hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

takker deg, du Guds sønn, at du ville komme og gå i vårt sted og frelse og forløse oss fra alle våre synder. Nå ber jeg deg at du ville åpenbare dette for vårt hjerte, Herre, så det ikke blir noe som vi bare vet, men at vi får se det, og ta imot det, får leve i det, at ditt ord får leve i oss, at ditt ord kunne nå andre mennesker gjennom oss, at de kunne være vitner om deg, Jesus, fordi du selv har lagt ditt ord inn i oss. Nå ber jeg om å få alt fra deg, Herre, når jeg nå skal prøve å bære det frem. Det er umulig for meg, dette, men jeg ber om å få alt fra deg i ditt navn. Amen. Jeg vil først få lese fra profeten Jeremias kapittel 30, det er vers 21, og så nevner vers 22 forresten. Det står i Jeremias 30, 21, om Messias. Hans herlige, det er altså Messias, skal være av hans egen ett, og hans hersker, det er fremdeles Messias det, utgå av hans midte, og jeg vil la han komme nær, og han skal trede frem for meg, for hvem vil ellers våge sitt liv og komme meg nær, sier Herren. Og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud. Amen. Det skulle komme igjen, rett ut av menneskeslekten, av den ett som han representerer. Han kalles hans herlige. Det betyr at han kommer fra himmelen, at han i sin person er en åpenbaring av Gud. Det sier så rett ut også at Jesus er avglansen av hans herlighet, står i Hebreerbrevet. Og at du ser hvem Gud er i Jesus. Og Jesus bruker også sterkt et uttrykk at den som har sett meg, har sett Faderen. Og i sannhet er han den herlige. Endog i sin fornedrelse, mens under sitt jordeliv, så kunne de si, vi så hans herlighet. Det er en herlighet som Jesus skjuler under sitt jordeliv, som ikke åpenbares før han kommer igjen. Det er domsherligheten. Den åpenbaring av Guds hellighet som dømmer, den er skjult under hans jordeliv. Men den herlighet som åpenbarer hans frelsende kjærlighet, den ser vi. Vi så den, sier apostelen. Og det er den herlighet som en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det er hans herlige, og han er av hans egenhet. Han er et virkelig menneske, og det er jo aldeles ufattelig. Jeg nevnte det også i går. Han altså, ved hvem og til hvem alle ting er skapt, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Det sier Guds ord også uttrykkelig i Johannes evangeliet. At det er han som er menneskesønnen. Han er menneske med stor bokstav. Det menneske hvor gjennom Gud virkelig har sin plan og sin idé med menneske. Han utgår altså av vår egen ett. Han er et menneske, hans herlige. Og han er herskeren. Han hersker på en ganske annen måte enn mennesker tenker seg det å ha herredømme. For vi tror jo det at å herske er det samme som å utfolde makt over andre. Menneskene tror at det at å undertrykke andre, det er å herske. Så er det stikk motsatt. Og mange spør i dag hvor er det blitt av det at Jesus har all makt i himmel og på jord. Og de spør fordi hans allmakt i menneskers øyne ser ut som avmakt. Og menneskene har ikke evne til å erkjenne Guds allmakt. Men det har jeg ikke tid til å si noe om akkurat nå da. Men det er hans hersker. Han utgår altså av menneskeslekten. Han er et virkelig menneske. Dette mennesket blir altså en representant. Og representant betyr stedfortreder. Han trer frem. Jeg vil la ham komme nær, sier Gud. Og så fører han til,
og han skal tre frem for meg. Nå dette hebraiske ordet, og tre frem, det jo en fylde av betydning I det som ikke mulig å få med en norsk oversettelse. Og tre frem, vi har også på gresk, da, det samme betydning I hebreerne 7-25 også. Der står det på gresk, da riktig nok, men samme sak på en måte. Tre frem betyr at han personlig ansvarlig for dem som han tre frem for. Det mange som sier at Jesus vår advokat. Ja, for så vidt det riktig på en måte. Han taler vår sak, men han ikke en advokat I vår daglige talemening om det ordet advokat. For en advokat som tre frem I retten for å tale en annen sak, han ikke ansvarlig for forbrytelsen som den har gjort, som han taler saken for. Det han jo ikke. Men det det som tilfellet her altså. Når Messias nå skal tre frem, så trer han frem som den personlige ansvarlige for menneskeslekten. Han trer frem som det den som har gjort den synden som menneskeslekten representerer. Det det som poenget her. Jeg vil la ham tre frem for meg. Og du ser av begrunnelsen, for hvem vil ellers våge sitt liv? Og kommer meg nær, sier Herren. Hvis et menneske kommer nær til Gud, slik som han I seg selv, så han dødsens. Da han fortapt. Det forferdelig å falle I den levende Guds hender, sier skriften. Det alvorlig med vår synd. Det ikke slik som du hører I NRK. Du må ikke være redd for Gud, sier Gud så god. Og Gud snill. Og Gud elsker deg for din egen skyld, sier de. Og står der og lyver den største løgnen, så går han og lyver her på jorden. Nei, han elsker oss ikke for vår egen skyld, nei. Og skal vi tre frem for Gud, vi dødsens evig fortapt. Og Gud går ikke på akkord, det sikkert. Hvem vil ellers våge sitt liv og komme meg nær? Du og jeg kunne ikke komme Gud nær, slik som vi I oss selv. Og vi har all mulig grunn til å være redde for Gud, vi mennesker, hva oss selv angår. Det jo sannheten, og det det som Gud så sier. Og når et menneske begynner å se dette, så sier han som det står I salme 116 I vers 11, «Jeg sa I min angst, jeg sa I min redsel, Jeg har brukt et sterkt ord der. Jeg sa min redsel. Hvert menneske en løgner. Jeg står egentlig hele mennesket løgn. Og hele menneskeheten løgn. Det betyr alt dette på en gang. Menneskeheten løgn. Alle mennesker løgn. Jeg løgn. Det sannheten av oss. Det nytter ikke å si det at Du skal ikke være redd for Gud. Og sannheten et menneske har all mulig grunn til å være redd for Gud. Det har Gud sett, og så, ikke for vår skyld, men for sin egen skyld. Og så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, Du hører jo det. Vær den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette ikke sagt slik at mennesker trenger ikke være redd for Gud. Gud har elsket oss slik at han valgte ut sin egen sønn. Men for at Guds sønn kunne gjøre dette, så måtte han selv inn I menneskeheten. Han måtte selv være menneske. Han måtte selv utgå midt ut av menneskeslekten som en av oss. Og det noe merkelig med oss mennesker. Det som gjelder en, det gjelder alle. Og her det en som kan ta på seg alle sak. Jeg vil la ham komme nær. Han skal tre frem for meg. Og hvem vil ellers våge sitt liv og komme meg nær, sier Herren. Det dette som evangeliet.
Evangeliet er ikke en virkelig som er trøstelig tale om Guds nåde. Og det blir sagt mye om Guds nåde I dag som leder menneskene inn I avgrunnen I stedet for til frelse. Vi snakker om Guds nåde som ikke det var så nøye med synd. Men det nøye med synd. Og det farlig å synde. Men Herren nådig. Han sendte en stedfortreder for at du og jeg skulle være fri. Jeg vil ha ham trede frem for meg. Og altså, han skal tre frem. Og han nå, fordi det nå fullbudet I nytestamentlig tid. Han har trådt frem som den egentlige ansvarlige for hele menneskeflekten. Hvem vil ellers våge sitt liv? Og fordi han har gjort det, så skal vi få være hans folk. Det gjelder alle dem som tror på denne Messias. I første rekke gjelder jo Israel selv at de skulle være Guds folk fordi han sendte Messias. Og det gjelder alle som tror vi Guds folk I ordets egentlige mening. Alle som tror, selv om Israel sånn rent åpenbaringsøkonomisk sett står I en særstilling her I verden. Så gjelder jo dette hele menneskeheten, at for hans skyld skal vi få være og tilhøre Gud. Vi skal være Guds barn og tilhøre Gud. Vi skal da videre lese fra det nye testamentet nå, fra Johannes evangeliets første kapittel. Og da skal jeg lese et ord som dere ofte har hørt og lest, men som dere ikke kjenner godt. La meg understreke det. Det verste jeg hører når noen sier, jeg skal lese et ord som dere kjenner godt. Nei, kjære venner, det gjør vi ikke. Og hvis vi mener om oss selv at vi kjenner noe godt, da har vi aldri kjent det slik som vi bør kjenne det, sier Gud. Og jeg har arbeidet med et ord hele mitt liv, men jeg kjenner det slett ikke godt. Jeg er takknemlig til Herren fordi han har åpenbart meg ordet. Men det meget, meget, meget mer å se enn det jeg ser. Og vær klar over det, og ikke minst dere som står frem og vidner og leser ord som andre har hørt om, at dere må ikke si at dere skal lese ord som vi kjenner godt, for det ikke sant. Ikke kjenner du det godt selv, selv om Gud har vist deg noe I ordet, og selv om du ofte lest og talt, så ikke det sant at du kjenner det godt. Og dertil kommer at vi hver eneste dag avhengig av Guds hellige ånd, at han opplater vår forstand, så vi kan forstå skriftene. Eller skjønner vi ingenting. Og det ikke noe vi har fått en gang for alle. Vi avhengig av det hver eneste dag, også nå I denne stund her. Så vi sukker om den hellige ånd, mens vi taler og mens vi hører. Det Johannes 1, 29-34, Johannes evangelium, kapittel 1, vers 29. Dagen efter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Det han om hvem jeg sa. Efter meg kommer en mann som kommet foran meg, fordi han var før meg, og jeg kjente ham ikke.» Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vidnet og sa, jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Og jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, altså Gud, han sa til meg, den du ser ånden komme ned og bli over, han den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vidnet at han Guds sønn. Jeg kunne ha lyst til å spørre, har du sett dette? Se der, sier han. Har du sett der? Har du sett ham? Det gripende at på en gravskrifter står det, jeg så ham. Har du sett ham? Og det alvorlig å tenke på at mange mennesker har ikke sett ham.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Er det tillatt å være nidkjær for Guds sak? Går det an å bli for ivrig? Eller er likegyldighet og reddhare holdninger et vel så stort problem?

Vi vil belyse spørsmålet ved å se nærmere på stattholderen Nehemia, som levde ca. 440 år før Kristus, og som fremstår som en lysende lederskikkelse I en krisetid for jødefolket. Han var en høyt betrodd tjener for den tids mektigste konge, men fikk et indre kall til å gjenreise byen Jerusalem etter at jødene hadde vært I eksil. Den første delen av boken hans forteller om dette arbeidet, hvordan han organiserte det, hvordan han løste indre og ytre konflikter, ordnet infrastruktur og senere la opp til den indre fornyelsen I folket. Etter 12 år som stattholder vendte Nehemia tilbake til Persia til en fremtredende rolle ved hoffet. Da han ble pensjonert der, gikk ferden igjen til Jerusalem. Der ville han tilbringe sine siste dager og bli begravd I fedrenes by. Kapittel 13 beskriver hva han oppdaget da han kom tilbake til Jerusalem. Han ble sjokkert over å finne at folket hadde krenket den avtalen de hadde lovt å holde. I kapittel 10 hadde folket gitt 4 løfter. De skulle være lydige mot Guds ord, leve adskilt fra verden, overholde sabbaten og gi økonomisk støtte til Guds arbeid. Men I kapittel 13 leser vi at alle løftene var brutt. En har satt som overskrift over dette kapitlet «Når alt går galt». Slik kan det gå I kristne sammenhenger også I dag. Gradvis kan moralen og iveren forvitre, og folk bøyer seg for presset fra verden utenfra. La oss se litt nærmere på hva de hadde lovt. For det første, løftet om lydighet. Nehemia 10:29 forteller at de sverget dyrt og hellig at de ville følge Guds lov som var gitt ved Moses, Guds tjener. Men kapittel 13:1 forteller noe annet. Samme dag ble det lest opp for folket av Moseloven. Der fant de skrevet at ingen ammonitt eller moabitt noen gang skulle være med I Guds menighet. Mens de lyttet til ordene fra Moses, skjønte de hvor slappe de hadde vært I sin lojalitet mot Gud. Ammonittenes synd var at de ikke hadde møtt israelittene med mat og vann, og moabittene hadde leid Bileam til å forbanne israelittene. Det mange detaljer her, men konklusjonen at både ammonittene og moabittene var kjent for å infiltrere Israel og bli årsak til at gudsdyrkelsen deres ble forurenset. Men det noe positivt her, vers 3. Da de nå hørte det som sto I loven, skilte de alle fremmede fra Israel. Det godt om også vi innser at vi svikter, bryter løfter og roter det til. Da har vi valget mellom å fortsette I ulydighet, eller stanse opp og bestemme oss for å gjøre det som Gud sier. Å leve som en kristen å leve I nye begynnelser. Det aldri for sent å ta Guds ord på alvor. Det andre folket hadde sviktet I var løftet om å skille seg ut, leve adskilt fra verden. En fiende hadde brutt seg inn, vers 4. Presten Eliasib, som var I nær slekt med Tobias, var blitt satt til å ha tilsyn med lagerrommene I Guds hus. Og han hadde innredet et stort rom for Tobias, der hvor de før hadde lagt inn matoffere, røkelsen og karene og tienden. Den tienden som var levittenes rettighet og gavene til prestene. Nehemia forteller om sin sterke reaksjon på dette, vers 7. Da jeg så kom til Jerusalem, oppdaget jeg det onde Eliasib hadde gjort for Tobias' skyld ved å innrede et lagerrom for ham I forgårdene til Guds hus. Dette syntes jeg meget ille om, og alt Tobias' innbo kastet jeg ut av rommet, og jeg bød at de skulle rense rommene. Så lot jeg de kar som tilhørte Guds hus legges inn der igjen. Ypperste presten Eliasib hadde tillatt Tobias å få et gjesterom I tempelet, stort som et lite varehus, og han var jo en erkefiende overfor Guds folk. Ypperste presten hadde ikke bare sluppet ham innenfor muren, men gitt ham nøklene til rommet der tiende og offergaver fra folket ble lagret. Eliasib var blitt vist stor tillit,
men hadde holdt ved like feil relasjoner, misbrukt stillingen og hindret Guds arbeid. Nehemia så Eliasibs handling som det den var, en krenkelse av en hellig Gud, en offentlig fornektelse av at åndelige ting viktigst, og det var en direkte ulydighet mot skriften. Nehemia viste Tobias døren og fikk renset hele leiligheten. De onde skulle ikke få bo i et rom som var bygd for å ære Israels Gud. Grunnen til episoden med Tobias var krenkelse av forbudet mot blandede ekteskap. Vi leser i 10.30 at folket hadde sverget at vi ikke skal gi våre døtre til fremmede folk, heller ikke ta deres døtre til hustruer for våre sønner. Men hva skriver Nehemia i dagboken? På den tid så jeg også de jøder som hadde tatt astoditiske, ammonitiske og moabittiske kvinner til hustruer. Av deres barn talte halvdelen astoditisk, eller et av de andre folkenes språk. De kunne ikke tale jødenes språk. Og Nehemia reagerer skarpt. Jeg gikk i rette med dem og forbannet dem. Ja, noen av dem slo jeg og rev dem i håret. Jeg lot dem sverge ved Gud og sa, «Dere skal ikke gi deres døtre til disse folks sønner, eller velge hustruer for deres sønner, eller for dere selv blant disse folks døtre.» Var det ikke på den måten Israels konge Salomo forsyndet seg? Blant de mange folk var det ingen konge som han, og han var elsket av sin Gud. Gud satte ham til konge over hele Israel, men endog ham forførte de fremmede kvinner til synd. Og så skulle dere ha lov til å gjøre denne store ondskap og vise troløshet mot vår Gud ved å ta fremmede kvinner til hustruer. De hadde altså giftet seg med hedenske kvinner. Barna snakket fremmede språk. Det betydde at de ikke kunne lese Guds lov eller forstå tempeltjenesten. Krenkelsen var skadelig for hjem og familieliv og folkets identitet på lang sikt. Gårsdagens fiender var blitt den nye tids ekteskapspartnere. Nehemia ble tent og slo til. Han ble så sint at han slo og rev noen av dem i håret. Da Esra sto i en tilsvarende situasjon, rev han ut sitt eget hår, står det. Men Nehemia, han rev synderne i håret. Vi kan si det var en voldelig og upassende oppførsel av en gudsmann. Alt som står i Bibelen blir ikke godkjent av Bibelen, må vi si. Men når vi ser på det hele ut fra den tid og med Israels historie som bakteppe, er det lettere å forstå de sterke følelsene. Og vi må minne om at Jesus selv tok en pisk og drev pengevekslerne ut av tempelet. At Israelsfolket blandet seg med andre folkeslag og tok opp deres gudsdyrkelse, var jo hovedgrunnen til at Gud lot dem bli ført i fangenskap til babylonerne, sier Bibelen. Besteforeldrene til Nehemia var ført som fanger til Babylon på grunn av denne synden. Hedenske kvinner førte endog de klokeste menn til synd, som for eksempel Salomo. Når Gud ikke tålte det i Salomos liv, vil han ikke tåle det nå. Dette må ikke brukes som et argument mot ekteskap mellom to fra forskjellige folkeslag i dag, og vi skal ikke legge stein til byrden for dem som har en ikke-kristen ektefelle. Både Paulus og Peter tar opp slike spørsmål på en sjelesørgerisk og klok måte, og de gir håp til alle. Poenget er at kristne bør unngå nære relasjoner som kan svekke deres første kjærlighet til Kristus. Det tredje bruddet på pakten var at folket ikke ville støtte Guds tjenere, prestene, ved å gi dem underhold, vers 13. Tjenesten i tempelet var blitt hindret fordi levittene og sangerne måtte ta seg jobb på åkrene for å overleve. Lagrene i tempelet var tomme fordi folk hadde sluttet å bringe tiender og offergaver. Nehemia er tøff også i denne saken, vers 11. Da gikk jeg rette med formennene og spurte dem hvorfor Guds hus var blitt forsømt, skriver han. Og det ble reagert positivt. Hele Juda førte tienden av kornet, mosten og oljen til lagerrommene.
Nehemja satte opp et system slik at de kunne prioritere Guds sak først. Han ikke bare irettesette dem, men la opp konkrete ordninger og plikter ved å utnevne pålitelige tilsynsmenn. Slik ønsker Gud for oss alle. Ta bort det onde, gjenopprette gode. Når den hellige ånd overbeviser oss, stimulerer han oss til positiv innsats. Vi slutter å gjøre noe destruktivt og begynner med noe konstruktivt. Når Guds folk sløvner, er givertjenesten noe av det som svikter først. Jesus sa at der din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Vi kan ære Gud med lommeboken. Setter vi Gud først? Den fjerde krenkelsen folket hadde gjort seg skyldig i, var at de hadde brutt løftet om å overholde sabbaten. Vers 17. Da gikk jeg i rette med stormennene i Juda og sa til dem, «Hva er det for en ond gjerning dere gjør? Dere vanhelliger sabbatsdagen. Var det ikke fordi deres fedre gjorde slik at vår Gud førte all denne ulykken over oss og over denne byen? Og nå fører dere enda større vrede over Israel ved å vanhellige sabbaten.» De behandlet altså sabbaten som en hvilken som helst annen ukedag. Nehemja understreker hvor sentral gudstjenesten er, hvor viktig det er å vitne, nødvendig å hvile og prioritere kjærligheten. Gud ber oss alltid om det som er best for oss. Nehemja tok et oppgjør med en snikende sekularisering i Guds menighet. Jim Packer skriver om dette. Synder som binder oss fast, vanhellige relasjoner, ønske om forlystelse for vår åndenatur, profitt, makt, høye posisjoner og likegyldighet med å behage og ære Gud, og et hvert handlingsmønster som undergraver lydigheten mot Guds skrevne ord og troskap mot skriftens Kristus, har en tilskittende virkning i Guds øyne. Vi må være våkne og avvisende overfor slikt som kan gjøre oss likegyldige for Guds sak. Det er aldri for sent å gjøre det som er rett. Selv om folket hadde rotet det til, gjorde det dem ikke uskikket for tjeneste. Det ødela ikke forholdet til Gud. Ikke la din fortid hindre deg i å gjøre det rette. Begynn nå å fornye forholdet til Gud. Ikke lek med synden. Nehemja var nidkjær og tok kraftig fatt i synden, besluttsomt og voldsomt. De fleste av oss undervurderer vår syndighet og overvurderer vår godhet. Ikke flørt med synden, ikke kos deg med kompromisser. Vær våken, hat det onde, hold deg til det gode, som det står. Husk hvem Gud er, stor og forferdelig. Han har makten, han er god, alltid. Og når det onde hender, og han er nådig, han behandler oss ikke etter hva vi fortjener, og lar oss få begynne på nytt. Flytt deg bort fra et behagelig liv. Vi er ofte for slappe i måten vi lever på. Vi holder oss gjerne til det forutsigelige og enkle. Gud ønsker at vi skal være tilgjengelige, gjøre noe som strekker oss, og være klar til å flytte på oss. La Gud få bruke deg. Han har stor glede av å bruke dem som gjør seg tilgjengelige for ham. Du trenger ikke bli en superhelgen eller åndelig gigant. Gud elsker å bruke ordinære mennesker. Nehemja var ikke opptatt av personlig fortjeneste, men visste at Guds nåde bare kommer av barmhjertighet. Legg merke til at hele kapittel 13 er preget av bønn. Han ønsket Guds anerkjennelse, ikke menneskers. Han var uhyre fokusert. Nehemja kunne ha bygd et monument over seg selv. Han kunne sett tilbake på livet og blitt stolt over alt han hadde fått til. Eller han kunne ha blitt frustrert fordi de troende hadde brutt løftene sine. Men han valgte ingen av delene. Både Nehemja, Jesus og Paulus viste en egenskap som ikke verdsettes så høyt i dag. Nidkjærhet. Det innebærer hverken å være styrt av følelser eller vise en sekterisk ensidighet. Men nidkjærhet er et sterkt ønske om at Guds sannhet stadig må få gjennomslag i våre liv. Jesus sa,
Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Og Paulus talte om at Kristi kjærlighet tvinger meg. Dette kristen nidkjærhet på sitt beste, og det kan kombineres med en varm omsorg for enkeltmennesker. Som nidkjære tjenere må vi passe oss for å bli fanatiske, ubalanserte,

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øbrestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Hjertelig velkommen til halvtimen i Jæren Misjonsradio. Oddvar Dahl er det som sitter her i studio. Velkommen i Jesu navn. For det er Guds ord vi er samlet om. Og i andakten nå fra begynnelsen i dag skal Øyvind Andersen svare på spørsmål. Det har han gjort i det siste. Og spørsmålet i dag er: hvordan kommer vi til troen? Eller som en annen sa, er det ikke troen som kommer til oss? Ja, vi skal i hvert fall lytte etter hva han vil si. Og litt senere, glimt fra Asbjørn Aarviks bøker, og det er boka «De venter». Men det er Rolf Liestrøm som innleder samværet nå med sangen «Si allting til Jesus».

i dag får vi et nytt glimt fra Kina-missionær Asbjørn Aaviks bok «De venter». Og han skriver om misjonssinne. Vi har brødre i landet langt borte, brødre som gikk og går. Eier vi uroen for dem? Men, sier du, hvor er da gleden i kristenlivet? Jager ikke uroen ut gleden? Min venn, denne uroen tar ikke bort gleden. Den er med og skaper en dyp og hellig undertone i livet ditt med Gud. Gleden, lykken, freden, det er de høye, klare tonene. Uroen, den hellige uroen, det er sorgens dype toner, og uten disse dype tonene blir det ingen harmoni. Det mangler i alle fall noe. Indiamisjonæren Stanley Jones besøkte også Kina. Blant alle han møtte, alle han talte med, var også et medlem av regjeringen. «Jeg tror ikke på noen Gud», sa keiseren. «Men trodde jeg, som dere kristne, på en himmel og et helvete, ja, da måtte jeg bli 10 ganger så ivrig som dere er.» Det var en hedningsdom over oss kristne. Kjære brødre og søstre i troen, hvor er uroen for alle millionene som lever og dør uten å få høre Jesu navn nevnt en eneste gang? Og så sier Guds ord, det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det står i Apostlenes gjerninger 4 og vers 12. «Jeg står i gjeld», sa Paulus i Romerbrevet 1,14. Vi leser det kanskje ofte, kan hende er det blitt slitt for oss. Her en kristen som har gjort opp regnskapet sitt og er kommet til at han står i gjeld. Det er annerledes med denne gjelden enn med annen gjeld. Når jeg skylder en mann penger, minker denne gjelden når inntektene mine øker. Jeg har mer å betale med. Det er ikke slik med gjelden til hedningene. De vokser med inntektene. Da er Norges gjeld til hedningene stor. Gud har overøst oss og overøser oss med evangeliets rikdommer år etter år. Men med denne rikdommen øker gjelden vår, gjelden til dem som ikke har fått noe. Der solsidens gjeld til skyggesiden. Norge kom på solsiden. Gud har lagt evangeliets varme sol lyse over oss. Men gjennom alle årene har

spredning i verdenen ligget på skyggesiden. Derfor er det så mørkt der ute, derfor så kaldt, og derfor er hjertene innefrosne. Det er slik også med den enkelte. Jo mer jeg får ta imot av Gud, desto større blir gjelden, ikke som tvang, men som en indre bølge som trenger på. Du må dele med de andre. Jo mer du får, det sterkere blir makten i denne bølgen, og du kjenner at denne gjelden får du aldri nedbetalt. Den kristen derimot som lever det fattige, tomme livet, kjenner ikke noe til denne gjelden. Han har intet fått, og har intet å gi. Det er så kaldt her på skyggesiden, så kaldt fordi det er så mørkt. Men vår glede gjennom de solfattige dagene er å se at evangeliets isbryter makter å hugge seg vei inn til den mest innefrosne glemte hedning. Det er evangeliets seier på skyggesiden. Og av og til får vi en anelse om at nådens sol snur. Skal den gå ned over Europa? Og stige opp over hedningeverdenens ventende millioner, skal gjelden en dag for alvor bli betalt til dette folket?

En kristens rette stilling vel denne, skyldfri overfor Gud, gjeldbundet overfor verden. Det ikke greit å ha stor gjeld. Den tynger dag og natt. Og misjonæren opplever det når han går og sår ord i solfattige bakker, at den gjeld han nedbetaler, sin egen, sitt hjemlands, ja, sine fedres gjeld til dem som ennå ikke har hørt evangeliet. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som ennå mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjøt, for hans legeme, som menigheten, sier Paulus i Kolossenserbrevet 1:24. Men mangler det noe i Kristi lidelser? Noe som vi kan være med å utfylle? Og hva er det som mangler? Da Jesus døde, ble hele verden forsonet med Gud, men hvordan skulle verden få vite dette? Da er det Jesus kaller de 11 disiplene opp på Galileafjellet og gir dem misjonsbefalingen. Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle skapninger. Det er Markus 16:15. Der står det. Det var dette som manglet. Evangeliet forkynt for all skapningen. Og det var Herrens disipler, de gikk da for å utfylle dette med sine liv, med sitt arbeid og sin død. Og slekten har gått etter dem for å utfylle videre. Nå er det kommet til min slekt, til meg. Er jeg villig til å være med å utfylle det som mangler i Kristi lidelser? Merk, Kristi lidelser, det innebærer offer, selvforsakelse og selvfornektelse å være med å bringe evangeliet til all skapningen. Det har kostet mange misjonærer livet og deres barns liv, men langs den veien de hadde gått, hadde de utfylt. Er du villig til å bli med å utfylle? Det innebærer ikke at du skal reise ut som misjonær, det kan det også, men det å være med å sende er også å utfylle. Vet du at hver krone du gir til å fremme Guds rike er med til å utfylle? Vet du at hver bønn du ba for hedningene at de skal bli frelst, utfyller noe? Kjære unge kristne, bli med og utfylle noe i Kristi lidelser. Gå inn i tomrommene etter dem Herren har tatt hjem til seg. Bli utfyllere.

troskap livet ut. Det heter denne sangen som misjonsskolekoret fra Fjellhaug skoler i Oslo sang nå. Til slutt

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag Arvid Hunemo. Han til daglig pastor i Vennesla.

Tema for i dag å skjule ansiktet. Jeg skulle helst ha et laken framfor ansiktet mitt. Jenta som sa det var inne i krisetid. Hun følte seg ikke vel ved at andre så på. Har du forresten snakket med folk, og det nesten helt umulig å møte blikket? Det ser enten på siden eller i taket, eller blikket sviver rundt. Vi hadde besøket en predikant for ganske mange år tilbake på bedehuset. Hele tiden så han bort på bedehusets kjøkkendør, bort fra forsamlingen. Det var en som kommenterte ganske tørt etterpå. Jeg lurer på hvem han prekte til på kjøkkenet. Var han flau for å være i en forsamling der andre så på han hele tiden? Eller skjønte han ikke betydningen av å se på folk? Det kan være mange grunner til at du ikke vil at andre skal se inn i ansiktet ditt. Kanskje du en av de som bruker alt for mye tid for å endre det naturlige ansiktet. For noen er det umulig å tenke seg at de skulle vise det naturlige ansiktet. Han kan ikke se meg slik, var det ei som kommenterte, før kjæresten kom på overraskelsesbesøk. For da vil han ikke ha meg. Du trenger ikke være flau for ditt eget ansikt. Du trenger ikke trekke rullgardina ned. Gud har skapt deg, og vil at du skal være åpen og trygg på at du er en av hans skapninger. I Bibelen er det flere som gir uttrykk for redsel for at Gud holder sitt ansikt skjult. Ja, det er en av de verste krisene som et menneske kan oppleve. Det var noen som gamlet på at Gud holdt sitt ansikt borte, nesten som de ba om at han måtte holde seg borte. I salme 10 og vers 11 kan du lese om en som sier det slik. Gud glemmer, sier han med seg selv. Han skjuler sitt ansikt og ser aldri. Men det var sjeldent, for de aller fleste opplevde det vondt når Gud holdt sitt ansikt skjult. Det var krise. Hør bare utbruddet i salme 44 og vers 25. Hvorfor skjuler du ditt ansikt? Hvorfor glemmer du vår nød og vår trengsel? Og betyr det at Gud skjuler sitt ansikt? Det betydde for deg på den tid at da så han ikke hvordan de hadde det. Det virket som han ikke brydde seg om deres situasjon. I krisesituasjonen i dag kan vi høre, nå må han eller hun jammen vise seg. Nå kan det ikke lenger holde seg skjult. Når vi skjuler oss, så er det ofte for å skjule det vi strever med, om det er ytre som vi ikke er fornøyd med, eller en indre frykt eller skam vi vil holde hemmelig. Når salmisten i det vi leste beskriver at Gud skjuler seg, så er det en beskrivelse av at Gud ikke vil involvere seg. Men de som leser vil finne at Gud ikke kan holde seg skjult. Han vil vise sitt ansikt, og han vil lyse med sitt ansikt. I Esekiel kapittel 39 og vers 29 står der, «Nå vil jeg ikke lenger skjule ansiktet for dem. Han vil møte blikket ditt, og han vil vise at han bryr seg om hvordan du har det.» I løpet av denne veka så er det sagt at Guds ansikt er blitt kjent gjennom Jesus. Det han sa og gjorde har vist oss hvem Gud er. Og i historien om Jesus er det ufattelig mange møter mellom han som ser og de som prøver å skjule ansiktet. Et av de mange eksempler i Det nye testamentet er finansmannen og svindleren ved tollstasjonen i Jeriko. Navnet hans Sakkeus var kjent i finansmiljø, og i byen hadde han slett ikke et godt rykte. I Lukas evangeliet kapittel 19 leser vi om at Jesus var på reise gjennom den byen. Mens folkets oppmerksomhet var rettet mot rabbinen Jesus som samlet folk i Jeriko, så Sakkeus sitt snitt til å klatre opp i et tre. Han ville gjerne se Jesus, står det, uten å vise sitt eget ansikt. Jesus kom forbi. Han tar en pause, ser opp, og så sier han, «Sakkeus, stig ned, for i dag vil jeg gjeste ditt hus.» Nå kunne ikke Sakkeus skjule sitt sanne ansikt, men han så inn i Jesu ansikt. Han leste et ord i det ansiktet, tilgitt. Det betydde at han fikk en ny start på livet sitt. Kjem du fram ifra ditt gjemmested, så ser du han. Og du kan lese i det ansiktet det samme ordet som Sakkeus leste,
tillit. Du får en ny start.

Jeg står ved ditt kors, het denne sangen, og det var gruppa Fem Staute som sang. Andaktsholder denne uka pastor i Vennesla Frikirke, Arvid Hurnemo. Over en åpen bibel produsert av Norea. Og hvis du ønsker å kontakte oss, så du hjertelig velkommen til å sende en elektronisk post til følgende adresse, respons@norea.no. respons@norea.no. Og du finner mer informasjon om Norea og Norea sitt arbeid på vår hjemmeside på internett. norea.no adressen du da bruker.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Jeremia kapittel 17, vers 14 til kapittel 18, vers 23.
1: Leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. For du er min lovsang. Se, de sier til meg, hvor blir det av Herrens ord? La det komme. Men jeg har ikke nektet å følge deg og være hyrde. Heller ikke har jeg ønsket en ubotelig ulykkesdag. Du vet det. Det som kom fra mine lepper, det kjente du. Vær ikke til forferdelse for meg. Du er min tilflukt på ulykkens dag. La mine forfølgere bli til skamme, og la ikke meg bli til skamme. La dem bli forferdet, og ikke meg. La ulykkens dag komme over dem, og knus dem med dobbelt knusende slag. Så sa Herren til meg, gå og still deg i folkets port, som Judas konger går inn og ut gjennom, og i alle Jerusalems porter. Og du skal si til dem, hør Herrens ord, Judas konger og hele Juda, og alle Jerusalems innbyggere, dere som går inn gjennom disse portene. Så sier Herren, ta dere i vare så sant dere har livet kjært. Bær ikke noen byrde, og før ikke noen byrde inn gjennom Jerusalems porter på sabbatsdagen. Dere skal ikke bære noen byrde ut av deres hus, og ikke gjøre noe arbeid på sabbatsdagen. Men dere skal holde sabbatsdagen hellig, som jeg befalte deres fedre. Men de hørte ikke, og vendte ikke øret til. De gjorde nakken stiv, så de ikke hørte og ikke tok imot tukt. Men hvis dere hører på meg, sier Herren, så dere ikke lar noen byrde komme gjennom portene i denne byen på sabbatsdagen, men holder sabbatsdagen hellig og ikke gjør noe arbeid på den dagen, da skal konger og fyrster som sitter på Davids trone dra inn gjennom portene i denne byen på vogner og hester, de selv og deres fyrster, Judas menn og Jerusalems innbyggere. Da skal denne byen bli stående til evig tid. Og de skal komme fra byene i Juda, og fra landet omkring Jerusalem, fra Benjamins land, og fra lavlandet, og fra fjellbygdene, og fra sydlandet, og de skal bære fram brennoffer, og slaktoffer, og matoffer, og virak, og de skal bære fram takkoffer i Herrens hus. Men dersom dere ikke hører mitt ord om å holde sabbatsdagen hellig, og om ikke å bære noen byrde inn gjennom Jerusalems porter på sabbatsdagen, da vil jeg tenne ild på portene, og den skal fortære Jerusalems palasser og ikke slukne. Kapittel 18. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? Sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. En gang taler jeg om et folk og et rike, og sier at jeg vil rykke opp og rive ned og ødelegge. Men dersom det folket som jeg har talt om omvender seg fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det. Og en annen gang taler jeg om et folk og et rike, at jeg vil bygge og plante. Men dersom de gjør det som er ondt i mine øyne, og ikke hører på min røst, da angrer jeg det gode som jeg hadde tenkt å gjøre. Så si nå til Judas menn og til Jerusalems innbyggere. Så sier Herren, se, jeg danner ulykke for dere, og tenker ut en plan mot dere. Omvend dere, vær fra sin onde vei, og bedre deres veier og deres gjerninger. Men de sier, du taler forgjeves. Våre egne tanker vil vi følge, og enhver av oss vil følge sitt onde, harde hjerte. Derfor sier Herren, spør blant hedningefolkene, hvem har hørt slikt? Grufulle ting har jomfruen Israel gjort. Mon Libanons snø går bort på det høye fjellet, eller vil det kjølige, rene vannet fra fremmed land tørke bort? Men mitt folk har glemt meg. Det brenner røkelse for de falske gudene. De førte dem til fall på deres veier, de gamle veiene, så de gikk på stier, på uryddede veier. Slik gjorde de sitt land til et skremsel, til en evig spott. Hver den som går forbi skal forferdes og riste på hodet. Som østavind vil jeg spre dem for deres fienders ansikt. Med nakken og ikke med ansiktet vil jeg se på dem på den dagen ulykken kommer. Da sa de, kom og la oss tenke ut onde planer mot Jeremia. For presten har jo loven, den vise har råd og profeten har ord fra Gud. Kom, la oss slå ham med tungen og ikke akte på noe av hans ord. Gi akt på meg, Herre, hør hva mine fiender sier. Skal en gjengjelde godt med ondt? De har gravd en grav for mitt liv. Kom i hu at jeg sto for ditt åsyn og talte godt for dem for å vende din vrede bort fra dem. Gi derfor deres barn til sulten. Gi dem i sverdets vold. La deres koner bli barnløse og enker, og la deres menn bli drept av pesten. La deres ungdom bli slått ihjel av sverdet i krigen. La skrik bli hørt fra deres hus når du lar en fiendeskare komme brått over dem. For de har gravd en grav for å fange meg og lagt skjulte snarer for mine føtter. Men du, Herre, kjenner alle deres planer om å drepe meg. Forlat dem ikke deres misgjerning, og utslett ikke deres synd for ditt åsyn, men styrt dem ned for ditt åsyn. Straff dem på din vredes tid.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 9, vers 23-43.
1: Da mange dager var gått, la jødene planer om å drepe ham. Men Saulus fikk kjennskap til planen deres. De holdt også vakt ved byportene dag og natt for å få slått ham ihjel. Men disiplet tok ham om natten og fikk ham ut gjennom muren ved å fire ham ned i en kurv. Da han kom til Jerusalem, prøvde han å slutte seg til disiplet, men alle var redde ham, for de trodde ikke at han var en disippel. Men Barnabas tok seg av ham og førte ham til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, og at Herren hadde talt til ham, og hvor frimodig han i Damaskus hadde talt i Jesu navn. Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem, og han forkynte frimodig i Herrens navn. Han talte med de gresktalende jødene og lå i ordskiftet med dem, men de prøvde å drepe ham. Da brødrene fikk vite dette, førte de ham ned til Caesarea og sendte ham derfra til Tarsus. Menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble oppbygget og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den hellige ånds hjelp. Mens når Peter dro omkring fra sted til sted, kom han også ned til de hellige som bodde i Lodd. Der fant han en mann som hette Aeneas, som hadde ligget 8 år til sengs fordi han var lam. Og Peter sa til ham, Aeneas, Jesus Kristus helbreder deg. Stå opp og re sengen din. Og straks sto han opp. Og de så ham, alle som bodde i Lodd og Saron, og de omvendte seg til Herren. I Jaffa var det en kvinne som var disippel. Hun hette Tabita på gresk Dorcas. Hun var rik på gode gjerninger, og hun ga mange almisser. Men det skjedde nettopp i disse dagene at hun ble syk og døde. De vasket henne og la henne på en sal ovenpå. Da Lodd ligger i nærheten av Jaffa, og disiplene hadde hørt at Peter var der, sendte de to menn til ham og sa, «Kom hit til oss uten å nøle!» Peter sto da opp og gikk med dem. Da han kom fram, førte de ham opp på sal, der alle enkene sto gråtende rundt dem. De viste ham kapper og ytterkapper som Dorcas hadde laget mens hun var blant dem. Men Peter sendte dem alle ut, bøyde kneet og ba. Så vendte han seg mot den døde og sa, «Tabita, stå opp!» Hun slo opp sine øyne, og da hun så Peter, satte hun seg opp. Så rakte han henne hånden og reiste henne opp, og han kalte inn de hellige og enkene og stilte henne levende framfor dem. Dette ble kjent over hele Jaffa, og mange kom til tro på Herren. Deretter ble han mange dager i Jaffa hos en mann som hette Simon og var garver.

Salme 119, vers 73-80. Dine hender har skapt meg og gjort meg. Gi meg forstand for at jeg må lære dine bud. De som frykter deg skal se meg og glede seg, for jeg venter på ditt ord. Jeg vet, Herre, at dine dommer er rettferdige, og i trofasthet har du ydmyket meg. La din miskunnhet være min trøst etter ditt ord til din tjener. La din miskunnhet komme til meg for at jeg kan leve. For din lov er min lyst. La de overmodige bli til skamme, for de har trykt meg ned med løgns hjelp, men jeg grunner på dine befalinger. La dem vende tilbake til meg, de som frykter deg og som kjenner dine vitnesbyrd. La mitt hjerte være fullkomment i dine forskrifter, for at jeg ikke skal bli til skamme. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Egil Grindland. Han til daglig områdearbeider I Aust-Agder for Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: I dag hadde jeg lyst til å si litt om Onesimus. Onesimus, han møter vi I et av Paulus sine brev. Det brevet som nok allermest personlig. Det et personlig brev fra Paulus til Filemon. Og der det tydelig at Filemon, han har hatt en slave. Kanskje kunne vi heller kalt det for en slavetjener. For en slave hadde nok en del rettigheter, som vi kanskje ikke tenker på med de verste slaveforhold. Men I alle fall så møter vi han I brevet til Filemon, og vi skal lese noen vers der om Onesimus. Nå ber jeg deg for min sønn Onesimus, som jeg har født her I mine lenker. Før var han unyttig for deg, men nå han nyttig både for deg og meg. Nå sender jeg ham tilbake til deg. Ta du imot ham. Det mitt eget hjerte. Jeg hadde ønsket å beholde ham her hos meg, slik han I ditt sted kunne ha tjent meg, mens jeg I lenker for evangeliets skyld. Men uten ditt samtykke ville jeg ikke gjøre dette, så ikke din godhet skulle være som av tvang, men av fri vilje. Kanskje ble han nettopp derfor skilt fra deg for en stund, for at du kunne få ham igjen til evig eie, og da ikke lenger som trell, men som mer enn trell, som en elsket bror. Slik det I høy grad for meg, og hvor mye mer da for deg, både I kjødet og I Herren. Så sant du holder meg for din medbror I troen, så ta da imot ham som meg selv. Har han gjort deg noen urett, eller han deg noe skyldig, så skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd, jeg skal betale det, for ikke å si det til deg at du til og med skylder meg deg selv. Ja, bror, måtte jeg nå ha nytte av deg I Herren? Her møter vi altså Paulus, Onesimus og Filemon. Onesimus var altså en som var slave hos Filemon. Filemon var nok veldig rik, og så var det altså denne slaven som jobbet for han. Og så har han av en eller annen grunn stukket av. Og Onesimus, det var en alvorlig situasjon å stikke av fra sin herre. Nå det litt artig med navnet hans. Det betyr faktisk den som til gagn. Altså har Paulus lagt et lite ordspill på dette. Men han var altså en slave eller en trell. Men han var altså en nyttig trell, en nyttig slave. Men så rømte han av en eller annen grunn ifra Filemon. Og så finner han Paulus I fangenskap. Og hos Paulus får han møte Jesus. Han får ta imot Jesus og bli en kristen. Og det jo veldig, veldig spennende. Og han får tjene Paulus. Han får være til nytte for Paulus. Og Paulus beskriver han jo på en fantastisk måte. Men så har altså Paulus funnet det nødvendig å si at han må reise tilbake, for han jo fortsatt kjøpt og betalt som slave for Filemon. Og så går Paulus inn I en veldig, veldig spesiell situasjon. Han ber om at han må ta imot han, og ikke lenger som trell, men som mer enn en trell. Som en elsket bror. For et menneskesyn. For et syn på en slave veldig lenge før slavehandel ble opphevet. Det hadde nok ikke vært så enkelt å gå ut knallhardt mot slavehandel og den slags. Men her gjør egentlig Paulus det på en indirekte måte. Og han sier til Filemon, nå han din åndelige bror, din likestilte bror I Jesus Kristus. Så sant som du holder meg for din medbror I troen, så ta da imot ham som meg selv. Så kommer altså slaven tilbake igjen, og skal bli mottatt som om han var Paulus selv. Her er veldig mye å hente for forholdet mellom Guds folk, for forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er jo nesten som, som en burde lese det hver eneste gang. Det handler om problemer i arbeidsliv, i organisasjonsliv, mellom ansatte. Her skal faktisk en slave, en trell, behandles som en medbror. Jeg synes det er flott at Paulus tar opp dette. Og hvis han har gjort da noe, så skal han, Paulus komme og gjøre opp for han. Til og med betale hvis det har noe med penger å gjøre. Hvorfor han rømte, det vet vi jo ikke noe om. Og hva han eventuelt skulle ha gjort av galt i tillegg, det vet vi heller ikke noe om. Men for Paulus var det faktisk sånn at han var pliktig til å sende han tilbake, nå som han hadde funnet ut henne slaven var og henne han hørte hjemme. Og derfor så må han jo altså reise tilbake igjen. Men Paulus ville helst hatt han hos seg. Og jeg synes det er spennende, altså. Les disse versene, hele denne boka Filemon, ja, det er nå bare et kapittel. Men se på menneskesynet, om å behandle hverandre som søsken, til og med om en var slave, om en var en trell, om en var leder, om en var rikmann, så skulle en være søsken i Herren. Og det vil få konsekvenser for hvordan du behandler en som jobber under deg eller ved siden av deg. Nei, dette synes jeg er et spennende avsnitt. Og Onesimus fikk møte Jesus, denne slaven eller trellen. Og Filemon, ja, jeg skulle likt å visst hvordan han tog imot han. Det hadde vært spennende. Men det må jo ha vært vanskelig å avvise Paulus sine ord. Så derfor er jeg veldig glad for at dette personlige brevet er kommet her i Bibelen vår. Og la det prege oss i vår omgang med hverandre. Hvordan behandler vi hverandre, både i familieliv, i vennekrets, men også i det arbeidet vi har? Ser vi på de vi omgås som medarbeidere i Herren, som brødre og søstre i Jesus Kristus? Som sånne som er elsket av Gud? Det er faktisk det Paulus gjør her. La oss ta med oss disse ordene om Filemon, Onesimus, som altså Paulus minner oss på i dag.

Det var Kor du vil sammen med solist Sølvi Hopland som sang Herre, gi meg dine øyne. Og det Egil Grindland, områdearbeider for Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør, som har delt med deg ifra Guds ord denne dagen. Programmet produsert av Norea. Mer informasjon om oss det finner du på internett. Norea.no adressen du da bruker. Og hvis du ønsker å kontakte oss, så du hjertelig velkommen til å sende oss en elektronisk post til følgende adresse: respons@norea.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrestad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Ha alle ett sinn. Vær medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige og ydmyke, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt, eller sjelsord med sjelsord, men heller velsigner. For dere er selv kalt til å arve velsignelse. 1. Peters brev 3, 8-9. Denne formaningen gir Peter til hele flokken av kristne. De skal alle sammen leve med hverandre i kristelig kjærlighet, slik brødre og søstre gjør i et hus. Her sammenfatter han mange av de edleste egenskapene og gjerningene, og avmaler på den måten en skjønn, yndig kirke. Den har en vakker pryd og utsmykning i sitt ytre, som den kan lyse for verden med. Slik kan kirken være til behag for Gud. Gud kan ha ære av den, og både engler og mennesker kan se med lyst og glede på den. For hva mer skulle et menneske ønske å se på jorden, enn en slik liten flokk der det er ett og samme hjerte, sinn og vilje? Og hvilket bedre samfunn skulle det heller lete etter, enn der det er sagt modighet, vennlighet og tålmodighet, til og med mot sine fiender? Ingen menneske kan jo være så onde, at de ikke måtte rose slikt, og gjerne ville være hos sånne mennesker. En slik likhet i hjerte og sinn kan forene all ytre ulikhet i verden. Det kunne derfor godt ha vært et fredelig og salig liv på jorden, hadde det ikke vært for at djevelen ikke kan tåle det. Han forsøker derfor å skille hjertene, slik at den ene ikke kan like den andre. De kristne, som alle har ett sinn og ett hjerte, skal også la sine brødres nød gå inn på seg. Det gjelder uansett hvem det er, når de har felles tro med dem. De skal betrakte deres lidelser som sine egne, og tenke, «Se, disse lider for min tros skyld, så her passer det seg ikke for meg å være glad, lystig og sikker. Det som skjer dem, gjelder meg selv.» Derfor må jeg også ta deres lidelse på meg, som om den var min egen. Denne egenskapen har ikke verden, siden den ikke har denne likheten og enigheten i sinnelag og tro. Den bryr seg bare om det som er til ens eget beste, og fokuserer ikke på hvordan det går andre. De kristne derimot skal vise hverandre innbyrdes broderkjærlighet og troskap. For de har en far i himmelen, og den ene og samme arv. Fordi de er kristne, har de også den samme tro og det samme hjerte og sinn, slik at ingen forakter de andre. Og selv om det finnes mennesker blant oss som er svake og skrøpelige i tro og liv, så skal vi omgås vennlig med dem, trøste, styrke og formane dem. Det kan da heller ikke gå annerledes til når man skal leve sammen med hverandre. For alle kan ikke være like sterke i tro, sinnelag eller gaver. Det finnes da heller ikke noen som ikke vil at andre skal bære de mange feilene en finner hos seg selv. Gjengjeld ikke ondt med ondt, eller sjelsord med sjelsord, sier Peter, for dere er selv kalt til å arve velsignelse. Gud har allerede lovt og tilsagt dere velsignelsen, det vil si hele sin nådes rikdom. Hvem skulle ikke gjerne lide alt med glede, dersom hjertet uten noen tvil kunne rose seg og si, «Jeg vet at jeg er et Guds barn, for Gud har tatt meg til nåde. Derfor lever jeg i det sikre håp om at jeg til evig tid skal bli velsignet og salig.» Landstad nummer 484, vers 1 og 2. Hvor deilig skal Guds kirke stå, og i hans åsyn ynde få, når alle hjerter knyttet er, i samme sinn og ett begjær, og elsker ham, og så blir ved, og vandre frem i kjærlighet. Hva er vårt vesen om vi ei, går kjærlighetens rene vei, og broderlig hverandre vil all velment troskap byde til. Med slikt et hjerte og at rå, som om Gud sto og så derpå.

Under et møte I USA for mange år siden fikk jeg høre en klok og beskjeden mann tale. Han het Joe Bailey. Jeg husker det gjorde inntrykk å høre om hva han hadde opplevd. Han og kona hadde mistet tre av sine fire barn. Det første døde etter bare 18 dager etter en operasjon. Det andre etter 5 år på grunn av blodkreft. Det tredje barnet døde 18 år gammel etter en akeulykke. Vi som hørte Dr. Bailey kunne på ingen måte leve oss inn I smerten hans, men han fortalte om et liv da han av og til var sterk, andre ganger svak. Smerten ble ikke lettere av at venner kom med lettvinte og overfladiske forklaringer på det som hadde hendt. En klok mann har sagt at det finnes alltid en enkel løsning på alle menneskelige problemer. Enkel, sannsynlig og likevel helt feilaktig. Kanskje du som hører på nå lett lar tårene strømme fra øynene. Du har fått tunge byrder å bære. Du synes situasjonen din håpløs, og du finner ingen løsning. Jeg glemt av Gud? Profeten Jeremia fikk tale på vegne av Gud og brukte et talende bilde. Kan en kvinne glemme sitt diende barn? En omsorgsfull mor, det barnet hun bar. Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Mors kjærligheten sterkere enn det meste vi vet om, men Herrens kjærlighet sterkere. Det står skrevet om Jesus Kristus at han har inderlig medfølelse. Det gjaldt ikke bare overfor de nære vennene hans, men omsorgen og innlevelsen omfattet en hel flokk av mennesker som var samlet. De var forkomne og hjelpeløse. Jesus har sagt, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Ikke noe innviklet. Ingen reise til Mekka. Ingen avgift å betale. Ikke noe passord. Kast av deg byrden og legg den I fanget til Jesus.» Han har smakt byrder så svetten ble til blod I hagen Getsemane. Han vet hva det vil si å streve, og midt I det hele bli sveket av sine beste venner. Apostelen Peter lærte å kjenne Jesus som få andre. Han sa om Herren, «Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Ingen av oss kan gi deg en forklaring på det som du ledet inn I. Men vi kan vise til en forankring hos ham som holder hele verden I sin hånd og som har omsorg for deg.

lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad.

Ja, og ifra Jæren Misjonsradios studio sier Oddvar Dahl hjertelig velkommen til denne halvtimen. Og du er velkommen til å lytte. I dag svarer Øyvind Andersen på et nytt spørsmål. Og det er nemlig hvordan opplever Guds kraft? Og senere får vi et lite glimt igjen via bøker av Asbjørn Aavik, Kina-misjonær. De venter. Men aller først, da vil vi høre de 10 søskenene. Ikke så vanlig at 10 søsken synger sammen, men det skjedde her. Kolbjørnsrud heter de, og de var vel fra Telemark. Og de synger sangen «I synd og mørke».

0: Det var de 10 søskenene Kolbjørnsrud som sang. Og så spørsmålet som Øyvind Andersen fikk i sin tid. Hvordan oppleve Guds kraft? Vær så god, Øyvind Andersen.
1: Hvordan kan jeg få oppleve Guds kraft? Vi skal høre et Guds ord som svarer på det spørsmålet ut fra Romerbrevets første kapittel, vers 16-17. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet er: den som er rettferdig ved tro, han kommer til å leve. Amen. Hvordan skal jeg oppleve Guds kraft? Det spørsmålet begynner like snart som et menneske begynner å bli vakt. Når samvittigheten begynner å dømme og anklage. Når en begynner å innse at det er galt med mitt forhold til Gud, da begynner også spørsmålet for alvor om Guds kraft og hvorledes jeg skal få oppleve den. Men Guds kraft kommer ikke sånn, like som gjennom løse luften, hvis du skjønner hva jeg mener. Mange ber om Guds kraft og opplever bare avmakt. De ber igjen og opplever enda mer avmakt. Og slik går det. Og de spør: hvor er Guds kraft? Hvordan skal jeg få oppleve Guds kraft? Jo, hør her. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Guds kraft betyr her i Romerbrevet egentlig kraftfelt, et kraftområde. Evangeliet er et område, slik at alle som kommer inn under evangeliets innflytelse, er på et område der vår Gud blir virksom til frelse inne i deres egne hjerter. Hva er da evangeliet? Jo, det er et ganske bestemt budskap. Det er ikke det samme som loven. Loven er alt som åpenbarer Guds hellighet og viser oss sannheten om oss selv. Og lovens ord er virkelig Guds ord, og det skal forkynnes. Men loven er ikke Guds kraft til frelse. Det er evangeliet. Like som loven er et bestemt budskap, er også evangeliet et bestemt budskap. Det er nemlig et bestemt budskap om en bestemt person, Guds egen sønn, som ble menneske. Det er et budskap om hvordan Guds sønn kom i ditt og mitt sted, inn under dine og mine kår her på jorden. Videre er evangeliet et budskap om hvordan denne person, Guds sønn som menneske, har fullført ganske bestemte kjensgjerninger til din og min frelse. Han tok synden på seg, tok vår dom og straff i steden for oss. Han oppfylte hele loven i steden for oss. Og etter at han har fridd oss fra våre synder med sitt blod og døde i vårt sted, oppsto han av graven og er tatt plassen ved Faderens høyre hånd i himmelen, der han åpenbares for din og min skyld. I en sum er evangeliet et budskap om at Guds sønn var i vårt sted og ble behandlet som om han var oss, for at vi skal få være i hans sted og bli behandlet som om vi var ham. Det er et merkelig budskap. Det ligner ikke noe annet du hører. Dette budskapet er en Guds kraft til frelse for hver den som hører det og ikke motstår det eller avviser det eller unndrar seg dette budskaps innflytelse. Det er som en har sagt: overalt hvor evangeliet forkynnes, tar Den hellige ånd og legger ordet inn til hjertene. Og så sant det da ikke avvises i vantro, kommer det til å frelse den som hører det. På denne måten blir evangeliet en Guds kraft til frelse for alle som hører det, for å ta det til seg. og nå skal du også høre det for å ta det til deg. I evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro, står det. Det vil si, det du trenger for å bestå for Gud, det åpenbares av tro og ikke av gjerninger. Evangeliet kommer ikke med krav om noe du skal gjøre, eller du må bli, men det kommer med tilsagn og løfter om hva Gud har gitt deg i sin sønn, og det som gjelder for deg hos Gud i ham. Og så skaper det tro. Der hvor det åpenbares, åpenbares det til tro. Slik at den som er rettferdig ved troen, han kommer til å leve. Like sikkert som det er at synden har ført døden med seg, like sikkert er det at evangeliet, det vil si budskapet om at synden er tatt bort, fører det evige liv med seg. Der har du i en sum det som er budskapet til deg i dette ordet. Og nå er det altså bare spørsmål om en ting, at du hører det for å ta det til deg. Guds kraft blir virksom gjennom din hørsel når du hører om Jesus. Guds kraft blir også virksom gjennom dine øyne når du leser ordet om Jesus. Derfor er det to grunnleggende ord i Bibelen, se og hør, til mennesker som vil bli frelst. Det er også to grunnleggende ord til oss som kristne, når det er spørsmål om å bli bevart som kristne og bli fornyet i troen. Det ordet som frelste oss, det ordet skal føre oss helt frem til vi når målet, for Jesus skyld.

Vi var på reise hjem til Norge, og veien vår fulgte valfartsveien til det hellige fjellet Wudangshang. Vi satt utenfor et vertshus og fikk oss mat, og det var i valfartstiden. Pilgrimer drog i flokkevis veien oppover mot det hellige fjellet. Det kommer en bort i veien. I det han går forbi oss, ser vi at han har en strikkepinne eller en ståltråd stukket inn gjennom det ene kinnet, tvers gjennom munnen og ut av det andre. Han gikk blek og mager forbi, og han skulle gå alle trappene opp til toppen av fjellet. Han skulle stå noen minutter foran den øverste guden i det øverste tempelet. Guden skulle se at her kom det en som tok det alvorlig, og så skulle de være barmhjertige mot ham i denne verden og nådige i den som kommer. Det kom en annen. Vi så han der langt borte i veien, med armene rett ut i lufta, og vi kunne ikke skjønne at han klarte å holde armene rolig så lenge i den stillingen. Men idet han går forbi oss, ser vi at armene er bundet fast til en stokk med tau. Ingen visste hvor langt han hadde gått. Nå var han snart ved målet, og han skulle stå der med armene rett ut foran guden i gulltempelet, og alle gudene i denne verden og den som kommer skal huske på ham. Og det kom inn til. Han gikk alene for seg selv. Alle andre dro forbi ham. Hva var det han slepte på? Lenker? Ja, tunge jernlenker over skuldrene, omkring lår og legger, og de slepte langt etter ham i veien, blankslitte av mange mil. Han slet veien videre bortover. Det raslet i de tunge lenkene. Han skulle slepe dem oppover alle trappene, og så han skulle stå der foran den øverste guden med lenkene langt bak etter seg over dørstokken. Her måtte da vel være barmhjertighet å finne. Disse lenkene kan vel sone og betale. Hedningene søker, leter der fedrene søkte årtusener før dem, og slektene som kommer vil følge lenkesporet i valfartsveien. Hedning, det er å være i landet langt borte og ikke vite om farshuset. Det var redningen for den yngste sønn da han kom til seg selv. Han hadde minnene med og fant veien tilbake. Det er din redning, du som fikk vokse opp i et kristent land. Du samlet også alt ditt sammen og drog bort til det fremmede landet. Det var alt du hadde hørt. Alt du hadde lært om Gud. Det blir redningen for deg den dagen du våknet. Lyset viste deg veien hjem. Den redningen har ikke hedningen, han vet ikke veien. Han bærer ingenting med seg bort, bare lenkene som binder. Han hørte ikke en eneste gang gjennom hele sin barndom at det var en frelser som hette Jesus. Han reiste og visste ingenting, og det var ikke noe som dro tilbake. Men da må vi skynde oss med bud til dem, bud fra farshuset, vi som selv fant veien hjem. Ja, det er misjonsoppgaven, og det haster, det er å ha en arv i vente gjemt hos Gud, uten at noen har fortalt det. Det er å være kjøpt med Jesu dyre blod, men ingen har forkynt dem budskapet. Det er å være innelukket og dog utelukket, det er å være reddet og likevel gå under. Og det er mye, mye mer. Men hvorfor? Fordi vi ikke har brakt dem bud. Hedning, det er å være barn, være ung, være voksen, mann og kvinne, bli gammel og dø uten en eneste gang å ha hørt Jesu navn nevnt.

Jeg husker at jeg som barn så et bilde. Hedningene sto ved stranda mellom palmene. De sto der og så utover havet, speidet og ventet, ventet på evangeliet. Det er ikke slik hedningen venter. Det er misjonsromantikk. Hedningene går den veien som fedrene har gått før dem, i slit og strev, i fest og i sorg. De vandrer til templene og tilbake til jorda si, til maten og til graven sin. De venter ingen over havene, derfor speider de ikke. Men nettopp dette er kallet. Nettopp her er misjonæren ventet, fordi de ikke venter. Misjonæren, evangeliet, må vekke også denne ventingen. Da Paulus kom til Makedonia, fant han ikke igjen den mannen som sto hos ham i synet om natta og ba, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Han sto ikke på brygga og ønsket Paulus og medarbeideren hans velkommen, for så å ta dem med til et koselig hjem, til mat og seng og litt hvile etter reisen. I stedet gikk fengselsdørene opp for ham. Helt inne i det innerste, mørke fangerommet ble han satt. Og for å være sikker på at han ikke skulle flykte, ble føttene skrudd fast i en stokk. Men nettopp dette var kallet. Ropet. Det ropte fra de kalde fengselsveggene, og hvert slag over misjonærens nakne rygg ropte «Hjelp oss!» Hvert spark og spotteord ropte dypt inn i Paulus' sjel og sinn «Hjelp oss!» Og de to sendebudene visste der de lå i mørket med store smerter. Nettopp dette er mannen i nattens syn. Det er disse som venter på oss, nettopp disse som hudstryker, slår og sparker oss. Derfor kunne de synge lovsanger til Gud, prise ham i nattemørket, i et fengsel. Hedningenes nød er dette at han ikke kjenner noen nød, at han ikke roper. Det er nettopp ropet. Se, dette er misjonærens kall, dit dras han. Da stillehavsøyenes apostel John Williams falt for kannibalenes klubber på øya Eromanga i 1839, skulle man tro at ingen andre misjonærer ville sette sin fot på denne øya. Men de kom og falt, og nye kom. Her var ingen utstrakte hender til velkommen, bare løftede køller. Men nettopp dette var kallet, ropet. Disse løftede køllene, disse dødsslagene, ropte «Hjelp oss!». Til slutt seiret misjonærenes mot og kjærlighet. Sommeren 1932 var vi på Kuling, Kinas store feriefjell. På en del møter for misjonærer talte også en kristen kinesisk professor, Dr. Wei. Han fortalte at mens han var i Amerika, fikk han besøk en dag av en del unge misjonærer som skulle reise ut for første gang. «Er vi velkomne til Kina?» spurte de. «Nei», svarte Dr. Wei. De unge misjonærene så forskrekket på ham, og Wei la til «Dere er ikke velkomne, men Kina trenger dere». 4 år før hadde professor Wei sagt det samme til en gruppe av oss unge misjonærer som nettopp var gått i land i Shanghai for første gang, og det kom som et sjokk på meg. Men Dr. Wei hadde rett, mer enn rett. Nettopp dette er hedningeverdenen, den ikke-kristne delen av jorda. Men, sier du, er det slik? Er ikke misjonæren velkommen? Vi hører jo stadig om de åpne dørene, om alle anledningene og om resultatene. Det er én ting vi må huske på. Kineserne vil alltid se på misjonærene som fremmede. Fra et annet land, noen som ikke hører til blant dem, er de innerst inne ønsker de kunne greie seg foruten. Og jo sterkere denne nasjonale bevegelsen er i landet, desto dypere er denne følelsen. Misjonæren vil alltid merke at der han går,
det han går med sårkorga si. Det blir hans livslange smerte og hans kall, men midt i det hele kjenner han det, og kjenner det sterkere år for år. Her trengs jeg, ikke på grunn av den rasen jeg representerer, men for det budskapet jeg kommer med. De venter på.

Skyld hindrer deg i å få se Guds hånd i livet ditt og Guds velsignelse. Det gode Gud sender deg gjør deg redd. Du blir ikke i stand til å nyte noe, fordi du blir mistenksom. Og til og med det gode som hender gjør deg nervøse.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er få ting som er så rørende som å være vitne til en familie som har vært adskilt i mange år, kanskje. Bli gjenforenet igjen. Noen av dere har opplevd slike situasjoner selv. Og de fleste av dere har lest om familier som har funnet hverandre igjen. Kanskje de ikke har sett hverandre på flere tiår. Kanskje de aldri har sett hverandre. Det hender at for eksempel Frelsesarmeen klarer å oppspore familiemedlemmer som kanskje aldri har sett hverandre før. Det er kanskje en av de ble bortadoptert som barn. Jeg glemmer aldri tvillingparet jeg ble kjent med i Chicago, som ble skilt ifra hverandre da de var små barn, og som ble gjenforent i voksen alder. De visste ikke om hverandre engang, før de var blitt voksne. Og nå hadde de treffet hverandre. Og de bor nå sammen som uavskillige søsken, og kan ikke tenke seg et liv uten hverandre. En utrolig historie som jeg ikke skal komme nærmere inn på i dag, men som jeg kanskje en annen gang vil dele med dere. Noen av dere husker scene på TV da jernteppet falt, da for eksempel Berlinmuren ble revet ned. Og folk kunne fritt bevege seg mellom de to tyske statene som en gang hadde vært ett land, men som siden krigen var delt på midten av en mur og et jernteppe som var nesten umulig å trenge gjennom. Og vi så scener der familier traff hverandre igjen, for første gang etter alle disse år. Mennesker som kastet seg om halsen på hverandre og grein av glede, eller danset av glede, over å se hverandre igjen, og over å endelig kunne være sammen igjen. Noen av dere husker de sterke scenene på TV da Vietnamkrigen var slutt, og soldater kom hjem og traff sine familier igjen for første gang etter så mange år i adskillelse. Det var mange sterke scener. For eksempel den i 1973, da 143 amerikanske soldater. Noen var blitt krøplinger i krigen. Noen gikk med krykje. Noen satt i rullestol. Alle var blitt mye eldre etter 7-8 år i krig, og krigsfanger i Vietcong. Og vi så de møte igjen sine familier. Noen hadde barn som de kanskje aldri hadde sett, fordi de kanskje ikke var født da de reiste ut. Nå var de kanskje 7-8 år gamle. Det slike scener du aldri glemmer etter å ha sett dem. Det er noe gripende med familier som blir gjenforent etter mange års adskillelse. Og til lenger de har vært ifra hverandre, til større er gjenforeningens øyeblikk. Det er en slik familiegjenforening med møte i historien om Josef. Den er den mest dramatiske og mest rørende gjenforening jeg noen gang har hørt om. Den overgår alt annet jeg har lest om eller hørt om. Kanskje spesielt på grunn av den dramatiske måten familien ble adskilt på. Vi har bare så vidt begynt på gjenforeningshistorien. Den varer i flere kapittel, med mange dramatiske akter, før Josef endelig gir seg til kjenne, og før avfaren til slutt blir hentet og får møte den sønnen som han trodde var død for mange år siden, men som nå er blitt innenriksminister i Egypt, og som hebreerne har handlet korn hos uten å vite hvem han er. Så vi har ennå ikke en fullstendig gjenforening i den teksten vi skal lese i dag, for faren er enda ikke med, og Josef er enda ikke avslørt sin identitet. Men vi begynner med å lese første akt av den dramatiske gjenforeningen, eller kanskje vi skal kalle det andre akt, for første akt har vi allerede sett på i de foregående kapitlene. I mellomtiden har altså Josef sine brødre vært hjemme i Kanaan noen måneder, til kornet de har kjøpt, eller fått, har tatt slutt, og de blir igjen nødt til å reise til Egypt for å kjøpe mer korn, og for å treffe sin bror Simon igjen, som Josef hadde tatt som gissel sist gang de var der. Nå har de også med seg Josefs heilbror, Benjamin, som han hadde bedt de om å ta med seg. Og Josef gjør dette for å sette de på prøve, tydeligvis. Han hadde sagt forrige gang at han ikke trodde det de fortalte.
at han mistenkte de for å være spioner. Derfor hadde han tog Simon som gissel, og bedt de ta med seg Benjamin neste gang de kom. Så hadde han lagt igjen penger i sekkene, øverst i sekkene med korn. De pengene de hadde betalt for kornet. Og det er det som er bakgrunnen for at de nå har dobbelt så mye penger med seg, som vi nå skal lese om. Vi leser i vers 14 i kapittel 43 i første Mosebok. Så tok mennene med seg disse gavene, og dobbelt så mange penger, og Benjamin. De gjorde seg ferdig og drog til Egypt, hvor de trådte fram for Josef. Da Josef så Benjamin sammen med dem, sa han til sin husholder, «Før disse mennene inn i huset, slakt og gjør i stand, for de skal spise middag med meg.» Mannen gjorde som Josef sa. Han tok dem med inn i Josefs hus. Men de ble redde da de ble ført inn, og tenkte, «Det er vel på grunn av pengene som lå i sekkene forrige gang, at vi blir ført hit inn. Nå vil de nok overfalle oss, kaste seg over oss, gjøre oss til treller og ta våre esler.» Så gikk de bort til Josefs husholder og snakket med ham ved inngangsdøren. «Hør oss, Herre», sa de. «Vi kom hit ned en gang før og kjøpte korn. Men da vi kom til det stedet hvor vi skulle overnatte og åpnet sekkene våre, fant hver av oss pengene øverst i sekken. Det var våre egne penger, og de lå der alle sammen. Nå har vi dem med oss hit igjen. Men vi har også andre penger med oss til å kjøpe korn for. Vi vet ikke hvem som har lagt pengene i sekkene våre.» Da sa han, «Ta det med ro, vær ikke redde. Han som er Gud både for dere og deres far, har gitt dere en skatt i sekkene. De pengene dere hadde med, har jeg fått.» Så førte han Simon ut til dem. De vet ikke hva som ligger foran de nå, når de nå igjen bryter opp i forkanen for å dra til Egypt igjen og kjøpe korn. De vet ikke om de vil få se igjen bror sin Simon. De vet ikke om de i det hele tatt vil komme levende fra Egypt. De er livredde, og frykten er blandet med skyldfølelse. Plutselig har de begynt å tenke på det forferdelige de gjorde den gangen de solgte bror sin til Egypt. De regner med at han er død nå, men de regner også med at det som er i ferd med å skje med de nå, kan være en hevn for Gud fordi de solgte bror sin. De aner fremdeles ikke at den de står overfor nå i Egypt, som de kastet seg til jorda for, fordi han er den som bestemmer deres skjebne, og bestemmer om de skal få kjøpe korn, eller reise tomhendt tilbake og svelte i hel. De aner fremdeles ikke at det er deres bror de står overfor. Men i dag og neste gang skal vi studere de i denne ventetiden, og prøvetiden som Josef setter de på, og se hva ventingen gjør med dem. Det er i ventetiden de virkelig begynner å erkjenne skyld, og få et oppgjør med fortiden sin, og som gjør at de til slutt blir fri skylder, og sin fortid. Jeg begynner å forstå mer og mer av hvorfor Josef dryger så lenge med å tilkjennegi seg for dem, og hvorfor han heller dem på pinebenken så lenge. Det er for å skape en sann erkjennelse hos dem, noe som er forutsetning for at han kan gi dem en full tilgivelse, og noe som også er forutsetningen for at de skal bli fri. Jeg ble mer og mer imponert over Josefs store visdom. Det er akkurat slik Gud handler med oss. For disse brødrene er ikke kommet til full erkjennelse enda, og de er enda ikke helt klar til å ta imot tilgivelsen og bli fri. Men de skal bli det snart. Vi skal se det i et litt senere program. Først skal vi følge de enda en stund på vei mot erkjennelse, og på vei mot tilgivelse og frihet. Der er en vei dit, ser du.
Og like lite som Gud tar noen snarvei med oss når han vil føre oss ut i frihet, like lite tar Josef noen snarvei med brødrene sine. Enda om det koster han kolossalt å vente. Det er helt tydelig at det koster Josef å dra dette ut. Han skulle så gjerne ha gitt seg det kjenne med en gang. Han må ta pause i samtalene med brødrene sine, leser vi, der han må gå inn i et annet rom og grine, for det er så sterkt for han å treffe dem igjen. Og han skulle så gjerne ha kastet seg om halsen på dem med en gang og sagt: «Jeg er Josef, dere bror. Kjenner dere meg ikke igjen?» Men de er enda ikke klar for dette. Og Josef må gjøre seg hard enda en stund, og gi dem den tid de trenger for å komme dit, at de er klar til å ta imot hans tilgivelse. Tenk hvordan Josef må føle det nå, når han står framfor sin heilbror Benjamin, for første gang på 20 år. Hans hjerte må ha begynt å slå fortere. Sist han så han, var han bare en guttunge. Da Josef så Benjamin sammen med dem, sa han til sin husholder: «Før disse mennene inn i huset, slakt og gjør i stand, for de skal spise middag med meg.» Mannen gjorde som Josef sa. Husholderen gjør som Josef sier, uten spørsmål eller protester. Det viser bare hvilken posisjon Josef har nå. For det må unektelig ha fortont seg litt rart for tjeneren det som nå skjer, og det han blir bedt om å gjøre. 10 hebraiske nomader, blant tusener av andre utlendinger som kom for å kjøpe korn, folk av mye mer fornem rang enn disse gjederne fra Kanaan. Hvorfor gir hans sjef disse en slik spesiell behandling? Hvorfor sier han: «Slakt gjøkalven, nå skal vi ha fest. Se disse menn til bords med meg, og se de i en bestemt rekkefølge. Den eldste først, og den yngste sist.» Og til mer vennlighet og spesialbehandling de møter, til mer redde verte de. Fordi nå begynner skyldfølelsen å vakne i de. Mannen gjorde som Josef sa. Han tok dem med inn i Josefs hus. Men de ble redde da de ble ført inn, og tenkte: «Det er vel på grunn av pengene som lå i sekkene forrige gang, at vi blir ført hit inn. Nå vil de nok overfalle oss, kaste seg over oss, gjøre oss til treller og ta våre esler.» Den berømte dikteren William Shakespeare har sagt det i et av sine stykker, som heter Kong Henrik den 6. «Mistenksomhet vil alltid plage det sinn som bærer på skyld.» Og hvor sant det er. Når du bærer på skyld, blir du mistenksom. Du er liksom aldri trygg. Du venter på at det skal komme et oppgjør. En hevn. Noe vondt. Og her hender det noe fantastisk med disse. De klarer ikke å glede seg over det, for de blir mistenksomme. Djupt der inne i sjelen er de utrygge og venter på at noe vondt skal hende dem en dag. Fordi de enda ikke tok et oppgjør med sin fortid. De er gjemte i en skuff i et mørkt rom, og der ligger det å ulme. Du ble aldri kvitt skyld ved å stue deg bort. Forsvinner aldri ut av livet ditt uten at det blir et oppgjør, en erkjennelse og en tilgivelse. Men på veien mot fullstendig erkjennelse og oppgjør gjør mennesker de rareste ting for å sone, for å få bort litt av den vonde og plagsomme samvittigheten. Jeg må tenke på han jeg hørte som skrev brev til ligningskontoret. Og i brevet stod der: «Kjære ligningssjef, jeg har ikke sovet godt det siste halvåret, fordi jeg førte opp feil tall i selvangivelsen sist vinter. Jeg førte ikke opp hele inntekten min. Jeg legger derfor ved en sjekk på 1000 kroner. Hvis jeg fremdeles ikke får sove, skal jeg sende resten jeg snøt dere for.» Jeg vet ikke hvordan det gikk, men jeg kan tenke meg at fyren fremdeles hadde problemer med nattesøvnen. Om han gikk til doktoren for å få valium,
eller om han sendte resten av pengene, vet jeg ikke. Men det jeg vet at en delvis erkjennelse hjelper ingenting. Du kan like godt la være å erkjenne noe da. En delvis erkjennelse tar ikke bort skyldfølelsen. Det derfor Josef venter enda en stund, og lar de få enda mer tid på seg, slik at det skal bli en fullstendig erkjennelse. For først da blir det fullkommen frihet. Hvis det altså dreier seg om en reell skyld, noe som de vet de har gjort galt, og som de har gjort galt, da nytter det ikke å si, ikke ta det så alvorligt. Vi gjør alle galne ting. Du er ikke verre enn noen andre, eller noe i den duren. Det er den verste sjelsorg eller rådgivning du kan gi et menneske. For skyld forsvinner ikke ved at noen klapper deg på skulderen og sier, ta det med ro, det er sikkert ikke så farligt. Verkelig skyld, som er sin grunn i facts, i ting som du har gjort, forsvinner ikke uten at det blir sonet og tilgitt. Enten må du gjøre det godt igjen selv, sone det selv, gjøre opp for det, eller så må du få ta imot tilgivelse for de andre gjort opp for det. Det er det som er evangeliet. Og det er derfor jeg har sett evangeliet sier mennesket fri, som ellers aldri ble fri. Fordi det forteller at Gud har sonet for den synd du bærer på, og han vil tilgi. Han vil løse oss i forskylder, når vi erkjenner den. Men nå foregriper jeg litt begivenhetene. For disse er enda ikke kommet til det punktet som heter tilgivelse. De bærer fortsatt på skyld, selv om de har prøvd å glemme den, og gjemme den bort. Nå er den begynt å vakne til livet igjen, og de begynner å være mistenksomme. De begynner å få panikk. Og når du får panikk, så begynner du å snakke mer enn du pleier. Og det gjør disse nå. De begynner å snakke mer enn normalt, og begynner å legge ut og forklare og prøve å renvaske seg overfor en mann som ikke kan gjøre noe i forhold til for å hjelpe dem. Hør hvordan munnen går nå. Så gikk de bort til Josefs husholder og snakket med ham ved inngangsdøren. Hør oss herre, sa de. Vi kom hit en gang før og kjøpte korn. Men da vi kom til det stedet hvor vi skulle overnatte og åpnet sekkene våre, fant hver av oss pengene øverst i sekken. Det var våre egne penger, og de lå der alle sammen. Nå har vi dem med oss hit igjen. Men vi har også andre penger med oss til å kjøpe korn for. Vi vet ikke hvem som har lagt pengene i sekkene våre. Alle disse forklaringene, alle disse

er ikke redde. Han som er Gud, både for dere og deres far, har gitt dere en skatt i sekken. De pengene dere hadde med, har jeg fått. Tenk, den hedenske tjeneren er den som må peke på dere Gud for dem og si, slapp av. Shalom, det er det ordet som er brukt på hebraisk her. Shalom, fred. Ser de ikke at det er guden dere som har lagt pengene i sekkene dere, som har vært nådig imot dere og latt det få pengene igjen? Vi har fått det vi skal ha for kornet. Det er ikke stålet noe ifra dere. Det er Gud som har vært god imot dere. Slapp av. Det er første gang de har sett hendelsene i forbindelse med Gud. Pengene de har fått tilbake, og alt kornet de har fått med seg første gang de var i Egypt. Det er første gangen dette blir sett i sammenheng med Gud. De har ikke tenkt på det, at det kanskje kunne være Guds velsignelse mot dem. Vet du hvorfor? Fordi skyld gjør det med mennesker. Skyld hindrer deg ifra å se Guds hånd i ditt liv, Guds velsignelse. Og det gode Gud sender deg gjør deg redd. Du ble ikke i stand til å nyte noe, fordi du blir mistenksom. Og til og med det gode som skjer deg, gjør deg nervøse. Her har de fått korn i mengdevis, og pengene tilbake, og de reagerer med frykt. Og det må en hedning til for å få de til å se det. Shalom, mine herrer. Se hvor god dere Gud er imot dere. Hvorfor er det så redde og mistenksomme? Ja, hvorfor er du redd og mistenksom? Bærer du på uoppgjort skyld? Har du tenkt å fortsette å bære på den, og la den gjøre deg til et redd og mistenksom menneske resten av livet, som ikke blir i stand til virkelig å nyte livet, i trygghet og glede? Kanskje det betyr at du lar Gud få ta bort skylden din? Han kan gjøre det, for han har allerede sonet den, betalt den, da Jesus døde på korset for den skylden som du bærer på. Jesus bar den. Derfor er det så meningsløst at du skal gå rundt og bære den resten av livet. Legg den av i dag. Legg den ved korset. Kanskje du vil gjøre det sammen med et annet menneske. Gud står og venter på at du skal legge det av, se han. Og hvis du ikke orker å legge det av selv, så skal han løfte det av deg når du ber han om det. Bekjenne det for han. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene våre og renser oss fra all urettferdighet.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele vegen. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Ja, det er helt riktig som det ble sagt her. Dette er et nytt program fra Jæren Misjonsradio. God morgen og god dag. For dette sendes om morgenen, og det sendes også 17.30 om kvelden. Og det var Dahl sitt i studio. Dette programmet er nok litt spesielt, i og med vi avslutter serien fra boka «Våre lamper slukner». Og det ender på en spesiell måte. Og vi kan si fra først og til sist, i dette programmet handler det om at Jesus kommer igjen. Og han kommer for å hente sine. Og skriften sier, trøst hverandre med disse ord. Han har ikke glemt oss. Men aller først, ja, vi kan si det at andakten litt senere, den holdes av John Olav Larsen. Men aller først, og Dubland synger «Frelseren kommer».

Våre lamper slukner, skrevet av J.F. Løvgren. Dette er den 43. og siste opplesning. 50-årsfesten, jubileumsfesten er kommet, og det er midt i festen. De har spist og smakt av den gode festmaten, og så skal vi høre etterpå

etterpå ble det en pause så folk fikk røre på seg og hilse på hverandre. Det drev dunster av tobakkrøyk inn gjennom dørene, fra garderoben og utenfra. Unge og gamle menn bappet på piper og suget på sigaretter. Det ga en passende avveksling til det åndelige. Damene benyttet anledningen til å rette på et og annet ved sitt utseende. Så bruste det på ny fra orglet. Folk samlet seg atter. Resten av programmet skulle avvikles. Musikkoret brøt som sedvanlig vei. Publikum kom etter hvert til ro, innan de fremmede predikanter talte først. Flere var kommet. Arrangementkomiteens formann, som også var med i menighetens styre, fikk på ny ordet. Han ville bare levere en kort historisk oversikt over menighetens virke. Det var bare fire igjen av den som var med og stiftet menigheten. De andre var, etter hva han håpet, gått inn til den evige glede. To av de fire var syke, de andre to var til stede her. Han ville presentere dem for menigheten. To gamle kvinner reiste seg forlegne opp, men satte seg hurtig da forsamlingen klappet. Han refererte navnene på de pastorene menigheten hadde hatt, og nevnte de viktigste begivenheter under hver enkelts tid. Det var egentlig for å hedre hele pastorrekken at menigheten i dag, her, vendte han seg mot den mørke duken bak seg, avslørte der et veltruffet bilde av den nåværende pastoren. Formannen dro i snoren, og der strålte Bjørnås smilende hans vakre ansikt fra bakveggen over talerstolen. Og tenk, se, så likt! Det lød velvillige utrop. Bifallet falt som en storm. Bjørnås bukket og bukket. Formannen fortsatte med å gjøre honnør for alle menighetens virkegrener. Det gjorde velberegnet effekt at han nevnte sangkoret til sist, for da han var ferdig med det, reiste sangkoret seg for å synge. Den høye, skallede dirigenten var på plass, mens kormedlemmene trykket og flyttet seg for å komme i stilling. Han pekte og rettet med taktstokken. Han ga tonen. Et nesten uhørlig la, la, la. Han hevet stokken. Koret sto oppmerksomt og pent. Han gjorde et slag. Men da var det hendt noe rystende. Dirigenten gjorde en vill bevegelse med taktstokken. Ikke en lyd fra koret. Annet en kort gisp fra åndedrett som holdt på å stoppe. Over halvparten av koret var ikke der. Øyeblikks stillhet var forferdelig. Den knuget. En stillhet som kunne drepe. Men bare et øyeblikk. Dirigentens taktstokk falt klirrende på gulvet og trillet trinn for trinn ned av plattformen. Hans munn sto åpen av skrekk, mens han med blodskutte øyne stirret på de kritthvite ansiktene han hadde foran seg. «Er jeg gal?» skingret han. Stemmen kunne gjerne tilhøre en gal, og en annen gal stemme svarte ham. «Nei, ikke gal, du er fortapt!» Det var røst. Han lo høyt og skjærende. «Se», ropte han, «se de dårlige jomfruene!» Han pekte nedover i kirken med en finger som skalv så den slang, og det var et fryktelig syn. Omtrent 2/3 av forsamlingen var forsvunnet. Det fantes ikke et barn, noe steds. De som var igjen var grepet av en forferdelig panikk. På plattformen sank de i kne. Gråt og vanvittig latter rørte sammen til en grufull konsert. Ned i kirken hang de over benkene eller lå hjelpeløse på gulvløperne. De orket ikke å reise seg. Jamrende klager steg og sank. Rop på far og mor, barn, hustruer og menn smalt som nødskrik fra vegg til vegg.
Bjørnar stirret forvillet. Først forstod han ingenting. Han hadde sin hustru ved siden av seg. De voksne barna deres hylte om dem. Da gikk den redselsfulle sannheten opp for ham. Han var latt tilbake med alle sine. Og han som skulle ha ordnet så mye, han som skulle ha gjort opp med Lyngeid, Lyngeid, ropte han klagende, hjelp meg! Det var Røsts hese stemme som svarte ham, så du har bruk for ham nå. Han ville frelse både deg og meg. Nå er det for sent. Risten druknet i buldret. Bjørnøses munn dro seg opp på den ene siden. Det så ut som om han lo med halve ansiktet og gråt med det andre. Tom, Tom, jamret hustruen, hva er det som har hendt? Bjørnås fikk øye på en av sine kolleger. Han styrtet mot ham. Hva er hendt, skrek han, hvor er de andre? Kollegaen så hjelpeløst på ham. Tårene strirant på hans fordreide ansikt, men det så ikke ut til at han visste at han gråt. De andre, klynket han sårt. Jesus tok dem. Du og jeg var hyklere. Bjørnås, og ved våre lamper slukner. Det var ingen andre enn hustruen som la merke til at Mobek sank sammen i benken. Hjertet hadde sviktet. Han var død.

Kanskje det noen lyttere nå som tenker, hvorfor skal du lese fra en sånn forferdelig bok? Dette er jo rene skrekkscenarien. Kunne du ikke ha funnet noe annet å lese? Jo da, det gjør vi også. Og jeg må innrømme, boka ender forferdelig for svært mange, men ikke for alle. Bibelen taler klart om dette. Det står i Matteus evangelium kapittel 24, og det står fra vers 40. Da skal to menn være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male sammen på kvernen. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. Våg derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Og i det 25. kapittelet i Matteus evangelium, der står det som er titelen på boka Våre lamper slukner, nemlig lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruene. Fem dårlige, fem kloke, alle disse ti var bekjennende kristne. Bare fem hadde liv i Gud når Jesus kom. Har du liv i Gud? Har du funnet evangeliet? Har Jesus funnet deg? Han som Esaias sier, han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom.

Vi skal i denne andakt lese sammen ifra 1. Tessalonikebrev, det 4. kapittel, og fra vers 14. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal også Gud ved Jesus føre de hensovne sammen med ham. For dette sier vi eder med ett ord av Herren, at vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovne. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blir tilbake sammen med dem, rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren.

og talte om det, og like fram til vår egen tid. Nå sa Jesus på det spørsmålet at det var ikke gitt noen å kunne si dag og time, men den samme Herre og Frelser sa at vi skulle gi akt på tidenes tegn. For når vi ser disse forskjellige ting skje, da skal vi vite at han er nær for døren. Og da vil jeg bare nevne et av tegnene som er klarere i dag enn noensinne. Det er det Jesus taler om. Når dere ser fikentreet skyte blad, da skal dere vite at sommeren er nær. Vi vet av Bibelen at fikentreet står som tegn på Israels folke. Det er folk som har vært spredt omkring i verden gjennom århundreder, men som vi i vår generasjon har fått se vende tilbake til sitt land. 1948 skjedde det store, og siden da har det foregått en rivende utvikling i dette land. Og det som skjedde i fjor, den 7. juni 1967, det var også et klart tidenes tegn, for Jesus sier der i Lukas 21 at Jerusalem skal ligge nedtråkket av hedningene inntil hedningenes tider er til ende. Og nettopp noe av det er det vi ser nå. Den del av Jerusalem som lå på hedningenes hender er igjen på Israels hender. Og det skal minne oss om at snart så kommer han som komme skal. Det kunne nevnes mange andre tegn som er klare og som minner oss om at snart vil han komme. Det andre spørsmål som gjør seg gjeldende, det er hva som vil skje når Jesus kommer. Og det leste vi sammen her. Han vil da komme ikke til jorden i første omgang, men han vil komme og rykke den troende menighet opp. Det er det som vi innen den kristne forkynnelse kaller bortrykkelse. Og vi leste det her at først skulle de døde i Kristus oppstå. De som er døde i vantro skal ligge til den endelige dommens dag, mens de som døde i troen på den Herre Jesus skal stå opp. Og deretter stod der, skal vi som lever sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Det er det salige håp som vi nå venter skal gå i oppfyllelse. Men samtidig med at det er et salig håp for den troende, den ventende menighet, så er det også et alvorlig, urovekkende ord for dem som ikke er rede. Jesus taler om at det skal gå to på marken, den ene blir tatt med og den andre blir tilbake. Han taler om to som maler på en kvern, den ene tas med og den andre blir igjen. Han taler også om de, det er to som ligger i en seng, den ene tas med og den andre blir igjen. Slik blir vi minnet om at det vil bli en skilsmisse. Og tenk da på hva det står i en gammel vekkelsesang. Vi som her av våre sammen, kanskje vi må skilje lag. Kanskje mor og far må skiljes fra de små de har så kjær. Kanskje søskenflokken deles, og hvor det alvorlig er. Jo, det er det som vil komme til å skje. Den troende, ventende menighet blir rykket bort, og alle navnkristne og alle vantro som ikke ville ha noe med Herren å gjøre, skal oppleve det uhyggelige øyeblikk og bli tilbake. Det er mitt ønske at ikke det må bli din opplevelse, og derfor vil jeg så gjerne nå minne deg om nødvendigheten av og få sin sak med Gud i orden mens det enda er nådens tid, mens det enda er anledning til å få sin sak med den Herre Jesus Kristus i orden. Det tredje spørsmål som også blir aktuelt, det er hvem blir med når Jesus kommer. Og til det sier Herren selv i Matteus 25 at de som var rede gikk med ham inn. Det vil si, de som lever i lyset med sitt liv og med sine synder, og får erfare sannheten av at dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Kristi Guds sønns blod renser oss fra all synd. Det gjelder om å leve i syndenes forlatelse og ha sin sak i orden, for de som var rede ble med ham inn.

er teltkoret fra John Olav Larsens teltkirke som synger til slutt sangen Innenfor eller utenfor. De som har sunget i dette programmet var Odd Dubland, Odd Vardal og nå til slutt altså teltkoret. Og det var, som du skjønner, John Olav Larsen som halt andakten nå til slutt. Er du rede til å møte Jesus når han kommer? Det er spørsmålet. Takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio.

0: Jeg skal lese fra Matteus evangeliet, fra det sjette kapitlet der. Og fra det første verset i Jesu navn. Ta dere i vare, så dere ikke gjør deres gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir almisse, skal du ikke gjøre det kjent med trompeter, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, slik at din gave kan være i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne, de vil gjerne stå i synagogen og på gategjørnen og be, for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Og ifra vers 16. Når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt slik hyklerne gjør. De gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter i himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi kan trygt si det. Er det noe Gud hater hos oss mennesker? Og det har vi hans klare og sikre ord på, så det behøver ikke være den minste tvil om. Så er det skuespillet, hykleriet altså. Altså dette at du vil framstille deg i det ytre som noe du ikke er av hjertet. Det vil si at det både Herren og andre mennesker ser i dine ytre fakter, det er altså ikke hjertets sannhet, men tvert imot så skjuler det sannheten. Eller i det minste er et forsøk på å skjule det. Mer og mindre bevisst. Du kan tenke deg en lettere sykdom da. Det er mange av oss som kan gå rundt med det. Og du kan skjule det så greit at alle som har med deg å gjøre anser deg som frisk. Det er altså ikke noe som tyder på at du går og bærer på dette her som er sykt i det ytre. Men så blir du sykere og sykere, og nå blir det verre og verre å skjule det, hvordan det egentlig står til. Begynner å vise seg i det ytre. Så andre begynner å legge merke til oss at her er det noe som ikke stemmer helt. Du makter ikke å skjule det. Du er i ferd med å bli en åpenbar hykler. Altså det vil si at det blir åpenbart for andre at du prøver å spille noe du altså ikke er. Slik tar Herren seg av den som er kommet inn under hans nåde. Sannheten om ditt hjertes sanne tilstand blir mer og mer åpenbar også for deg selv. Du begynner å se sant på deg selv også. Trenger mer og mer inn og avslører i mange ting. Alle disse irrgangene, alle disse veiene som du slår inn på, alt dette blir altså åpenbart. Du begynner å se deg selv. Du begynner å te deg snart på den ene og snart på den andre måten for å skjule denne forferdelige sannheten. Både for deg selv og andre, men det blir altså en stadig tyngre oppgave i tilfellet. Jeg har vært der. Jeg vet ikke om du har vært der. Her det I hvert fall vondt å leve. Og det minner deg ikke mye om noen nådestand, altså. Men det nettopp hva det når det begynner å skje I et menneske. At en menneske virkelig har fått med Gud å gjøre, skriver Osenius et sted. Nå kan jeg ikke ta det ordrett, men det går I alle fall på dette. Det når man begynner å åpenbare det, dets synd. Det begynner der. For det faktisk ikke andre enn syndere som har bruk for en slik frelser, vet du. Det meningsløst for alle andre. Akkurat som det masse god medisin I denne verden mot sykdom, men du har ikke bruk for det hvis ikke du har denne sykdommen. Det fint for de andre som har det sånn, men jeg har ikke bruk for det. For jeg ikke syk på den måten. Jesu Kristi dyrebare blod en medisin mot en forferdelig sykdom som fører deg I død og fortapelse. Har du bruk for det? Har du virkelig ikke bruk for det, kjære venn? Det står I salme 51,8. Se, du har lyst til sannhet I hjertet, I det innerste av hjertet, så lær meg da visdom I hjertets dyp. Det ikke noe overfladisk her, ser du? David hadde sett nødvendigheten av det at sannheten måtte bli virkelig klar for ham. Så han kunne bli bevart I den. Hjertets innerste og hjertets dyp. Ser du det? Det vil altså si så langt inn det mulig å komme, der vil han ha sitt lys, sin sannhet inn. Så det kan dømme hjertets tanker og råd, og ikke dine egne tanker om det altså. Det står om dette Guds ord som som et tveget sverd, det trenger igjennom helt inn I hjertet, hjertets dyp, hvor det nettopp dømmer hjertets tanker og råd. Vi gjør oss våre tanker, og så sier Guds ord nei, sånn det ikke. Nå skal du høre. Og så kan vi spørre, hvem denne sannhet han vil ha inn I ditt hjertes innerste? Kanskje synes det var rart at jeg spurte hvem? Men sannheten en person. Det sier Jesus og selv I Johannes 14,6. Legg merke til hva han sier. Han nevner tre ting. Jeg veien, sannheten og livet. Det han som sannheten. Han vil rett og slett ha Jesus fremfor ditt eget der inne I hjertets dyp. For ditt eget, det føler deg alltid på avveie, men det gjør altså ikke han. Men det en smertefull prosess, dette når den indre sykdom og fordervelse bryter ut I det åpenbare, og viser seg for deg selv. Da roper en gjerne med profeten Jesaja, da den hellige åpenbarte seg der I tempelet. Han gikk der og tjente Gud på sin måte, men Herren hadde enda ikke åpenbart seg for ham. I sin hellighet. Men så skjedde plutselig det I tempelet. Og Jesaja fikk oppleve det. Hva han roper da? Åh, så herlig! Som han gjør så mange steder I dag. Så herlig når Herren kommer! Ja, ikke når han kommer som den hellige for en synder. Hva han roper? Ved meg! Jeg fortapt! Det var erkjennelsen. Når Gud plutselig åpenbart seg for ham. Og hvorfor så han seg fortapt nå denne fromme Herrens tjener, som gikk der og puslet I tempelet, ikke sant, med de oppgaver som var pålagt ham? Det var så kjekt å være der og tjene Gud og være I tempelet. Hvorfor så han det sånn? Jo, for I det lyset han nå stod badet I, så han nettopp hjertets forderv. Bare hør hva han sier. Jesaja 6, vers 5. Da sa jeg, ved meg jeg fortapt, for jeg en mann med uregne lepper, og jeg bor iblant et folk med uregne lepper, og mine øyne har sett kongen Herren skarnes Gud. Han så ikke det før nå. Det er mange som går iblant oss, og så dette med synd, det liksom noen skavanker du har, og ja, jeg strekker jo ikke til, og vi jo alle syndere, og du den. Det ikke måte på som vi kan få det til, det ikke så gærlig, men jeg jo ikke fullkommen heldig heller. Hør du, du fortapt med alt ditt. Det ikke en ting som kan møte denne hellige som åpenbart seg tempelet, uten at det brenner opp som halm og strå. Han en fortærende ild, står det når han åpenbarer seg i sin hellighet. Peter fikk se noe av dette her i møte med Jesus. Første gangen da han så et under som Jesus gjorde. Hva det som skjer da? Jo, det samme som skjedde med Jesaja. Han faller ned for hans føtter, og så ber han, Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann. Ser du hva som skjedde? Jeg kan ikke ha noe med deg å gjøre, du hellig, og jeg en synder. Han gikk og altså gikk omkring og sprada nå, denne Jesaja, og slo seg på sitt bryst, og jeg profet, og jeg tjener for Herren, og så videre, som vi ser enkelt i dag. Nei, her, også i møte med den hellige, så ble han sant ydmyk. Som en sa på et møtested, alle vil være ydmyke, men ingen vil bli ydmykt. Ikke det sant? Her ser du hvordan et menneske blir ydmyk i et sant møte med Herren, og ved å bli væren i det som blir åpenbart der. Blir et menneske bevart i ydmykhet? Ingen annen måte det kan skje på. Vi kan ikke gjøre oss ydmyke om vi kler oss i sekk og aske aldri så mye. For vi ikke det av naturen, vi jo ikke ydmyke. Vi vil jo gjerne være store, ikke sant? Gjelde for noe. Mange som vil fram på denne talerstolen for å bli noe mer enn de vanlige kristne sitter og hører. Jeg sier jo bare det at da vet i hvert fall ikke hva de gjør. Men det altså dette, denne stoltheten, dette å bli noe, noe mer. Og vår natur, som jo Knut var inne på til å begynne med, og den kan ikke forandres. Den kan bare dødes. Som en av kirkefedrene, han uttrykte det ganske godt. Kunne vi betrakte vår egen ydmykhet, sier han, så ville vi falt ned og brukket nakken av bare stolthet. Ja, det faktisk sant. Så altså ikke prøv å være noe annet enn hva du faktisk Det var en formaning, men så spør du da, hvordan skal jeg få det til? Spør du kan hende. Fest ditt øye på Jesus. Han må gjelde 100% i ditt sted for Gud. Om ikke det kan ydmyke deg og bli stilt overfor det, så vet ikke jeg hva som må til. Men du vil gjerne være en stor og framgangsrik kristen, du, ikke sant? Se hvordan de trekker i sånne forsamlinger hvor du får muligheten til å bli det. Og fylles opp større lokaler enn dette her. Få muligheten til å bli noe mer. Jesaja ble stor. Han gjorde det. Tenk på alle de årene som har gått siden dette skjedde. Fremdeles leser vi Jesaja. Fremdeles hører om han ble stor. Og Paulus, han ble stor, Jeremia ble stor. Men merkte altså den veien de gikk. Den store Paulus' første møte med Jesus, da lå han blind på Damaskusveien og spiste støv. Slått til marken altså. Slått med blindhet, satt fullstendig ut. Jo større i utgangspunktet, jo større blir falløyden, vet du. Ja. Det jo derfor også Jesus sier dette velkjente, at syndere og tollere og sjøger går før inn i himmelenes rike enn dere. Fallhøyden blir for stor. Det blir for langt ned. Det blir for mye å ta vare på sitt eget. Men disse tollere og syndere og sjøgene har ikke så mye å ta vare på. Nei. Kanskje de heller vil bli kvitt det de ligger under for. Dem når han lettere frem til. Altså, Gud mildere i sitt møte med de små, vet du. Men altså, alle må igjennom den samme porten. Den porten som så trang at du ikke får så mye som et komma av ditt eget igjennom. Ingenting. Det trangt det. Det mange av denne stolte slekten som blir frelst da, kan vi spørre. Nei, det ikke det, sier Herren, men få de som finner den inngangen, den porten. Du og jeg har ikke fått myndighet til å forandre på det. Jeg skulle tro det når jeg hører en del forkynnelse at de har fått myndighet til å gjøre forandring på det. Hørte en velkjent forkynner som sa det, han var inne på det der med den smale vei og den trange port. Det ble så negativt, sa han, det hele, så jeg tror på Jesus, jeg sa. Ikke forkynne ham. Jeg satt der og tenkte at, ja, men i all verden, det var jo Jesus som sa dette her. Men sånn kan det bli. Det vel nettopp det som årsaken til at vi hører så lite det sanne vittnesbyrd om frelsen i dag blant folk. Det så mange av de som vil være lærere som har villet gjøre denne porten breiere. Så man kommer altså ikke inn i denne krisen, om du vil. Hvor vi begynner å rope etter frelse, at jeg må få se løsningen. Jeg kan ikke ha det sånn som jeg har det nå. Og så kommer Jesus til disse stakkerne, og så åpenbarer han det for deres hjerte. Jeg opplevde det selv. Hva det som hadde skjedd da du hadde spredt opp midt i forsamlingen, midt i talen, og sagt at nå ser jeg det? Jesus har frelst meg. Det var en sånn inne i Oslo på Blåkorsmøtet der, vet du. Øyvind Andersen var der, og vet ikke hva han som talte, tror jeg. I alle fall så var han til stede. Han gjorde så mye godt, Øyvind Andersen. Han var sånn militær disiplin over han. Jeg lurer ikke om han var militær opprinnelig. Han gjorde så mye godt, så han var rundt og besøkte gamle og syke og talte med dem og sto på. Så sitter han der og så reiser, kommer de inn fra gata, disse her uteliggerne og sånn, og får noe suppe og noe sånn. Og så blir det forkynt i ord, og så reiser plutselig en av de og sier, nå ser jeg det. Han har jo frelst meg. Og sier Øyvind Andersen, og da ble han glad. Nei, han gjorde ikke det. Da stakk det meg hjertet, sa han. Jeg som hadde gjort så mye for Herren, har ikke fått noen ting. Og denne stakkaren der som bare hadde rotet bort livet sitt, han fikk det for intet. Ser du den fortapte sønnen som kommer hjem? Og den hjemmeværende sønnen som står på talerstolen? Det er ofte sikkert de beste meninger, de gjør dette her altså, men våre meninger må ikke erstatte Guds sanne ord altså. Da det bedre at du blir hivet ut og stengt ute, for det ikke noe annet enn frelse igjen at sannheten går opp for ditt hjerte altså. Det derfor som vi hørte at han vil ha noe annet enn vårt eget i hjertets innerste. Og vi har noe annet inn der. Alt menneskelig blir knust mot denne klippa, forstår du. Og nettopp denne klippen det som gitt oss i stedet for vårt eget. Vi skal få bygge på en klippe.
1: Amen.
0: Ja. Altså, du må ikke tenke deg liksom at du skal bygge noe, du skal selv bygge noe opp på denne klippen. Nei, det på denne klippen som du skal få bygge på. Så regne med, altså. Han har gitt deg en klippe. Og den du skal regne med for å nå himmel og salighet, også det å kunne leve som en kristen her i denne verden. Derfor er det sant det som ofte sagt, ikke noe avklær oss så helt og fullt som evangeliet, altså ord om stedfortrederen Jesus. Det ikke noe som avklær meg så til de grader som det. Her taler vi jo om en som gjelder helt og fullt i stedet for meg. Ja, hvor mitt eget da?

Jesus er så lett å si det. Men det må jo innebære at du ikke har noe i deg selv, da. Da blir det kanskje verre. Nei, fly til en fristaden skjønne, står det en sang. Frelserens vunder og sår. Det er nemlig bare det som holder for Guds dom, for der har altså Guds dom allerede vært. Han gikk igjennom Egypten i påska og slo ihjel førsteføtte i hele landet. Vi kjenner historien, påskebudskapet hvor de har smørt blodet på dørstolpene og det øverste dødtreet. Så ser altså denne dødens engel, han ser jo dette blodet, og så går han forbi. Hva var det han så? Han så det at her har døden allerede vært. Derfor er døden en vinning for en troende. Han går hjem til himmel og salighet. Han har fått livet, en del i det. Det er en annen som er død i ditt sted. Og ikke det fint? Du sitter der frisk og rørig og kanskje skal ut og ha en springmarsj etterpå. Det er ikke noe som feiler deg. Men den dagen du skal dø, kanskje du da ser at dette er stort. Ja. Hør det som om du aldri hadde hørt det før. De sår du ser på Golgata, det er alt som kreves for din inngang til himmel og salighet. Kreves ikke noe mer. Gud vil ikke ha noe mer enn det. Han ser også det som skjer på Golgata, forstår du? Det var det han ville ha. Ikke noe mer. Det er så velsignet det ordet fullbrakt. Vi tenker kanskje ikke så mye over det, sånn til vanlig, men hvis det er noe mer, forstår du, om det er aldri så lite, så kan du ikke si at det er fullbrakt. For hvis det er fullbrakt, så er det ikke noe mer. Og det sa Jesus for 2000 år siden. Det er fullbrakt for hver eneste sjel som er født fra den dagen. Også for de som gikk før. Fullbrakt. Det er ikke noe mer. Herren vil ikke ha mer. Du må aldri prøve å legge noe til dette, altså ikke engang å legge ditt ansikt i bestemte folder, slik som disse menneskene vi leste om meg gjorde, for å vise andre altså hvor alvorlig du tar dette her. Hør hva Herren sier om hva du da har oppnådd, om du klarte å imponere, og så bare en med det. Vers 16. De har alt fått sin lønn. Du får ikke noe mer. Altså den anerkjennelse du der får av et annet menneske, det er også den lønn du får. Ikke noe mer. Ja, det er for lite, ikke sant? Jeg trenger noe mer enn det. Til slutt nå, hør fra vers 19 her mot slutten. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyve bryter inn og stjeler. Altså, ingen har sitt liv av noe som helst der på jord, enten det er åndelig eller timelig. Alt som hører mennesket og denne verden til, er tvert imot under dom. Men hør vers 21. Men samle dere skatter i himmelen. Der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler, for hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Hvor er ditt hjerte nå? Hvor er ditt hjerte nå? Jeg må si det for min egen del, dessverre så er hjertet mitt snart her og snart der så ofte, men jeg hører dette budskapet, så ser jeg at det er jo dette som er min skatt. Det er det som gleder meg. Det jeg har i Jesus, ikke sant? Ja. Vi har kjød. Det kan dras både hit og dit og gjøre oss opptatt med så mange ting. Men midt i dette her så er skatten i Jesus allikevel. Ikke noe som kan glede meg som det. Men så vant den hele verden, som han sier. Jeg tok skade på min sjel, så har jeg tapt alt. Men ved ham så har jeg vunnet alt.
himmel.

og salighet. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve med Jesus til evig tid. Ja. Det er ikke lite det. Og det er en lønn jeg får for intet. Jeg har ikke gjort noe for å få den. Nei, det var en overraskelse. Ja. Det var en overraskelse. Jeg plutselig fikk se det at han har jo frelst meg. Jeg er ferdig i himmelen. Jeg ventet at det skulle bli ferdig her, borti alle disse karismatikerne og disse menighetene der, og det skulle bli både det ene og det andre. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg ble bedt for. Det ble ikke noe bedre. Jeg gikk rett bort og syndet allikevel. Skjønte ingenting. Det skulle jo ikke være sånn. Ånden skulle jo fri meg fra dette her. Seier overalt. Skjedde ikke. Vi hadde en borti Kragerø. I den tiden han kom der og bodde på Blåkorshjemmet der, Blåkorsgården som het, var ute å kjøre kraftig. Vi tok oss av han, hjalp han og greier, vet du, og skulle liksom få fiksa han. Hadde han med på det ene møtet etter det andre, og måtte bare overvise etter Gud da, skikkelig. Til slutt så sa han, mange ganger skal jeg bli frelst, altså. Han hadde jo helt rett. Vi skjønte ikke bedre selv. Blind, veileder for en blind. Ja. Så gikk vi grøfta alle sammen. Men altså, hvor er ditt hjerte nå? Husk altså, før du svarer, hva vi nå har vært inne på, nemlig ikke noe skuespill, ikke noe hykleri, men sannheten. Hvor er ditt hjerte nå? Har du noen glede i dette her altså? Da er du et rik menneske. Jeg vil bare ha en annen befaling til deg til slutt. Finn deg et sted du kan være alene med ham og snakk ut. Han hører deg, han ser deg. Du kan være ærlig overfor han, vet du. Han vet hvordan du har allikevel. Ikke noe som er skjult. Nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. Og da er det virkelig godt om du får kontakten her og nå, ikke på den siste dag, da er det for sent. Han vil gjerne ha deg i tale. Snakk ut med han. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at det kommer til oss som en levende ånd. Banker jeg på vårt hjerte og vil inn der, igjen og igjen. Takk at vi har fått lov til å ta imot denne hellige ånd, som opplyser oss ved ordet igjen og igjen. Kan ikke få takke deg nok for det. Du ser hvor skrøpelig vi er i alle ting her, i alle deler. Men du er ikke det. Ditt verk det er fullkomment, og det gjorde du for oss. Den dypest fallende som det står. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Vi fortsetter da i kapittel 2 og leser ifra og med vers 11. Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot, like opp i ansiktet, fordi han opptrådte klanderverdig. Før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for dem som var av omskjærelsen. Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær, når du som er jøde lever etter hedensk skikk og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er syndere, av vi er av fødsel jøder, og ikke syndere av hedensk ett. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger, for ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men dersom nå også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden, langt derifra. For dersom jeg bygger opp igjen det som jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Ja, dette er jo en merkelig beretning som han kommer med her. Og vi må nok i utgangspunktet forstå den og lese den i samme sammenheng som vi har hele veien her. Det står om Paulus' autoritet som apostel, som han altså så sterkt hevder i motsetning til dem eller overfor dem som betvilte denne autoritet. Og sa han, der er ikke noen apostel. Apostlene sitter i Jerusalem og de sier noe annet. Og forteller han da alt dette og klargjør saken for å fremheve sin autoritet som Herrens apostel. Og den fortellingen som vi leser nå, og som vi jo syns på enkelte måter nå er litt leit i grunnen, i begynnelsen der, den står i denne sammenheng. Vi får nemlig høre det at han har til og med irettesatt Peter så langt fra at han selv måtte stå skolerett. Da han møtte de store apostler, så var det han, Paulus, som måtte irettesette Kefas, det vil si altså Peter. Det er meningen her. Og hva er det da som skjedde der i Antiokia? Jo, det hendte seg det at Peter kom ned til Antiokia. Det var jo en stor by, en mektig by, med høy kultur, en merkelig by den gangen. Og det var der jo som de først ble kalt kristne, disse som ble omvendt den gangen, så det var en hedninge kristen menighet der. Og dit ned kom da Paulus på besøk, og forlatelse kom Peter på besøk, hører vi, og var sammen med dem. Og det måtte jo ha vært veldig gildt det, å få besøk av Herrens egen apostel, Peter, som de selvfølgelig hadde hørt så mye om. Og det var den største harmoni på alle vis, og Peter han hadde bordfellesskap med dem. Og det var jo noe alldeles merkverdig, det vet du, det var jo absolutt forbudt. En jøde kunne ikke ha fellesskap med å spise sammen med en hedning. For da kunne han jo komme til å få noe mat som ikke var lov å spise efter forskriftene i det gamle testamentet. Og sånn er det jo fremdeles, det der kosher, det må jo en riktig ortodoks jøde, han kan jo ikke ha melkemat sammen med kjøtt, vet du, det må gå et visst antall timer mellom det. Og de har kokekar for kjøtt, og de har kokekar for melkemat. De som er mest forsiktige, de har til og med to kjøkken, sånn at det skal være helt sikkert at ikke de blander dette sammen, for det må man ikke. Og de var strenge den gangen, også jødene, så det da å gå inn og spise hos en som ikke var jøde, det var uhørt. Men det gjorde Peter. Og den som husker hva det står i apostlenes gjerninger, han vet jo sammenhengen. Det står jo fortalt om det, og det står fortalt med det veldig utførlig, det som står der i det tiende, i det niende og tiende kapittel og utover. Det er jo merkelig dette som står om Peter, altså, at han, det står i det tiende kapitlet, han bodde hos garveren Simon, han har et hus ved taket, og der var han da, og så fikk han dette syn, som du husker. Han gikk opp på taket for å be, og så ble han sulten. Og mens de laget i stand noe til ham, så får han en henrykkelse. Han ser himmelen åpnet. Han ser noe som kommer dalende ned, og det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter fire hjørne. Og der var all slags firbente dyr og jordens kryp og himmelens fugler. Og en røst kom til ham: «Stå opp, Peter, slakt og et.» Men Peter svarte: «På ingen måte, Herre. Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent.» Og en røst kom igjen til ham for annen gang: «Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent.» Det hendte tre ganger, og så ble duken tatt opp til himmelen. Og mens da Peter var i villrede om hva dette skulle bety, så kom de som var utsendt av Cornelius, høvedsmannen Cornelius, som også hadde hatt et syn, nemlig at han skulle kalle til seg Peter, Simon med tilnavnet Peter, og han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, det står i kapittel 11, dette merkelige ord, vers 14. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, ja. Og da så Peter kom frem da, så sa han: «Nå skjønner jeg», sier han. «Nå skjønner jeg i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk.» Det er i vers kapittel 10 og vers 34, og det betyr ikke det at «nå skjønner jeg at Gud, han frelser alle som gjør så godt de kan», det er ikke det som er meningen, men det skal ikke være noen forskjell nå. Det skal ikke være noen forskjell nå, de skal bli frelst av nåde ved tro og uten lovens gjerninger. Det er det som er meningen. Og så hadde da Peter lært det, at det som Gud har renset, det skulle ikke han kalle urent. Det var slutt på disse spiseforskriftene. Det gjelder ikke nå lenger. Det var det Peter lærte. Av det syn med disse dyrene, det var urene dyr iblant. Så det hadde han da vaktet seg vel, for aldri hadde han syndet imot spiseforskriftene. Nei, jo, nå skulle det være annerledes, for nå hadde Herren renset det, og nå skulle han kunne spise også da sammen med hedninger og gå inn til dem, noen jøde, ikke kunne. Og ikke kan, og ikke kan. Veldig nøye på det, de ortodoxe jøder, å spise sammen med andre, det går ikke an. Det går ikke an, ikke koke kar og alt må holdes hver for seg. Hvis det er noen som har lest den boken som har fått en viss utbredelse av Haim Potok om Davidas harpe, så har du kanskje lagt merke til at det var en snill jøde. Han kom til noen i en bestemt situasjon med noe deilig varm suppe, men han ga dem ikke kokekarret. Nei, de fikk komme med sitt eget kar om det var tomt, og så helte han suppen oppi, og så tok han sitt eget kokekar ut, så ikke det skulle bli besmittet med noe, altså. Det er en ortodoxe jødes holdning den dag i dag. Ikke nå lenger, sier Gud til Peter. Og derfor da han så kom ned til Antiokia, da, så gikk han med god samvittighet inn til hedningene og spiste sammen med dem. Ufattelig! Ja, hva er det greier det som står her, må du forstå. Men så altså, så kom det noen ned fra Jakob, står det. Det kom noen fra Jakob. Og da var det slutt. For da sa de, hva er det du egentlig driver med? Du kan da ikke mene det at du går inn og så spiser sammen med hedninger, om de nå kaller seg kristne. Det har vi jo ikke lov til. Stikk imot Moselov. Og enda Peter da visste bedre, så ble han så forskrekket. Så han ga seg overfor denne pressgruppen, og så trakk han seg tilbake, står det. Han spiste sammen med, det er fortalt i, på gresk, er fortalt i imperfektums form, sånn at vi forstår det var noe han praktiserte i noen tid, og gå inn og så spise sammen med hedninge kristne. Men så kom disse og daskvatten. Nei, det vil han ikke ha på seg. Og det er jo da det presset som sommetider legges på en som står for en overbevisning. Da kommer det noen andre, og så sier han, du er ikke nøye nok. Den vil de nødig ha seg. Den vil de nødig ha. Du er inkonsekvent. Og det er til denne dag omtrent det verste som kan legges som press på en som står for en overbevisning. Det kommer noen som er enda et strå kvassere, og så sier det at du, hva er det du gjør? Du er ikke nøye nok. Du praktiserer ikke riktig fullstendig adskillelse. Vi skal være separation, som de sier i Amerika, de som er nøye. Man skal være separated, utskilt ifra verden. Og er det spørsmålet, da skal man da også være utskilt ifra dem som selv er ok, men som dog samarbeider med de andre, skal jeg som andre ord, second degree separation, som de taler om i Amerika, i visse miljøer. Da får de kolde føtter. Og så trekker de seg tilbake, sånn som Peter gjorde. Hykleri, sier Paulus her. Og hyklet de andre jødene også, til og med Barnabas, han turte ikke lenger, og trakk seg tilbake. Så maten, den fikk de ta hver for seg, for det var fæle greier. Ja, hva var det med andre ord det sto om her? Det var ikke læren. Peter var like overbevist som noe menneske om at frelsen ble gitt av nåde ved tro. Det visste han. Og han visste meget godt, fordi Gud hadde demonstrert det for ham på en sånn tydelig måte, at han, om han enn var jøde, hadde full frihet til nu å gå inn og ha bordfellesskap med jødekristne. Det visste han. Men han var redd for kritikk. Og så trakk han seg tilbake. Med andre ord, det var hykleri. Motsetningen mellom Paulus og Peter her i Antiokia sto ikke om evangeliet og en forskjellig forståelse av hva det er for noe. Men det sto om personlig holdning og konsekvenser og den slags ting. Og det som Paulus bebreidet Peter var hykleri. Du vet jo godt bedre, hvorfor trekker du deg da tilbake? Det som vi her stanser ved er et særdeles viktig punkt. Det har med det å gjøre som jeg hele tiden fremhever så sterkt her, fordi det er tekstens mening. Apostlene er ikke uenige med hverandre. Apostlene fører ikke to slags lære. Peter og Paulus forkynner samme evangelium gitt ved den hellige ånd. Så når de falt ut med hverandre, så var det fordi Paulus måtte bebreide sin broder Kefas hykleri. Du vet jo bedre. Det var hans personlige holdning, og ikke evangeliet det sto om. I en forstand, naturligvis, så gjorde det det også. Hvis man skulle trekke konsekvensene av det som han gjorde. Og derfor ser vi at i vers 14 så dukker for annen gang i dette kapittel opp uttrykket evangeliets sannhet. Det står først i vers 5. Da gjaldt det spørsmålet om hvorvidt Titus skulle omskjæres. Det står om evangeliets sannhet. Da vek vi ikke. Her sto det om hvorvidt en jødekristen har lov til å spise sammen med en greker, altså en uomskåren, som en kristen. Det visste de alle sammen, disse to her, at det har han lov til. Men de var så redde for denne kritikken, og så vek han. De hadde samme lære, men denne inkonsekvens hos Peter, denne svakhet, dette hykleri, ville i sin tur allikevel komme til å anfekte evangeliets sannhet, fordi han nemlig ikke fulgte det, og ikke trakk den konsekvens i handling, som han i sitt hjerte visste var den riktige. Det er det det står om. Evangeliets sannhet. Men Jakob da, kanskje han hadde en annen mening. Det er jo også noen som har sagt, og jeg har mer enn en gang møtt det der, at de kom jo ifra Jakob. Så Jakob, han satt oppe i Jerusalem og var dypt bekymret over dette greien der. Nei, det var ikke tilfelle. Det var nemlig ikke Jakob som hadde sendt dem, det ser vi i Apostlenes gjerning i kapittel 15. Der står det, vers 24. Der står det, det var det brevet som de da ble enige om, du husker, jeg sa det jo just da vi leste det, det var dette apostelkonsilet, som en har pleid å kalle det, oppe i Jerusalem, hvor de satt sammen og ble enige om at de ikke skulle tvinge hedningekristne til å bli omskåret og holde Mose lov. Og så står det i vers 15-24, da vi har fått høre at noen som er kommet for oss har forvirret dere med sin tale og vakt uro i deres sjeler. Vi har ikke gitt dem noe oppdrag, større. Så det var noen deilige representanter han hadde der nede i Antiokia, de hadde altså kommet og sa, ja, vi kommer direkte fra Jakob, og vi er dypt bekymret over å se at du, Peter, går inn og spiser sammen med hedninger, hedningkristne. Hvordan kan du finne på det? Det var løgn i deres munn. De representerte absolutt ikke Jakob. Vi har ikke gitt dem noe oppdrag, står det der i akta i Apostlenes gjerninger, kapittel 15. Så det var jo en lei historie dette der, naturligvis. Her står de to apostlene, og han må si Peter imot opp i ansiktet. Og det må han gjøre i alles nærvær. Det er det som den etablerte kirke i dag for enhver pris vil unngå. At det blir rabalder omkring det som er galt. Uff, nei, må ikke vaske skittentøy i alles påsyn, sier de nå. Vi må ikke det, må ikke det. Vi må være enige. Og er det noen som mener noe, så får de i hvert fall da diskutere det seg mellom. Og skriver de det noen sted, så får de i hvert fall sørge for at det er bare interne dokumenter og sånt noe som passerer mellom lærde menn, og det er ikke noe for

Historie synes jeg selv om noe som hendte for en del år siden. Det må ha vært i 1949, så kom Bjarne Skar, prest, senere biskop, meget lærd mann. Han var liberal teolog og brøt med den helt og fullt, og var en fremstående evangeliets forkynner. Han var en lærd mann, han var veldig innlest i kirkefedren, og han kom ned på EMF en kveld og holdt foredrag for prester og teologer om læren om Kristus i oldtiden. Sjelden har jeg hørt så fint foredrag, blendende foredrag, både innholdsmessig og i formen. Og da han så var ferdig, så sa møtelederen at ordet er fritt, og det var jo ikke en som hadde, hvem kunne tenke seg å si noe etter å ha hørt et sånt foredrag, det var en stilig forsamling. Da synes jeg det var ille, og så ba jeg om ordet, og så sa jeg det var et veldig fint foredrag, jeg takket varmt for det. Og her var mye å lære, sa jeg, for det vi hørte jo her, hvordan i oldtiden så tok de konsekvensen av hvis det var vranglære. Og hvis det var noen, når man så var biskop, som hadde en gal forkyndelse om Jesus, så ble han advart, og hvis ikke det hjalp, så ble han avsatt og ekskommunisert. Det gjorde de, det hørte vi, sa jeg. Og, sa jeg, det er stikk motsatte av noe som de gjør nå, for nå, hva gjør de nå? Nå nedsetter de komiteer for å se om de kan finne et uttrykk som alle kan være enige om, sa jeg. Men da kan du lite på det, var mange som forlangte ordet i forsamlingen. Og ja, da ble det månlyst. Og da diskuterte vi ikke kristologien, men vi diskuterte holdninger. Og det var enighet om at nei, nå er det så bra, så at nå er vi snart på den riktige vei, altså, til å se om ikke vi allikevel kunne snakke oss frem til enhet. Det gjorde altså ikke disse. Peter, han sa ham imot like opp i ansiktet, og i alles nærvær, hva er det du gjør, kjære broder? Når du som er jøde lever etter hedensk skikk, det gjorde du jo nemlig da du kom, hvordan kan du nå etterpå gå hen og så ville tvinge hedningene til å leve som jøde? Kan du finne på det? Det må da være litt holdning i deg. Du vet jo hva som er rett. Hvorfor bøyer du deg da for en pressgruppe? Det var hva han mente å si. Og så kommer dette som er så vel, det er så fint det som kommer her nå altså. Og sier han, vi er av fødsel jøder, og det vil si vi har holdt oss til loven. Det var jødenes overbevisning som vel var berettiget på mange måter da i et hvert fall, at de levde ikke sånn som hedningene. De hadde strenge lover om ekteskapsforhold og seksuelle forhold, for eksempel. Tenk hvor strenge de er. Det var ikke sånn hos hedningene. Nei, der var det sånn som det moderne hedenskap der, og som vi har rundt omkring på alle hold. Jødene hadde det ikke sånn. Så vi var jøder av fødsel, og vi var ikke syndere av hedensk ett. Det var vi ikke. Men da vi innså, det var en dag så fikk de se noen ting, altså. Det ble klart for dem en dag da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus, da trodde også vi, jøder, på Kristus.

Det er den opplevelse som de hadde, og som siden alle kristne har, om det er av jødisk eller av hedensk ett, sånn som vi er av hedensk ett. Hedninger, alle som ikke er jøder, etter Bibelens tankegang. Vi er hedninger. Og det er den samme erfaring. Da vi innså, og det er noe som Paulus har vært opptatt av mye, det der, og det har han forkynt. Det ser vi for eksempel i Romerbrevet kapittel 7, dette dypt personlige kapittel her, hvor han taler om sin egen erfaring, før sin omvendelse og etter sin omvendelse, hvor det står om disse tingene. Det er der i kapittel 7, det står, ja, la oss ta fra vers 9, jeg levde en gang uten lov, det vil si det, han kjente nok loven, den hadde han kjent siden han var bitteliten, men han hadde ikke forstått dens dype implikasjon og dens egentlige funksjon. Men da budet kom, vognet synden til livet, jeg derimot døde. Og det viste seg at budet som skulle være til liv, ble til død for meg, for synden benyttet seg av budet og dåret meg og drepte meg ved det. Så er da loven hellig og budet hellig og rettferdig og godt. Har da altså det som er godt voldt meg døden? Langt derifra, men synden gjorde det, for at den skulle vise seg som synd, for at den skulle vise seg Men synden gjorde det for at den skulle vise seg som synd, ved at den benyttet det som er godt til å føre død over meg. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig. Loven, det kommer han tilbake til om igjen her i det følgende, vi vil ikke måtte stanse ved det, om igjen, loven, den kjente han, ja, men han innså noe en dag. Loven dødet ham. Loven pirret likefrem synden. Ja da, vi har lyst til det som er forbudt. Ja, det er forunderlige mennesker altså. Vi er rare sånn. Den som har forstått det, han har forstått det. Augustin i sin merkelige bok Confessiones, som er så mye mer enn en selvbiografi, en vanskelig bok i virkeligheten og en velsignet bok, ja, han forteller om sin ungdom, han forteller noe om de gikk på det som vi ville kalle epleslang en gang, og pære, stjal pære, bare for fornøyelsen av jøder, de gav til grisen etterpå det. Jaha. Da har Augustins personlighet, og så sier han det, at det er jo merkelig at man kunne legge så stor vekt på en sånn forholdsvis uskyldig ting som at man hadde stjålt noen pære, sier den lærde mann. Takk, ja. Hvor lærd han er av meg det samme, men han hadde ikke skjønt å plukke. For det som Augustin er inne på der, er altså dette dype onde i vår natur, at man har lyst til å gjøre noe som er vondt, endog om man ikke har noe gagn av det i virkeligheten. De ga pærene til grisen, det var ikke det. Men det var det å gjøre noe. Ja, da vi innså, en dag så, vi skal komme tilbake til dette flere ganger i det følgende, en dag så innså han det, jeg kommer ikke noen vei her. Når jeg står for Gud, da blir jeg ikke rettferdiggjort av loven. Jeg blir ikke frikjent på den måten, jeg blir ikke frikjent ved å gjøre etter loven.
Og dette rettferdiggjøre, det må vi være klar over, det er en juridisk formel i virkeligheten. Det ser vi i det gamle testamentet, for eksempel i kapittel 25 i 5. Mosebok. Det kan du merke deg, det stedet, for det er ganske viktig til forståelsen av rettferdiggjørelse, hva det er for noe sånn. Der står det at når det er trette mellom menn, og de strer fram for retten, og deres sak blir pådømt, så skal en dømme den som har rett til å ha rett, og den som har urett til å ha urett. Der står det egentlig, man skal rettferdiggjøre den rettferdige, står der. De skal rettferdiggjøre den rettferdige, det vil si de skal dømme og si at det skal dommeren gjøre. Den som har rett, han har rett. Og den som ikke har rett, han skal ikke ha rett. Han skal rettferdiggjøre den rettferdige. Hvordan skal den som holder seg til loven bli rettferdiggjort for Gud? Han kan ikke det. Det er som Jobb sier, jeg kan ikke svare deg ett av tusen. Jobb kapittel 9. Jeg kan ikke svare ett av tusen, og det var tusen angrepspunkter på meg fra Guds lov. Jeg kan ikke svare og unnskylde meg for ett av dem. Men jeg måtte be min dommer om nåde, står det. Ja, be om nåde når en er dømt. Ja, hvem skal en vende seg til da? Jeg måtte vende seg til kongen. Kongen kan jo etter omstendighetene da benåde, visst nok. Domstolen kan ikke benåde. Den kan bare dømme. Frikjenne eller dømme. Men kongen kan benåde da under visse omstendigheter. Den amerikanske president kan benåde. Vi hadde jo et berømt eksempel og mye omdiskutert eksempel her for en del år siden da en ble simpelthen frikjent av presidenten. Men her da, når dommeren er Gud, hvem vil du appellere til da? Nå er du ute med deg da. Nå er du ute med deg. Det var innsikten, det var den innsikt da vi innså at vi ikke blir rettferdiggjort ved loven. Men vi tror på Kristus. Hvordan fikk han vite det da? Ja, det var evangeliet. Og det skal du forstå at evangeliet er et ord som, for å sitere noen av de gamle lutherske lærfedre, som forsto disse ting bedre enn vi gjør. Men det gjorde de nemlig. Og det har vår egen rettferdige tid kunne ha gått av å høre. De sier om evangeliet at det er 10.000 ganger høyere enn loven. Det er nemlig et helt annet ord. Et helt annet ord. Evangeliet er et helt annet ord. Loven sier du skal, du må, du skal ikke, du må ikke. Du er skyldig, du er fortapt, du, sier loven, og alt som sier du, det er loven. Nå for tiden har noen funnet ut at det finnes noe midt imellom som heter formaningene, og det er evangelium, sier de nå, så klok er de blitt. Og forvirrer alle begreper. Alt som sier du skal, eller bør, eller må, eller skulle, eller måtte. Det er loven. Evangeliet sier, han, Jesus, han er din fred, han er Guds lam, han har tatt dine synder på deg, han er såret for dine overtredelser, han er knust for våre misgjerninger, han, det er evangeliet, et helt annet ord.
da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og rensning fant ved Jesu blod som evig varer ved. Tid er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Det er et helt annet ord. Det er evangeliet. Da innså han det. Jeg fredløs 30 mange år besværet vandret om. Ja, det var ikke mange år for meg, lovt være Gud. Men jeg kjenner meg igjen alligevel. Min fot var trett og syk og sår til dette budskap kom. Der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Det var det andre ordet. Da kom innsikten. Da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og rensning fant ved Jesu blod som evig varer ved tid. Der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Da trodde vi på Kristus Jesus. Da tok vi vår tilflukt av ham. For å bli rettferdiggjort, ved tro på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. Hvordan går det for seg da? Jo, det går for seg på den måten at hans rettferdighet blir tilregnet meg. Jeg tror på Jesus, evangeliet vekker i mitt fartige syndehjerte den tillit til Jesus at jeg tar min tilflukt til ham, og får se ham, får tro på ham, får feste lit til ham ved åndens gjerning, ved evangeliet, at jeg tror på Jesus, jeg tar min tilflukt til ham, jeg vet ikke noe annet, jeg trøster meg til ham. Ja, hva da? Ja, da blir jeg frikjent for himmelens domstol for Jesus skyld og bare for hans skyld. Og Gud ser meg i Kristus som om jeg aldri hadde syndet. Som det står på en topp i dansk forklaring. Det er rettferdiggjørelsen. Ak ja, det var ikke dumt om du fikk blitt på en topp i den inn i undervisningen både her og der. Rettferdiggjørelsen, sier han, er at den treenige Gud av bare nåde og for Kristi skyld tilgir den angrende og botferdige synder både syndens skyld og den straff, og i stedet tilregner meg Kristi fullkomne rettferdighet. Ja, anser meg i Kristus som om jeg aldri hadde syndet. Da vi innså, da det gikk opp for meg, da jeg forstod det, at jeg kommer ikke frem denne veien her. Det er stengt, jeg er dømt, jeg er ferdig. Og det er, så kommer evangeliet, alt og blind bydes inn, syndere og fromme, hvor der vil lytte til, for til bryllups komme. Det er ikke noe forskjell, nemlig som det står i Romerne 3. Det er ingen forskjell. Ingen forskjell. Alle har syndet. Der står det likt. Og det blir rettferdiggjort uforskyldt ved forløsningen i Kristus. Der står det også likt, de som blir frelst. Da trodde også vi som var jøder, og ikke syndere av hedenskhet, vi som altså relativt sett var skrekkelig mye bedre mennesker, og hadde levd skikkelig og lovmedholdelig, vi ble frelst på samme måte vi som de, som hadde levd som dårlige mennesker. Gud måtte bøye seg dypt ned for å frelse meg, sa en mann i Vaterland. Han, Anton, jeg glemmer aldri, jeg har snakket om så mange ganger. Det gikk så inn på meg der jeg satt. Jeg visste litt om han Anton, han hadde gått på fylla i alle årene. Og det var bare jammer.
Men Gud måtte bøye seg dypt ned for å frelse meg, sann. Ja, tenkte mitt fariseiske hjerte et lite øyeblikk, der sa du et sant ord, men jeg hadde ikke før tenkt det, så tenkte jeg noe annet. Jeg vet hvor langt ned Gud måtte bøye seg for å frelse han Anton. Det var akkurat så langt ned som han måtte bøye seg for å frelse meg, som vel var ansett for å være en forholdsvis uskyldig liten fyr, som ikke hadde rukket å gjøre noe særlig galt, men som etter alt å dømme levde bra og pent og ordentlig, og gikk i kirken hver søndag på møter og alt mulig. Så dypt ned, nemlig, for det er ikke noen forskjell. Da vi innså at vi ikke blir rettferdiggjort av loven, at den veien er stengt, men ved tro på Kristus, og det var evangeliet som fortalte ham, det hadde ikke loven noe å si om. Loven har ikke noe å si om det. Loven vet ikke noen annen. Loven taler også om å bli frelst. Loven lover også, stiller også frelse i utsikt. Og ja da, men da må du holde den. Da må du holde den. Evangeliet taler ikke noe om det, men den taler om Jesus. Han har holdt loven. Han har båret straffen. Og da jeg innså det, så trodde jeg på Kristus Jesus, står det, for å bli rettferdiggjort av ham. Ja, vi kommer flittig tilbake til det også i de timene vi har igjen her, om Galaterbrevet. Og så kommer det et vers da som, dersom vi, står det i vers 17, også vi da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden, langt derifra. For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. Det er ikke uten videre så lett å forstå kanskje, men jeg mener, jeg forstår dem ut ifra det selvvitnesbyrd som en kristen avlegger. Og hva er det han sier? Han som er frelst av nåde ved tro, hva sier han? Jo, han sier, jeg ofte er i nød og fare, og tenker alt er selvbedrag. Jeg synes livet ei vil svare, som om det rett var hjertets sak, det sier han. Og han sier, jeg ille var, er verre vorden sin, sier en kristen. Det skjønner ikke verden. Det er det mest ubegripelige av alt. Hvordan kan du si det? Nei, de vender seg bort i avsky og sier, hva er dette for noe felighet? Det er likefrem vemmelig å høre sånt nå, det har jeg da hørt folk si det. Ja, ja. Ja, det er ikke Jesus skyld at jeg står som en synder. Det er ikke hans skyld, sier Paulus her. Det er ikke det. Neida. Det er ikke det. Men hvis jeg bygger opp det som jeg først rev ned, ja, da er det annerledes. Hvis det som jeg rev ned er lovrettferdigheten, det rev vi ned da vi brøt med den og tok imot nåden for en annen manns skyld, og står for Gud rettferdige i en annen manns rettferdighet, nemlig Jesu rettferdighet. Bryter jeg ned det, ja da tar jeg jo en veldig dom over meg selv, at jeg er en lovbryter. Det gjør jeg da. Men saken har en annen side, og det er den som er så viktig. Jeg er død for loven. Jeg er ved loven død
for loven, for å leve for Gud. Det er det som er skjedd, sier han. Ved loven. Loven har dødet meg og drept meg. Vi hørte det i Romerne kapittel 7, der står det akkurat det. Det var loven dødet meg og drepte meg. Ja, den førte død over meg. Synden benyttet seg av bud og dåret meg og drepte meg ved det. Det skjedde ved loven. Det er da merkelig. Loven er jo god. Hvordan kan den da føre død over meg? Ja, det Calvin har et bilde som er godt. Han taler om ulesket kalk. Har den egenskap at hvis du heller vann oppi, så begynner det å boble og brenne og ryke. Noe forskrekkelig. Så det gjør vannet altså. Det er jo forunderlig, det, for vann bruker vi jo til å slukke ild og varme og røyk. Men her fører vannet, når det blir helt på i bøtte med ulesket kalk, at det syder og bobler noe forskrekkelig. Og det er jo altså da ikke vannets egenskap som egentlig avsløres av da, men det er denne uleskede kalk som er sånn. Loven, Guds hellige vilje og bud er god og hellig, men jeg er ikke god. Det som er. Jeg er ikke god. Jeg har et syndig hjerte, jeg er født med, det er min arv ifra Adam. Det syndige hjerte. Og budet som er godt, når det kommer, så virker det akkurat som vann på ulesket kalk. Det er ikke så dårlig bilde, det bobler og bryter en for lyst til det, og så har man lyst, altså glede i simpelthen å plyndre en annen manns hage, og bryte grener og rivner, fare sted med epler og pærer, så kaster det til grisen. Det var gleden ved å gjøre vondt. Ja, det er jo nok så uskyldig. Tenk, epleslang, sier den tyske professor, var det noe? Nei da. Men hjertet, det onde hjertet, det var noe. Det er det Augustin taler om. Det er det den kristne vet. Det er ved loven. Død på loven. For det er ikke lenger loven som er mitt forhold til Gud. Mitt forhold til Gud er ikke bestemt av loven. Jeg er død for den. Jeg tror på Jesus og gjør ham til. Og dermed så er jeg, står det her, jeg er korsfestet med Kristus, jeg hører ham til. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Og det er det forunderlige, altså, dette livet med Kristus og i ham. Det, jeg viser seg å være synder. Jeg må si som Nordsletten, jeg ille var, jeg verre var den. Ja da, det ser ille ut, det høres ille ut, jeg må klage over at jeg er en synder. Fy, sier verden, hva er dette her for slags vemmelighet? Ja, men det er noe som heter livssamfunnet med Kristus. Det er det. Og den troen på ham, det er selve den nye fødsel. Det kommer et nytt liv i meg allikevel. Det er Jesus som bor i meg. Han har tatt bolig i mitt hjerte, og det liv som jeg nå lever i troen, det lever jeg i ham som elsket meg og ga seg selv for meg. Og derfor så forkaster jeg ikke Guds nåde, jeg gjør ikke det. Jeg vil ikke, mener Paulus her, skape det inntrykk at jeg nok blir frelst av nåde, men siden så gjelder det å noe mer. Da får jeg holde loven.
Som jeg sa i går, en blir altså frelst liksom ved Golgata da, men, og Kristus, men skal det bli noe virkelig alvor i kristenlivet, så får jeg gå til Sinai og Moses. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for det er ikke noen rettferdighet å få ved loven. Var det det? Hva skulle da Jesus ha død for? Da var han død uten grunn. Da fikk vi ha klart oss allikevel da. Hvis det var noen fremkommelig vei utenom. Men det var ikke noen fremkommelig vei utenom. Far, er det mulig, sa Jesus i Getsemane, er det mulig, så ta denne kalk ifra meg. Men det var ikke mulig hvis vi skulle bli frelst. Takk, kjære Jesus, inderlig takk for evangeliets nåde og lys og kraft. Takk fordi at det er vi som er så skrøpelige og så små, vi kan få dette livssamfunn med deg, ved troen. Inderlig takk, Herre Jesus, at du fant meg, at jeg får lov til tross for alt som taler imot, å tro det og vite det i troen i denne dag, at jeg er det. Priset være ditt navn.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhaug Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Det er Guds ord som vi skal stanse for i dag, så er Johannes evangeliet tredje kapittel og ifra begynnelsen. Og det var en mann av fariseerne som het Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til ham om natten og sa til ham: «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham: «Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: I må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Således er det med hver den som er født av ånden.» Nikodemus svarte og sa til ham: «Hvorledes kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham: «Du er Israels lærer, og vet ikke dette. Sannelig, sannelig sier jeg deg, vi taler det vi vet, og vi vitner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har sagt dere de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes skal I da tro om jeg sier dere de himmelske? Og dog er ingen steget opp til himmelen, uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.» I Johannes 3, som jeg leste her om Jesus og Nikodemus, har vi et av de mange eksempler på Jesus i sjelesorg. Og det kan være verdt å begynne med å se litt på denne mannen som kommer til Jesus. Det er ikke noen ganske alminnelig mann. For det første er han en fariseer. Det vil si, han sto meget høyt moralsk og etisk. Fariseerne var gått inn for å vie hele sitt liv for å leve i overensstemmelse med Guds ord i det gamle testamentet. Og menneskelig sett tok fariseerne det meget alvorlig. I motsetning til det som ofte blir sagt om fariseerne, så var de umåtelig rettskaffende, og de sto som sagt umåtelig høyt moralsk sett. Det bildet vi vanligvis får av fariseerne i forkynnelsen i dag er helt misvisende, fordi man vet altså at fariseere, det er, og fariseisme, det er motsetning til kristendom, så lager man en konstruksjon av noe som er motsetningen til det man mener er kristendom, slik som man vanligvis ser det. Og så kaller man denne motsetningen for fariseere. Men sannheten er den at fariseerne, de sto meget høyt. Dertil står det om denne Nikodemus at han er ikke alene en fariseer,
men også en av jødenes rådsherrer. Han var altså medlem av det høye råd. Han tilhørte folkets øverste religiøse og politiske myndighet. Likeså folkets øverste juridiske myndighet. For alt dette lå hos det høye råd. Og de som var medlemmer av det høye råd, de tilhørte de mest aristokratiske slekter i Israel. Og det å være medlem av rådet, det gikk da i arv i disse slektene. Dertil vet vi, om det ikke akkurat er sagt her, men det fremgår forresten av det som vi leser om Nikodemus i lidelseshistorien. Han var også en meget rik mann. Han var en meget høyt aktet mann i det israelitiske samfunn på Jesu tid. Legg så merke til at han kommer til Jesus på et meget tidlig tidspunkt. Dette er før Jesus har slått seg ned i Kapernaum og begynt sin offentlige virksomhet i Galilea. Før døperen Johannes er kastet i fengsel. Altså, dette hender i grunnen før Jesus riktig har begynt sin offentlige virksomhet for alvor. Noen undergjerninger vet vi Jesus hadde gjort, blant annet det som fortelles om bryllupet i Kana i Galilea. Og vi hører ellers i kapittel 2 og 3, begynnelsen av kapittel 4, også litt om Jesu virksomhet, før han slår seg ned i Galilea. Det at Nikodemus kommer så tidlig, det viser at han har ikke vært noen åpenbar motstander av Jesus, slik som fariseerne pleide å være, og ikke minst rådsherrene også var. Han har tvert imot vært ærlig, sann og åpen. Han kommer til Jesus fordi det er noe ved Jesu forkynnelse og Jesu gjerninger, særlig hans undergjerninger, som sier at han har noe å lære hos Jesus. Og han er klar over at det går ikke an å stille seg likegyldig overfor ham, og det går slett ikke an å avvise ham. Nikodemus kommer altså med den innstilling. Han erkjenner at Jesus må være fra Gud. For ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, sier han til Jesus, uten at Gud er med ham. Jesus går i det hele tatt ikke inn på det. Han bryter Nikodemus tvert av, og legger for dagen at Nikodemus kan spare seg alle de spørsmål han nå har tenkt å komme med. For, sier Jesus, uten at den blir født på ny, kan en ikke se Guds rike. Der sier Jesus i virkeligheten, det finnes ingen naturlig overgang fra å være et alminnelig menneske og til å bli en kristen. Det er ikke noe et menneske kan gjøre. Det er ikke noe et menneske kan lære for å bli en kristen. Altså lære intellektuelt og teoretisk. Det er overhovedet ingen muligheter i et menneske slik som han er. Han kan være kommet så langt han vil, moralsk og religiøst. Det er ingen muligheter for et slikt menneske til å være en kristen ut fra sine forutsetninger. Det må bli noe helt nytt. Noe som det ikke er forutsetninger for på forhånd. Det kan jo høres veldig hardt til å begynne med. Men her må vi ikke korte av. Det må stå klart for oss at det å bli en kristen, det beror ikke på noe som et menneske kan gjøre. Heller ikke på noe som han teoretisk kan lære. Det beror på noe nytt. Noe som det ikke har vært før. Fødsel, vet dere, er begynnelsen på et nytt liv. Og Jesus vil altså si at for å kunne se, det betyr gjøre erfaringer om,
Guds rike, da må det begynne et nytt liv i et menneskes hjerte. Det som altså møter Nikodemus, og det som møter oss alle når vi kommer frem for Jesus og sannheten i Guds ord, det er at det blir gjort klart for oss at vi kan ikke bli kristne ut fra noen naturlig forutsetning, men at det beror på et nytt liv som fødes i oss av Gud. Her skal dere legge merke til at det uttrykket blir født på ny. Det betyr samtidig i grunnteksten å bli født ovenifra, nemlig fra himmelen. Så her sies i ett og samme uttrykk to ting. Det er en fødsel som Gud virker i et menneske, og som gjør at han blir født på ny. Nikodemus reagerer på dette spørsmålet på en meget karakteristisk måte. Han sier det: hvordan kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes? Hva er dette for slags tale? Hva vil det si? Jeg vet ikke om dere skjønner hva som ligger i spørsmålet. Nikodemus vil ha et teoretisk svar på hva kristendom er, for å si det i vår dagligtale. Som så mange mennesker, når en prøver å holde frem for dem hva det er å være en kristen, så får en straks spørsmål om en teoretisk kan forklare hva det vil si. Det er typisk for vår reaksjon. Jesus svarer, men han svarer ikke på det Nikodemus spør om. Men han svarer slik som Nikodemus trenger å bli svart i den situasjonen. Han bare avbryter ham igjen, og gjentar og forsterker det han har sagt før. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det å komme inn i Guds rike, det betyr her å komme inn i det fullkomne Guds rike, som blir opprettet ved Jesu komme. Det som Gud har lovt allerede fra begynnelsen av i det gamle testamentet, at det rike, det skal opprettes. Det betyr ikke det samme som vi legger i ordet å bli en kristen. Men Jesus vil ha sagt til Nikodemus at slik som du er, og det gjelder alle mennesker som ikke er født på ny, de kan ikke komme inn i det fullkomne Guds rike. Når det er spørsmål om å komme inn i himmelen, som vi sier, da kan ikke et menneske komme inn der slik som han er. Der kan bare de komme inn som er født av Gud. For å sitere et ord fra Galaterbrevet: det Jerusalem som er der oppe er vår mor. Vi som er født av dette riket kan komme inn i dette riket. For å si det fra et litt annet synspunkt med et ord av Jesus: her på jorden kommer ikke Guds rike på den måten at den kan se det med sine øyne og si: se her, eller se der er det. Intet kirkesamfunn som organisert samfunn betraktet, ingen kristelig organisasjon, er ensbetydende med Guds rike. Guds rike er inni dere, sier Jesus. De som har fått Guds rike i sitt hjerte, de, og bare de, kan komme inn i det fullkomne Guds rike. Nå må dere også være klar over en ting til. Når Jesus her sier uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.
Da snakker Jesus ikke om dåpen. Visstnok er det så at dåpen er et virkelig sakrament, og at Gud anvender alt det han har gitt oss i Kristus på den som døpes i den treenige Guds navn. Men vi kan allikevel ikke derav slutte at alle som er døpt er kristne. Og vi har heller ikke lov til ut fra det å trekke dåpen inn i denne sammenheng, for Jesus har ikke innstiftet dåpen ennå. Jesus innstiftet ikke dåpen før etter sin oppstandelse. Og det er klart at om han hadde talt til Nikodemus om den dåpen han skulle innstifte etter at frelsen var fullbrakt, kunne det umulig ha noen sammenheng med Nikodemus' situasjon. Det uttrykket, uten at noen blir født av vann og ånd, det sikter til døperen Johannes, som kom og døpte med vann, som det står. Den dåpen døperen foretok, det er en helt annen dåp enn den Jesus har innstiftet. Det er en dåp som skjedde på grunnlag av syndsbekjennelse, og som var et symbol på at de erkjente sine synder. Og forresten står det at de ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Ingen ble døpt uten det. Jesus, han kom for å døpe med den hellige ånd. Og det er dette Jesus sikter til. Han vil si til Nikodemus: du spør om dette. Du vil ha et teoretisk svar. Her kom døperen Johannes og døpte med vann. Og her kommer jeg og døper med den hellige ånd. Men du og dine likemenn, de vil ikke bøye seg for døperens forkynnelse. De vil ikke ta imot det som døperen kom med. Og så langt Jesu erfaring rekker, så ser han jo det at alle tegn tyder på at fariseerne, og særlig rådsherrene, de vil heller ikke gå inn på det som Jesus har kommet med, eller bøye seg for Guds råd til frelse, slik som det åpenbares i Jesus. Dermed er et menneske hindret for at Gud kan frelse ham. For hvis et menneske ikke tar imot det som Gud gir til frelse, så blir det ikke frelst. Og det liv Jesus taler om, det antyder han altså alt her, det er knyttet til det som han forkynner og virker ved dem han er oppreist til å forkynne i Israel. Først var det altså i denne situasjonen døperen Johannes, og nå er det Jesus. Jeg vet ikke om dere får fatt i meningen. Han vil si altså at uten at det skjer gjennom det som Gud virker ved de som nå er i virksomhet, for døperen holder nemlig på å virke ennå, ved det som Gud gjør gjennom døperen og ved det som han gjør gjennom Jesus, de som ikke gjennom dette er kommet til et nytt liv i Gud, virket av Gud, de vil ikke komme inn i det fullkomne Guds rike. Når vi skal anvende dette praktisk, så blir nettopp spørsmålet for oss, og ganske særlig for oss som er døpt som små: hvordan står vi i dag til Guds frelsesråd? Det er det som blir det tilsvarende for oss, til uten at noen blir født av vann og ånd. Hvordan står vi i forhold til evangeliet? Hvordan er vårt personlige forhold til Jesus? Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Et menneske som er døpt, men ikke tror på Jesus og ikke har Guds sønn, har ikke livet. Jesus forklarer dette nærmere. Han går litt videre nå. Etter han har sagt dette om å være født av vann og ånd, så kan han ikke komme inn i Guds rike. Han sier: det som er født av kjødet, det er kjød.
Dermed mener han det som altså springer ut og virket av det naturlige mennesket. Det jo det naturlige mennesket. Det som kommer fra vårt eget hjerte, det som vårt eget hjerte. Hva bor i oss? Egoisme for eksempel kan ikke bli kjærlighet. Hovmod kan ikke bli ydmykhet. Urenhet kan ikke bli ren. Selvhevdelse, fornærmelse, indre ondskap, lyst til det onde, ulyst til Gud, alt dette som vi har i oss selv, og som vi kjenner hver dag, i vår egen gamle natur. Dette kan ikke bli noe annet. Ut av dette kan det ikke komme noe godt, eller noe Guds liv. Slik det som født av kjødet, det kjød. Mens det som født av ånden, Guds hellige ånd, det ånd. Bare det i et menneske som født av Guds hellige ånd, bare det kan skape og siden gi vekst til et nytt liv i mennesket. Og der fortsetter Jesus videre. Han sier til Nikodemus, som han sier til oss, du skal ikke undre deg over dette her, sier han. Du synes dette en merkelig tale, og du skjønner ikke denne talen om en ny fødsel. Men undre deg ikke over det, sier han.

forklaring. Men det er ganske enkelt spørsmålet, hvorledes kan dette skje, sier han. Som vi ville ha sagt i vår daglige tale antakelig, hvordan kan jeg oppleve dette? Og så kommer selve svaret i vers 14. Like som Moses opphøyt slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, altså korsfestes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Akkurat som de som var bitt av slangen i ørkenen og lå for døden, de ble frelst og reddet, og kom til nytt liv altså ved å se på den kobberslangen som Moses reiste opp. Så skal den som ser på det som skjer på Golgata, skal bli født på ny ved det han ser. Det er jo en velkjent erfaring at det vi ser og hører virker i vårt indre menneske. Det som er stygt, det skaper noe stygt i oss. Det som er stygt, det virker i det hele tatt ikke godt på oss på noen måte. Mens det å se på det som er godt og vakkert, det virker godt på et menneske. Så er det å begynne å se hva som skjedde, vi må si det, for nå er det fullbrakt. Det som Jesus henviser Nikodemus til, det er fullbrakt. Det som skjedde på Golgata, det er det som virker det nye liv i vårt hjerte. Akkurat som vår synd har trukket døden med seg, og vi er undergitt en lov som heter syndens og dødens lov, så trekker Jesu Kristi forsoning det evige liv med seg. Det som skjer i Jesu forsoning er jo at vårt syndeansvar blir gjort opp av en annen i vårt sted, overfor Gud, slik at synden ikke lenger står og stenger mellom Gud og oss. Du og jeg kunne ikke gjøre opp regnskapet, men Jesus gjorde det opp for oss. Et menneske kan ikke bli godtatt av Gud på noen annen måte enn gjennom det Jesus har gjort, og det Jesus er. Ingen kan bli en kristen med noe han selv gjør, men vi blir kristne med noe Jesus har gjort. Vi kan ikke bli kristne ved noe vi selv er, men vi blir det ved noe Jesus er. Og dere vet, vi taler om det så ofte, og kan ikke tale om det ofte nok. Det som skjer med et menneske som hører evangeliet og tar imot det, altså hører evangeliet uten å avvise det, uten å bortforklare det, eller på noen annen måte forkaste det. Et slikt menneske blir, på grunn av det han hører, tilregnet alt det Jesus er og har gjort. Han blir tilregnet rettferdighet uten gjerninger, og han blir ikke tilregnet alt det som han selv er og har gjort. Det er dette som skaper en nyfødsel. Dere forstår det som Bibelen kaller gjenfødelse. Det er en virkning i oss ved at Gud erklærer oss for rettferdige. Gud erklærer oss, altså tilregner oss rettferdighet uten gjerninger og tilregner oss ikke synd, fordi Jesus, han ble tilregnet alt det vi er og har gjort. Så skal vi i stedet bli tilregnet hva han er og har gjort. Jesus ble behandlet som om han var oss. Og så skal vi, på grunn av det Jesus har gjort, få bli behandlet som om vi var han. Det er bare der hvor dette budskap lyder, at gjenfødelsen skjer. Og dere forstår, det er fordi Jesus har knyttet dette til dåpen, at overhovedet kan være tale om gjenfødelse i forbindelse med dåpen. Men der skjønner dere, gjenfødelse i dåpen skjer bare hos de mennesker som tar imot Jesus i tro, ikke hos noen andre.

Det hjälper ikke om en døpt hvis en ikke tror på Jesus. Da alt det jeg fikk i dåpen, det intet. Men når jeg tror på Jesus, da blir det som Gud ga meg i dåpen, og som er tilsagt meg i evangeliet, og som også i dåpen egentlig er virksomt gjennom evangeliet, det blir min personlige eiendom ved troen. Der hvor evangeliet blir forkynt til et menneske, blir et menneske frelst. Gud frelser det menneske. Gud gjenføder det menneske ved at evangeliet blir forkynt til ham. Slik er det når det blir forkynt menneske dets rette vei. Og dere vet hva veien heter? Jesus. Jeg er veien, sier han. Like som han er sannheten, og som han er livet. Dette ordet, det forkynner jo ikke bare om Jesus, men det skaper tillit til Jesus hos oss. Stanser jeg for dette budskapet, tenk at Jesus har frelst meg. Tenk at det gjort. Det fullbrakt. Jeg frelses ved å høre dette. Jeg stanser jeg for det, så skaper dette ordet tillit til Jesus i mitt hjerte. Det skaper det at jeg tar min tilflukt til en stedfortreder. Jeg kan ikke lenger stole på noe jeg kan gjøre. Jeg har sett at det holder ikke. Det ikke en ting jeg kan gjøre. Ikke noe Gud kan virke i meg som holder til frelse. Jeg er undergitt en lov i meg selv som heter syndens og dødens lov. Men jeg får lov å stole på en annen. Jeg får stole på noe som Gud forkynner han selv har gjort. Og gjort for meg. Og som han tilsier meg. Det nemlig gjort for alle mennesker. Og det var Guds vilje at alle mennesker skulle høre det. Det står det at det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap, altså ved forkynnelsen av evangeliet, å frelse dem som tror. Gjenfødelsen består i det å komme til troen på Jesus. Den består i det at mens jeg før hadde tillit til meg selv og stolte på noe jeg skulle gjøre, så fatt jeg nå tillit til Jesus og kan bare stole på det som han har gjort. Mens jeg før stadig var rettet på menneskers vitnesbyrd om hva man skulle gjøre og så videre for å være en kristen, så er mitt hjerte blitt rettet på hva Gud selv sier i ordet om sin sønn, om hva som gjør et menneske til en kristen. Og jeg får lov å regne med det, fordi Gud sier det slik i sitt ord, at jeg tilregnes det jeg ikke er, nemlig rettferdighet uten gjerninger. Og jeg fraregnes det som jeg faktisk i meg selv. For jeg det ennå i meg selv. Jeg har egoisme og urenhet og ondskap og egenrettferdighet og hovmod og hva dere vil. Og jeg kunne ikke av meg selv gjøre en ting som godt. Men mitt hjerte blitt rettet på Jesus. Det gjør meg til en kristen. Det holder. Du skal intet gjøre for å frelse få. Bare ordet høre. Hvile deg derpå. Ingen angrens smerte leke kan mitt hjerte. Nei, men ordet sier, lekt ved Jesus sår.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

skyld hindrer deg i å få se Guds hånd i livet ditt og Guds velsignelse. Det gode Gud sender deg gjør deg redd. Du blir ikke i stand til å nyte noe, fordi du blir mistenksom. Og til og med det gode som hender gjør deg nervøse.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er få ting som er så rørende som å være vitne til en familie som har vært adskilt i mange år, kanskje. Bli gjenforenet igjen. Noen av dere har opplevd slike situasjoner selv. Og de fleste av dere har lest om familier som har funnet hverandre igjen. Kanskje de ikke har sett hverandre på flere tiår. Kanskje de aldri har sett hverandre. Det hender at for eksempel Frelsesarmeen klarer å oppspore familiemedlemmer som kanskje aldri har sett hverandre før. Det er kanskje en av de ble bortadoptert som barn. Jeg glemmer aldri tvillingparet jeg ble kjent med i Chicago, som ble skilt ifra hverandre da de var små barn, og som ble gjenforent i voksen alder. De visste ikke om hverandre engang, før de var blitt voksne. Og nå hadde de treffet hverandre. Og de bor nå sammen som uavskillige søsken, og kan ikke tenke seg et liv uten hverandre. En utrolig historie som jeg ikke skal komme nærmere inn på i dag, men som jeg kanskje en annen gang vil dele med dere. Noen av dere husker scene på TV da jernteppet falt, da for eksempel Berlinmuren ble revet ned. Og folk kunne fritt bevege seg mellom de to tyske statene som en gang hadde vært ett land, men som siden krigen var delt på midten av en mur og et jernteppe som var nesten umulig å trenge gjennom. Og vi så scener der familier traff hverandre igjen, for første gang etter alle disse år. Mennesker som kastet seg om halsen på hverandre og grein av glede, eller danset av glede, over å se hverandre igjen, og over å endelig kunne være sammen igjen. Noen av dere husker de sterke scenene på TV da Vietnamkrigen var slutt, og soldater kom hjem og traff sine familier igjen for første gang etter så mange år i adskillelse. Det var mange sterke scener. For eksempel den i 1973, da 143 amerikanske soldater. Noen var blitt krøplinger i krigen. Noen gikk med krykje. Noen satt i rullestol. Alle var blitt mye eldre etter 7-8 år i krig, og krigsfanger i Vietcong. Og vi så de møte igjen sine familier. Noen hadde barn som de kanskje aldri hadde sett, fordi de kanskje ikke var født da de reiste ut. Nå var de kanskje 7-8 år gamle. Det er slike scener du aldri glemmer etter å ha sett dem. Det er noe gripende med familier som blir gjenforent etter mange års adskillelse. Og til lenger de har vært ifra hverandre, til større er gjenforeningens øyeblikk. Det er en slik familiegjenforening med møte i historien om Josef. Den er den mest dramatiske og mest rørende gjenforening jeg noen gang har hørt om. Den overgår alt annet jeg har lest om eller hørt om. Kanskje spesielt på grunn av den dramatiske måten familien ble adskilt på. Vi har bare så vidt begynt på gjenforeningshistorien. Den varer i flere kapittel, med mange dramatiske akter, før Josef endelig gir seg til kjenne, og før avfaren til slutt blir hentet og får møte den sønnen som han trodde var død for mange år siden, men som nå er blitt innenriksminister i Egypt, og som hebreerne har handlet korn hos uten å vite hvem han er. Så vi har ennå ikke en fullstendig gjenforening i den teksten vi skal lese i dag, for faren er enda ikke med, og Josef er enda ikke avslørt sin identitet. Men vi begynner med å lese første akt av den dramatiske gjenforeningen, eller kanskje vi skal kalle det andre akt, for første akt har vi allerede sett på i de foregående kapitlene. I mellomtiden har altså Josef sine brødre vært hjemme i Kanaan noen måneder, til kornet de har kjøpt eller fått har tatt slutt, og de blir igjen nødt til å reise til Egypt for å kjøpe mer korn og for å treffe sin bror Simon igjen, som Josef hadde tatt som gissel sist gang de var der. Nå har de også med seg Josefs heilbror Benjamin, som han hadde bedt de om å ta med seg, og Josef gjør dette for å sette de på prøve, tydeligvis. Han hadde sagt forrige gang at han ikke trodde det de fortalte,
at han mistenkte de for å være spioner. Derfor hadde han tog Simon som gissel, og bedt de ta med seg Benjamin neste gang de kom. Så hadde han lagt igjen penger i sekkene, øverst i sekkene med korn. De pengene de hadde betalt for kornet. Og det er det som er bakgrunnen for at de nå har dobbelt så mye penger med seg, som vi nå skal lese om. Vi leser fra vers 14 i kapittel 43 i første Mosebok. Så tok mennene med seg disse gavene, og dobbelt så mange penger, og Benjamin. De gjorde seg ferdig og drog til Egypt, hvor de trådte fram for Josef. Da Josef så Benjamin sammen med dem, sa han til sin husholder, «Før disse mennene inn i huset, slakt og gjør i stand, for de skal spise middag med meg.» Mannen gjorde som Josef sa. Han tok dem med inn i Josefs hus. Men de ble redde da de ble ført inn, og tenkte, «Det er vel på grunn av pengene som lå i sekkene forrige gang, at vi blir ført hit inn. Nå vil de nok overfalle oss, kaste seg over oss, gjøre oss til treller og ta våre esler.» Så gikk de bort til Josefs husholder og snakket med ham ved inngangsdøren. «Hør oss, Herre», sa de. «Vi kom hit ned en gang før og kjøpte korn. Men da vi kom til det stedet hvor vi skulle overnatte og åpnet sekkene våre, fant hver av oss pengene øverst i sekken. Det var våre egne penger, og de lå der alle sammen. Nå har vi dem med oss hit igjen, men vi har også andre penger med oss til å kjøpe korn for. Vi vet ikke hvem som har lagt pengene i sekkene våre.» Da sa han, «Ta det med ro, vær ikke redde. Han som er Gud både for dere og deres far, har gitt dere en skatt i sekkene. De pengene dere hadde med, har jeg fått.» Så førte han Simon ut til dem. De vet ikke hva som ligger foran de nå, når de nå igjen bryter opp i forkanen for å dra til Egypt igjen og kjøpe kotten. De vet ikke om de vil få se igjen bror sin Simon. De vet ikke om de i det hele tatt vil komme levende fra Egypt. De er livredde, og frykten er blandet med skyldfølelse. Plutselig har de begynt å tenke på det forferdelige de gjorde den gangen de solgte bror sin til Egypt. De regner med at han er død nå, men de regner også med at det som er i ferd med å skje med de nå, kan være en hevn for Gud fordi de solgte bror sin. De aner fremdeles ikke at den de står overfor nå i Egypt, som de kaster seg til jorda for, fordi han er den som bestemmer deres skjebne, og bestemmer om de skal få kjøpe korn, eller reise tomhendt tilbake og svelte i hel. De aner fremdeles ikke at det er deres bror de står overfor. Men i dag og neste gang skal vi studere dem i denne ventetiden, og prøvetiden som Josef setter dem på, og se hva ventingen gjør med dem. Det er i ventetiden de virkelig begynner å erkjenne skyld, og få et oppgjør med fortiden sin, og som gjør at de til slutt blir fri skylder, og sin fortid. Jeg begynner å forstå mer og mer av hvorfor Josef dryger så lenge med å tilkjennegi seg for dem, og hvorfor han heller dem på pinebenken så lenge. Det er for å skape en sann erkjennelse hos dem, noe som er forutsetning for at han kan gi dem en full tilgivelse, og noe som også er forutsetningen for at de skal bli fri. Jeg ble mer og mer imponert over Josefs store visdom. Det er akkurat slik Gud handler med oss. For disse brødrene er ikke kommet til full erkjennelse enda, og de er enda ikke helt klar til å ta imot tilgivelsen og bli fri. Men de skal bli det snart. Vi skal se det i et litt senere program. Først skal vi følge de enda en stund på vei mot erkjennelse, og på vei mot tilgivelse og frihet. Der er en vei dit, ser du.
og like lite som Gud tar noen snarvei med oss når han vil føre oss ut i frihet, like lite tar Josef noen snarvei med brødrene sine, enda om det koster han kolossalt å vente. Det er helt tydelig at det koster Josef å dra dette ut. Han skulle så gjerne ha gitt seg det kjenne med en gang. Han må ta pause i samtalene med brødrene sine, leser vi, der han må gå inn i et annet rom og grine, for det er så sterkt for han å treffe dem igjen. Og han skulle så gjerne ha kastet seg om halsen på dem med en gang og sagt, «Jeg er Josef, dere bror. Kjenner dere meg ikke igjen?» Men de er enda ikke klar for dette. Og Josef må gjøre seg hard enda en stund, og gi dem den tid de trenger for å komme dit, at de er klar til å ta imot hans tilgivelse. Tenk hvordan Josef må føle det nå, når han står framfor sin heilbror, Benjamin, for første gang på 20 år. Hans hjerte må ha begynt å slå fortere. Sist han så han var han bare en guttunge. Da Josef så Benjamin sammen med dem, sa han til sin husholder, «Før disse mennene inn i huset, slakt og gjør i stand, for de skal spise middag med meg.» Mannen gjorde som Josef sa. Husholderen gjør som Josef sier uten spørsmål eller protester. Det viser bare hvilken posisjon Josef har nå. For det må unektelig ha fortont seg litt rart for tjeneren det som nå skjer, og det han blir bedt om å gjøre. 10 hebraiske nomader, blant tusener av andre utlendinger som kom for å kjøpe korn. Folk av mye mer fornem rang enn disse gjederne fra Kanaan. Hvorfor gir hans sjef disse en slik spesiell behandling? Hvorfor sier han, slakt gjøkalven, nå skal vi ha fest. Se disse menn til bords med meg, og se de i en bestemt rekkefølge. Den eldste først, og den yngste sist. Og til mer vennlighet og spesialbehandling de møter, til mer redde verte de. Fordi nå begynner skyldfølelsen å vakne i de. Mannen gjorde som Josef sa. Han tok dem med inn i Josefs hus. Men de ble redde da de ble ført inn, og tenkte, det er vel på grunn av pengene som lå i sekkene forrige gang, at vi blir ført hit inn. Nå vil de nok overfalle oss, kaste seg over oss, gjøre oss til treller og ta våre esler. Den berømte dikteren William Shakespeare har sagt det i et av sine stykker, som heter Kong Henrik den 6. Mistenksomhet vil alltid plage det sinn som bærer på skjøl. Og hvor sant det er. Når du bærer på skjøl, blir du mistenksom. Du er liksom aldri trygg. Du venter på at det skal komme et oppgjør. En hevn. Noe vondt. Og her hender det noe fantastisk med disse. De klarer ikke å glede seg over det. For de blir mistenksomme. Djupt der inne i sjelen er de utrygge. Og venter på at noe vondt skal hende dem en dag. Fordi de enda ikke tok et oppgjør med sin fortid. De er gjemte i en skuff, i et mørkt rom, og der ligger det å ulme. Du ble aldri kvitt skyld ved å stue deg bort. Forsvinner aldri ut av livet ditt uten at det blir et oppgjør, en erkjennelse og en tilgivelse. Men på veien mot fullstendig erkjennelse og oppgjør, gjør mennesker de rareste ting for å sone, for å få bort litt av den vonde og plagsomme samvittigheten. Jeg må tenke på han jeg hørte som skrev brev til ligningskontoret. Og i brevet stod der, «Kjære ligningssjef, jeg har ikke sovet godt det siste halvåret, fordi jeg førte opp feil tall i selvangivelsen sist vinter. Jeg førte ikke opp hele inntekten min. Jeg legger derfor ved en sjekk på 1000 kroner.» Hvis jeg fremdeles ikke får sove, skal jeg sende resten jeg snøt dere for. Jeg vet ikke hvordan det gikk, men jeg kan tenke meg at fyren fremdeles hadde problemer med nattesøvnen. Om han gikk til doktoren for å få valium,
eller om han sendte resten av pengene, vet jeg ikke. Men det jeg vet at en delvis erkjennelse hjelper ingenting. Du kan like godt la være å erkjenne noe da. En delvis erkjennelse tar ikke bort skyldfølelsen. Det derfor Josef venter enda en stund, og lar de få enda mer tid på seg, slik at det skal bli en fullstendig erkjennelse. For først da blir det fullkommen frihet. Hvis det altså dreier seg om en reell skyld, noe som de vet de har gjort galt, og som de har gjort galt, da nytter det ikke å si, ikke ta det så alvorligt. Vi gjør alle galne ting. Du er ikke verre enn noen andre, eller noe i den duren. Det er den verste sjelsorg eller rådgivning du kan gi et menneske. For skyld forsvinner ikke ved at noen klapper deg på skulderen og sier, ta det med ro, det er sikkert ikke så farligt. Verkelig skyld, som er sin grunn i facts, i ting som du har gjort, forsvinner ikke uten at det blir sonet og tilgitt. Enten må du gjøre det godt igjen selv, sone det selv, gjøre opp for det, eller så må du få ta imot tilgivelse for de andre gjort opp for det. Det er det som er evangeliet. Og det er derfor jeg har sett evangeliet sier mennesket fri, som ellers aldri ble fri. Fordi det forteller at Gud har sonet for den synd du bærer på, og han vil tilgi. Han vil løse oss i forskylder, når vi erkjenner den. Men nå foregriper jeg litt begivenhetene. For disse er enda ikke kommet til det punktet som heter tilgivelse. De bærer fortsatt på skyld, selv om de har prøvd å glemme den, og gjemme den bort. Nå er den begynt å vakne til livet igjen, og de begynner å være mistenksomme. De begynner å få panikk. Og når du får panikk, så begynner du å snakke mer enn du pleier. Og det gjør disse nå. De begynner å snakke mer enn normalt, og begynner å legge ut og forklare og prøve å renvaske seg overfor en mann som ikke kan gjøre noe i forhold til for å hjelpe dem. Hør hvordan munnen går nå. Så gikk de bort til Josefs husholder og snakket med ham ved inngangsdøren. Hør oss herre, sa de. Vi kom hit en gang før og kjøpte korn. Men da vi kom til det stedet hvor vi skulle overnatte og åpnet sekkene våre, fant hver av oss pengene øverst i sekken. Det var våre egne penger, og de lå der alle sammen. Nå har vi dem med oss hit igjen. Men vi har også andre penger med oss til å kjøpe korn for. Vi vet ikke hvem som har lagt pengene i sekkene våre. Alle disse forklaringene, alle disse unnskyldningene, og husholderen har ikke gjort noe annet enn å be de inn til fest. Er ikke det interessant? De er ikke blitt trua i det hele tatt. De er bare blitt bedt om å gjøre seg i stand til fest. Og de har fått hørt at det har gjort i stand en fest for dem. Og så begynner de å skjelve som om de var på vei til et fengsel eller en rettssal. Ser du hva skyld gjør med et menneske? Og hør ikke husholderen svare. Da sa han, ta det med ro, vær ikke redde. Han som er Gud, både for dere og deres far, har gitt dere en skatt i sekkene. De pengene dere hadde med, har jeg fått. Tenk, den hedenske tjeneren er den som må peke på deres Gud for dem og si, slapp av. Shalom. Det er det ordet som er brukt på hebraisk her. Shalom, fred. Ser de ikke at det er guden dere som har lagt pengene i sekkene dere, som har vært nådig imot dere og latt det få pengene igjen? Vi har fått det vi skal ha for kornet. Det er ikke stålet noe ifra dere. Det er Gud som har vært god imot dere. Slapp av. Det er første gang de har sett hendelsene i forbindelse med Gud. Pengene de har fått tilbake, og alt kornet de har fått med seg første gang de var i Egypt. Det er første gangen dette blir sett i sammenheng med Gud. De har ikke tenkt på det, at det kanskje kunne være Guds velsignelse mot dem. Vet du hvorfor? Fordi skyld gjør det med mennesker. Skyld hindrer deg i å se Guds hånd i ditt liv, Guds velsignelse. Og det gode Gud sender deg gjør deg rett.
Du ble ikke i stand til å nyte noe, fordi du blir mistenksom. Og til og med det gode som skjer deg, gjør deg nervøse. Her har de fått korn i mengdevis, og pengene tilbake, og de reagerer med frykt. Og det må en hedning til for å få de til å se det. Shalom, mine herrer. Se hvor god dere Gud er imot dere. Hvorfor er det så redd og mistenksom? Ja, hvorfor er du redd og mistenksom? Bærer du på uoppgjort skyld? Har du tenkt å fortsette å bære på den, og la den gjøre deg til et redd og mistenksom menneske resten av livet, som ikke blir i stand til virkelig å nyte livet, i trygghet og glede? Kanskje det betyr at du lar Gud få ta bort skylda di? Han kan gjøre det, for han har allerede sonet den, betalt den, da Jesus døde på korset for den skylda som du bærer på. Jesus bar den. Derfor er det så meningsløst at du skal gå rundt og bære den resten av livet. Legg den av i dag. Legg den ved korset. Kanskje du vil gjøre det sammen med et annet menneske. Gud står og venter på at du skal legge det av, se han. Og hvis du ikke orker å legge det av selv, så skal han løfte det av deg når du ber han om det. Bekjenne det for han. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene våre og renser oss fra all urettferdighet.

0: over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Egil Grindland. Han til daglig områdearbeider I Aust-Agder for Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: I dag har jeg lyst til å si litt om Onesimus. Onesimus, han møter vi I et av Paulus sine brev. Det brevet som nok aller mest personlig. Det et personlig brev fra Paulus til Filemon. Og der det tydelig at Filemon, han har hatt en slave. Kanskje kunne vi heller kalt det for en slavetjener. For en slave hadde nok en del rettigheter, som vi kanskje ikke tenker på med de verste slaveforhold. Men I alle fall så møter vi han I brevet til Filemon, og vi skal lese noen vers der om Onesimus. Nå ber jeg deg for min sønn Onesimus, som jeg har født her I mine lenker. Før var han unyttig for deg, men nå han nyttig både for deg og meg. Nå sender jeg ham tilbake til deg. Ta du imot ham. Det mitt eget hjerte. Jeg hadde ønsket å beholde ham her hos meg, slik han I ditt sted kunne ha tjent meg, mens jeg I lenker for evangeliets skyld. Men uten ditt samtykke vil jeg ikke gjøre dette, så ikke din godhet skulle være som av tvang, men av fri vilje. Kanskje ble han nettopp derfor skilt fra deg for en stund, for at du kunne få ham igjen til evig eie, og da ikke lenger som trell, men som mer enn trell, som en elsket bror. Slik det I høy grad for meg, og hvor mye mer da for deg, både I kjødet og I Herren. Så sant du holder meg for din medbror I troen, så ta da imot ham som meg selv. Har han gjort deg noen urett, eller han deg noe skyldig, så skriv det på min regning. Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd, jeg skal betale det, for ikke å si det til deg at du til og med skylder meg deg selv. Ja, bror, måtte jeg nå ha nytte av deg I Herren? Her møter vi altså Paulus, Onesimus og Filemon. Onesimus var altså en som var slave hos Filemon. Filemon var nok veldig rik, og så var det altså denne slaven som jobbet for han. Og så har han av en eller annen grunn stukket av. Og Onesimus, det var en alvorlig situasjon å stikke av fra sin herre. Nå det litt artig med navnet hans. Det betyr faktisk den som til gagn. Altså har Paulus lagt et lite ordspill på dette. Men han var altså en slave eller en trell. Men han var altså en nyttig trell, en nyttig slave. Men så rømte han av en eller annen grunn ifra Filemon. Og så finner han Paulus I fangenskap. Og hos Paulus får han møte Jesus. Han får ta imot Jesus og bli en kristen. Og det jo veldig, veldig spennende. Og han får tjene Paulus. Han får være til nytte for Paulus. Og Paulus beskriver han jo på en fantastisk måte. Men så har altså Paulus funnet det nødvendig å si at han må reise tilbake, for han jo fortsatt kjøpt og betalt som slave for Filemon. Og så går Paulus inn I en veldig, veldig spesiell situasjon. Han ber om at han må ta imot han, og ikke lenger som trell, men som mer enn en trell. Som en elsket bror. For et menneskesyn. For et syn på en slave veldig lenge før slavehandel ble opphevet. Det hadde nok ikke vært så enkelt å gå ut knallhardt mot slavehandel og den slags. Men her gjør egentlig Paulus det på en indirekte måte. Og han sier til Filemon, nå han din åndelige bror, din likestilte bror I Jesus Kristus. Så sant som du holder meg for din medbror I troen, så ta da imot ham som meg selv. Så kommer altså slaven tilbake igjen, og skal bli mottatt som om han var Paulus selv. Her er veldig mye å hente for forholdet mellom Guds folk, for forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er jo nesten som en burde lese det hver eneste gang. Det handler om problemer i arbeidsliv, i organisasjonsliv, mellom ansatte. Her skal faktisk en slave, en trell, behandles som en medbror. Jeg synes det er flott at Paulus tar opp dette. Og hvis han har gjort han noe, så skal han, Paulus komme og gjøre opp for han. Til og med betale hvis det har noe med penger å gjøre. Hvorfor han rømte, det vet vi jo ikke noe om. Og hva han eventuelt skulle ha gjort av galt i tillegg, det vet vi heller ikke noe om. Men for Paulus var det faktisk sånn at han var pliktig til å sende han tilbake, nå som han hadde funnet ut henne slaven var og henne han hørte hjemme. Og derfor så må han jo altså reise tilbake igjen. Men Paulus ville helst hatt han hos seg. Og jeg synes det er spennende altså. Les disse versene, hele denne boka Filemon, ja, det er nå bare et kapittel. Men se på menneskesynet, om å behandle hverandre som søsken, til og med om en var slave, om en var en trell, om en var leder, om en var rikmann, så skulle en være søsken i Herren. Og det vil få konsekvenser for hvordan du behandler en som jobber under deg eller ved siden av deg. Nei, dette synes jeg er et spennende avsnitt. Og Onesimus fikk møte Jesus, denne slaven eller trellen. Og Filemon, ja, jeg skulle likt og visst hvordan han tog imot han. Det hadde vært spennende. Men det må jo ha vært vanskelig å avvise Paulus sine ord. Så derfor er jeg veldig glad for at dette personlige brevet er kommet her i Bibelen vår. Og la det prege oss i vår omgang med hverandre. Hvordan behandler vi hverandre? Både i familieliv, i vennekrets, men også i det arbeidet vi har. Ser vi på de vi omgås som medarbeidere i Herren, som brødre og søstre i Jesus Kristus, som sånne som er elsket av Gud. Det er faktisk det Paulus gjør her. La oss ta med oss disse ordene om Filemon Onesimus, som altså Paulus minner oss på i dag.

Det var Coeur d'Uvill sammen med solist Sølvi Hopland som sang «Herre, gi meg dine auge». Og det Egil Grindland, områdearbeider for Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør, som har delt med deg ifra Guds ord denne dagen. Programmet produsert av Norea. Mer informasjon om oss, det finner du på internett. Norea.no adressen du da bruker. Og hvis du ønsker å kontakte oss, så du hjertelig velkommen til å sende oss en elektronisk post til følgende adresse: respons@norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene i Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg i dag. Lytt for livet.

0: Jeremia kapittel 17, vers 14 til kapittel 18, vers 23.
1: Leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. For du er min lovsang. Se, de sier til meg, hvor blir det av Herrens ord? La det komme. Men jeg har ikke nektet å følge deg og være hyrde. Heller ikke har jeg ønsket en ubotelig ulykkesdag. Du vet det. Det som kom fra mine lepper, det kjente du. Vær ikke til forferdelse for meg. Du er min tilflukt på ulykkens dag. La mine forfølgere bli til skamme, og la ikke meg bli til skamme. La dem bli forferdet, og ikke meg. La ulykkens dag komme over dem, og knus dem med dobbelt knusende slag. Så sa Herren til meg, gå og still deg i folkets port, som Judas konger går inn og ut gjennom, og i alle Jerusalems porter. Og du skal si til dem, hør Herrens ord, Judas konger og hele Juda, og alle Jerusalems innbyggere, dere som går inn gjennom disse portene. Så sier Herren, ta dere i vare så sant dere har livet kjært. Bær ikke noen byrde, og før ikke noen byrde inn gjennom Jerusalems porter på sabbatsdagen. Dere skal ikke bære noen byrde ut av deres hus, og ikke gjøre noe arbeid på sabbatsdagen. Men dere skal holde sabbatsdagen hellig, som jeg befalte deres fedre. Men de hørte ikke, og vendte ikke øret til. De gjorde nakken stiv, så de ikke hørte og ikke tok imot tukt. Men hvis dere hører på meg, sier Herren, så dere ikke lar noen byrde komme gjennom portene i denne byen på sabbatsdagen, men holder sabbatsdagen hellig og ikke gjør noe arbeid på den dagen, da skal konger og fyrster som sitter på Davids trone dra inn gjennom portene i denne byen på vogner og hester, de selv og deres fyrster, Judas menn og Jerusalems innbyggere. Da skal denne byen bli stående til evig tid. Og de skal komme fra byene i Juda, og fra landet omkring Jerusalem, fra Benjamins land, og fra lavlandet, og fra fjellbygdene, og fra sydlandet, og de skal bære fram brennoffer, og slaktoffer, og matoffer, og virak, og de skal bære fram takkoffer i Herrens hus. Men dersom dere ikke hører mitt ord om å holde sabbatsdagen hellig, og om ikke å bære noen byrde inn gjennom Jerusalems porter på sabbatsdagen, da vil jeg tenne ild på portene, og den skal fortære Jerusalems palasser og ikke slokne. Kapittel 18. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på treieskiven. Og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, det lød så, skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? Sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. En gang taler jeg om et folk og et rike, og sier at jeg vil rykke opp og rive ned og ødelegge. Men dersom det folket som jeg har talt om omvender seg fra sin ondskap, da angrer jeg det onde som jeg hadde tenkt å gjøre mot det. Og en annen gang taler jeg om et folk og et rike, at jeg vil bygge og plante. Men dersom de gjør det som er ondt i mine øyne, og ikke hører på min røst, da angrer jeg det gode som jeg hadde tenkt å gjøre. Så si nå til Judas menn og til Jerusalems innbyggere. Så sier Herren, se, jeg danner ulykke for dere, og tenker ut en plan mot dere. Omvend dere, vær fra sin onde vei, og bedre deres veier og deres gjerninger. Men de sier, du taler forgjeves. Våre egne tanker vil vi følge, og enhver av oss vil følge sitt onde, harde hjerte. Derfor sier Herren, spør blant hedningefolkene, hvem har hørt slikt? Grufulle ting har jomfruen Israel gjort. Mon Libanons snø går bort på det høye fjellet, eller vil det kjølige, rene vannet fra fremmed land tørke bort? Men mitt folk har glemt meg. Det brenner røkelse for de falske gudene, De førte dem til fall på deres veier, de gamle veiene, så de gikk på stier, på uryddede veier. Slik gjorde de sitt land til et skremsel, til en evig spott. Hver den som går forbi skal forferdes og riste på hodet. Som østerveien vil jeg spre dem for deres fienders ansikt. Med nakken og ikke med ansiktet vil jeg se på dem på den dagen ulykken kommer. Da sa de, kom og la oss tenke ut onde planer mot Jeremia. For presten har jo loven, den vise har råd og profeten har ord fra Gud. Kom, la oss slå ham med tungen og ikke akte på noe av hans ord. Gi akt på meg, Herre. Hør hva mine fiender sier. Skal en gjengjelde godt med ondt? De har gravd en grav for mitt liv. Kom i hu at jeg sto for ditt åsyn og talte godt for dem for å vende din vrede bort fra dem. Gi derfor deres barn til sulten. Gi dem i sverdets vold. La deres koner bli barnløse og enker, og la deres menn bli drept av pesten. La deres ungdom bli slått ihjel av sverdet i krigen. La skrik bli hørt fra deres hus når du lar en fiendeskare komme brått over dem. For de har gravd en grav for å fange meg og lagt skjulte snarer for mine føtter. Men du, Herre, kjenner alle deres planer om å drepe meg. Forlat dem ikke deres misgjerning, og utslett ikke deres synd for ditt åsyn, men styrt dem ned for ditt åsyn. Straff dem på din vredes tid.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 9, vers 23-43.
1: Da mange dager var gått, la jødene planer om å drepe ham. Men Saulus fikk kjennskap til planen deres. De holdt også vakt ved byportene dag og natt for å få slått ham ihjel. Men disiplet tok ham om natten og fikk ham ut gjennom muren ved å fire ham ned i en kurv. Da han kom til Jerusalem, prøvde han å slutte seg til disiplet, men alle var redde ham, for de trodde ikke at han var en disippel. Men Barnabas tok seg av ham og førte ham til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, og at Herren hadde talt til ham, og hvor frimodig han i Damaskus hadde talt i Jesu navn. Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem, og han forkynte frimodig i Herrens navn. Han talte med de gresktalende jødene og lå i ordskiftet med dem, men de prøvde å drepe ham. Da brødrene fikk vite dette, førte de ham ned til Cesarea og sendte ham derfra til Tarsus. Menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble oppbygget og vandret i Herrens frykt, og vokste ved den hellige ånds hjelp. Mens når Peter dro omkring fra sted til sted, kom han også ned til de hellige som bodde i Lodd. Der fant han en mann som hette Aeneas, som hadde ligget 8 år til sengs fordi han var lam. Og Peter sa til ham, «Aeneas, Jesus Kristus helbreder deg. Stå opp og re sengen din.» Og straks sto han opp. Og de så ham, alle som bodde i Lodd og Saron, og de omvendte seg til Herren. I Jaffa var det en kvinne som var disippel. Hun hette Tabita på gresk Dorcas. Hun var rik på gode gjerninger, og hun ga mange almisser. Men det skjedde nettopp i disse dagene at hun ble syk og døde. De vasket henne og la henne på en sal ovenpå. Da Lodd ligger i nærheten av Jaffa, og disiplene hadde hørt at Peter var der, sendte de to menn til ham og sa, «Kom hit til oss uten å nøle.» Peter sto da opp og gikk med dem. Da han kom fram, førte de ham opp på sal, der alle enkene sto gråtende rundt dem. De viste ham kapper og ytterkapper som Dorcas hadde laget mens hun var blant dem. Men Peter sendte dem alle ut, bøyde kneet og ba. Så vendte han seg mot den døde og sa, «Tabita, stå opp!» Hun slo opp sine øyne, og da hun så Peter, satte hun seg opp. Så rakte han henne hånd og reiste henne opp, og han kalte inn de hellige og enkene og stilte henne levende framfor dem. Dette ble kjent over hele Jaffa, og mange kom til tro på Herren. Deretter ble han mange dager i Jaffa hos en mann som hette Simon og var garver.

Salme 119, vers 73-80. Dine hender har skapt meg og gjort meg. Gi meg forstand for at jeg må lære dine bud. De som frykter deg skal se meg og glede seg, for jeg venter på ditt ord. Jeg vet, Herre, at dine dommer er rettferdige, og i trofasthet har du ydmyket meg. La din miskunnhet være min trøst etter ditt ord til din tjener. La din miskunnhet komme til meg for at jeg kan leve. For din lov er min lyst. La de overmodige bli til skamme, for de har trykt meg ned med løgns hjelp, men jeg grunner på dine befalinger. La dem vende tilbake til meg, de som frykter deg og som kjenner dine vitnesbyrd. La mitt hjerte være fullkomment i dine forskrifter, for at jeg ikke skal bli til skamme. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Och till sist, när jag ställer

over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag Arvid Hunemo. Han til daglig pastor i Vennesla

Tema for i dag å skjule ansiktet. Jeg skulle helst ha et laken framfor ansiktet mitt. Jenta som sa det var inne i krisetid. Hun følte seg ikke vel ved at andre så på. Har du forresten snakket med folk, og det nesten helt umulig å møte blikket? Det ser enten på siden eller i taket, eller blikket sviver rundt. Vi hadde besøket en predikant for ganske mange år tilbake på bedehuset. Hele tiden så han bort på bedehusets kjøkkendør, bort fra forsamlingen. Det var en som kommenterte ganske tørt etterpå. Jeg lurer på hvem han prekte til på kjøkkenet. Var han flau for å være i en forsamling der andre så på han hele tiden? Eller skjønte han ikke betydningen av å se på folk? Det kan være mange grunner til at du ikke vil at andre skal se inn i ansiktet ditt. Kanskje du en av de som bruker alt for mye tid for å endre det naturlige ansiktet. For noen er det umulig å tenke seg at jeg skulle vise det naturlige ansiktet. Han kan ikke se meg slik, var det ei som kommenterte, før kjæresten kom på overraskelsesbesøk. For da vil han ikke ha meg. Du trenger ikke være flau for ditt eget ansikt. Du trenger ikke trekke rullgardina ned. Gud har skapt deg, og vil at du skal være åpen og trygg på at du en av hans skapninger. I Bibelen det flere som gir uttrykk for redsel for at Gud holder sitt ansikt skjult. Ja, det en av de verste krisene som et menneske kan oppleve. Det var noen som gamlet på at Gud holdt sitt ansikt borte, nesten som de ba om at han måtte holde seg borte. I salme 10 og vers 11 kan du lese om en som sier det slik. Gud glemmer, sier han med seg selv. Han skjuler sitt ansikt og ser aldri. Men det var sjeldent, for de aller fleste opplevde det vondt når Gud holdt sitt ansikt skjult. Det var krise. Hør bare utbruddet i salme 44 og vers 25. Hvorfor skjuler du ditt ansikt? Hvorfor glemmer du vår nød og vår trengsel? Og betyr det at Gud skjuler sitt ansikt? Det betydde for deg på den tid at da så han ikke hvordan deg hadde det. Det virket som han ikke brydde seg om deres situasjon. I krisesituasjoner i dag kan vi høre, nå må han eller hun jammen vise seg. Nå kan det ikke lenger holde seg skjult. Når vi skjuler oss, så det ofte for å skjule det vi strever med, om det ytre som vi ikke fornøyd med, eller en indre frykt eller skam vi vil holde hemmelig. Når salmisten i det vi leste beskriver at Gud skjuler seg, så det en beskrivelse av at Gud ikke vil involvere seg. Men de som leser vil finne at Gud ikke kan holde seg skjult. Han vil vise sitt ansikt, og han vil lyse med sitt ansikt. I Esekiel kapittel 39 og vers 29 står der, «Nå vil jeg ikke lenger skjule ansiktet for dem. Han vil møte blikket ditt, og han vil vise at han bryr seg om hvordan du har det.» I løpet av denne veka så jeg sagt at Guds ansikt blitt kjent gjennom Jesus. Det han sa og gjorde har vist oss hvem Gud. Og i historien om Jesus det ufattelig mange møter mellom han som ser og de som prøver å skjule ansiktet. Et av de mange eksempler i det Nye Testamentet finansmannen og svindleren ved tollstasjonen i Jeriko. Navnet hans Zacchaeus var kjent i finansmiljø, og i byen hadde han slett ikke et godt rykte. I Lukas evangeliet kapittel 19 leser vi om at Jesus var på reise gjennom den byen. Mens folkets oppmerksomhet var rettet mot rabbinen Jesus som samlet folk i Jeriko, så såg Zacchaeus sitt snitt og klatre opp i et tre. Han ville gjerne se Jesus, står det, uten å vise sitt eget ansikt. Jesus kom forbi. Han tar en pause, ser opp, og så sier han, Zacchaeus, stig ned, for i dag vil jeg gjeste ditt hus. Nå kunne ikke Zacchaeus skjule sitt sanne ansikt, men han så inn i Jesu ansikt. Han leste et ord i det ansiktet, tilgitt. Det betydde at han fikk en ny start på livet sitt. Kjem du fram ifra ditt gjemmested, så ser du han, og du kan lese i det ansiktet det samme ordet som Zacchaeus leste,
tillgitt. Du får en ny start.

Jeg står ved ditt kors, het denne sangen, og det var gruppa Fem Staute som sang. Andaktsholder denne uka pastor i Vennesla Frikirke, Arvid Hurnemo. Over en åpen bibel produsert av Norea. Og hvis du ønsker å kontakte oss, så du hjertelig velkommen til å sende en elektronisk post til følgende adresse: respons@norea.no. respons@norea.no. Og du finner mer informasjon om Norea og Norea sitt arbeid på vår hjemmeside på internett. norea.no adressen du da bruker.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrestad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Ha alle ett sinn. Vær medlidende, kjærlige mot brødrene, barmhjertige og ydmyke, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt, eller sjelsord med sjelsord, men heller velsigner. For dere er selv kalt til å arve velsignelse. 1. Peters brev 3, 8-9. Denne formaningen gir Peter til hele flokken av kristne. De skal alle sammen leve med hverandre i kristelig kjærlighet, slik brødre og søstre gjør i et hus. Her sammenfatter han mange av de edleste egenskapene og gjerningene, og avmaler på den måten en skjønn, yndig kirke. Den har en vakker pryd og utsmykning i sitt ytre, som den kan lyse for verden med. Slik kan kirken være til behag for Gud. Gud kan ha ære av den, og både engler og mennesker kan se med lyst og glede på den. For hva mer skulle et menneske ønske å se på jorden, enn en slik liten flokk der det er ett og samme hjerte, sinn og vilje? Og hvilket bedre samfunn skulle det heller lete etter, enn der det er sagt modighet, vennlighet og tålmodighet, til og med mot sine fiender? Ingen menneske kan jo være så onde, at de ikke måtte rose slikt, og gjerne ville være hos sånne mennesker. En slik likhet i hjerte og sinn kan forene all ytre ulikhet i verden. Det kunne derfor godt ha vært et fredelig og salig liv på jorden, hadde det ikke vært for at djevelen ikke kan tåle det. Han forsøker derfor å skille hjertene, slik at den ene ikke kan like den andre. De kristne, som alle har ett sinn og ett hjerte, skal også la sine brødres nød gå inn på seg. Det gjelder uansett hvem det er, når de har felles tro med dem. De skal betrakte deres lidelser som sine egne, og tenke, «Se, disse lider for min tros skyld, så her passer det seg ikke for meg å være glad, lystig og sikker. Det som skjer dem, gjelder meg selv.» Derfor må jeg også ta deres lidelse på meg, som om den var min egen. Denne egenskapen har ikke verden, siden den ikke har denne likheten og enigheten i sinnelag og tro. Den bryr seg bare om det som er til ens eget beste, og fokuserer ikke på hvordan det går andre. De kristne derimot skal vise hverandre innbyrdes broderkjærlighet og troskap. For de har en far i himmelen, og den ene og samme arv. Fordi de er kristne, har de også den samme tro og det samme hjerte og sinn, slik at ingen forakter de andre. Og selv om det finnes mennesker blant oss som er svake og skrøpelige i tro og liv, så skal vi omgås vennlig med dem, trøste, styrke og formane dem. Det kan da heller ikke gå annerledes til når man skal leve sammen med hverandre. For alle kan ikke være like sterke i tro, sinnelag eller gaver. Det finnes da heller ikke noen som ikke vil at andre skal bære de mange feilene en finner hos seg selv. Gjengjeld ikke ondt med ondt, eller sjelsord med sjelsord, sier Peter, for dere er selv kalt til å arve velsignelse. Gud har allerede lovt og tilsagt dere velsignelsen, det vil si hele sin nådes rikdom. Hvem skulle ikke gjerne lide alt med glede, dersom hjertet uten noen tvil kunne rose seg og si, «Jeg vet at jeg er et Guds barn, for Gud har tatt meg til nåde. Derfor lever jeg i det sikre håp om at jeg til evig tid skal bli velsignet og salig.» Landstad nummer 484, vers 1 og 2. Hvor deilig skal Guds kirke stå, og i hans åsyn ynde få, når alle hjerter knyttet er, i samme sinn og ett begjær, og elsker ham, og så blir ved, og vandre frem i kjærlighet. Hva er vårt vesen om vi ei, går kjærlighetens rene vei, og broderlig hverandre vil all velment troskap byde til. Med slikt et hjerte og at rå, som om Gud sto og så derpå.

Under et møte I USA for mange år siden fikk jeg høre en klok og beskjeden mann tale. Han het Joe Bailey. Jeg husker det gjorde inntrykk å høre om hva han hadde opplevd. Han og kona hadde mistet 3 av sine 4 barn. Det første døde etter bare 18 dager etter en operasjon. Det andre etter 5 år på grunn av blodkreft. Det tredje barnet døde 18 år gammel etter en AK-ulykke. Vi som hørte Dr. Bailey kunne på ingen måte leve oss inn I smerten hans, men han fortalte om et liv da han av og til var sterk, andre ganger svak. Smerten ble ikke lettere av at venner kom med lettvinte og overfladiske forklaringer på det som hadde hendt. En klok mann har sagt at det finnes alltid en enkel løsning på alle menneskelige problemer. Enkel, sannsynlig og likevel helt feilaktig. Kanskje du som hører på nå lett lar tårene strømme fra øynene. Du har fått tunge byrder å bære. Du synes situasjonen din håpløs, og du finner ingen løsning. Jeg glemt av Gud? Profeten Jeremia fikk tale på vegne av Gud, og brukte et talende bilde. Kan en kvinne glemme sitt diende barn? En omsorgsfull mor, det barnet hun bar. Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Mors kjærligheten sterkere enn det meste vi vet om, men Herrens kjærlighet sterkere. Det står skrevet om Jesus Kristus at han har inderlig medfølelse. Det gjaldt ikke bare overfor de nære vennene hans, men omsorgen og innlevelsen omfattet en hel flokk av mennesker som var samlet. De var forkomne og hjelpeløse. Jesus har sagt, «Kom til meg!» Alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ikke noe innviklet. Ingen reise til Mekka. Ingen avgift å betale. Ikke noe passord. Kast av deg byrden og legg den I fanget til Jesus. Han har smakt byrder så svetten ble til blod I hagen Getsemane. Han vet hva det vil si å streve, og midt I det hele blir sveket av sine beste venner. Apostelen Peter lærte å kjenne Jesus som få andre. Han sa om Herren, «Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Ingen av oss kan gi deg en forklaring på det som du ledet inn I, men vi kan vise til en forankring hos ham, som holder hele verden I sin hånd, og som har omsorg for deg.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

God morgen, god morgen, og det er Jæren Misjonsradio du lytter til. Og vi har studio her på Nærbø, og vi sender rundt omkring i distriktet, ja ja, overalt. Og vi er på internett, vi er på DAB og FM-frekvensene til Jæradioen, så vet du det. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio. I dag fortsetter vi med spørsmål som Øyvind Andersen, bibelskolelærer på Fjellhaug, fikk i sin tid. Og i dag er spørsmålet, hvordan vokse i troen? Senere får vi et nytt glimt fra Asbjørn Aaviks bok «De venter». Men aller først, Rannveig, Rutt og Ivar skal synge sangen om «Kjelda med det levende vann». Det finnes en kjelde.

0: Det var Ivar Moen, Ranveig Gammelsæter og Rutt Solbakk som sang her. Og så til Øyvind Andersen. Han fikk spørsmålet, hvordan vokse i troen? Og nå skal vi få høre et svar på det spørsmålet.
1: Som utgangspunkt skal vi lese fra evangelisten Lukas, kapittel 17 og vers 5. Og apostlene sa til Herren, øk vår tro. Men Herren sa, dersom I hadde tro som et sennepskorn, da skulle I si til dette morbærtre, rykk deg opp med rot og plant deg i havet, og det skulle lyde eder. Men hvem av eder som har en tjener som pløyer eller gjeter, vil si til ham når han kommer inn fra marken, kom straks hit og sett deg til bords. Vil han ikke heller si til ham, gjør i stand det jeg skal ha til aftensmat, og bind opp om deg, og gå meg til hånde til jeg får ett og drukket, så skal du få et og drikke. Takker han vel sin tjener fordi han gjorde det som var han pålagt? Jeg tror det ikke. Således skal også I, når I har gjort alt det som eder pålagt, si, vi unyttige tjenere, vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Apostlene kommer her med en bønn til Jesus. Øk vår tro, eller som det står, gi oss mer tro. Denne bønnen kjenner vi oss igjen i. I grunnen begynner denne bønnen hos et menneske allerede før han er blitt en kristen. Så snart han blir vakt ved Guds hellige ånd og begynner å se sant på seg selv. Og siden ligger denne bønnen i hjertet hele veien så lenge vi lever her i verden. Den trangen altså som skaper denne bønnen er en virkning av Guds ånd i hjertet. Bønnen kan ha mange uttrykk hos oss. Ofte har den det uttrykket som står her, gi meg mere tro, la meg få større tro, og så videre. Men den kan ha mange andre slags uttrykk også. Jesus, la meg få komme nærmere deg. Gi meg mere kraft til å seire over synden. La meg få større frimodighet. Gi meg mere lys i ditt ord. La meg få bli til større velsignelse for andre. Og mange, mange andre uttrykk, og jeg tenker du kjenner det igjen. Denne bønnen svarer Jesus på, og det er dette svaret vi egentlig skal stanse litt for. Til å begynne med kan det se ut som svaret ikke passer. Først snakker han noe om at vi har tro som et sennepskorn, etterpå om en mann som er en tjener som pløyer eller gjeter. Kan det være noe svar til en som ber om å få mer tro? Nettopp slik er det i livet. Legg merke til når du ber om mer tro, ja, i hele tatt ber om å vokse åndelig talt, kommer svaret aldri, jeg sier aldri, på den måten som du tenker. Guds tanker er ikke våre tanker. Guds veier er ikke våre veier. Og du kan være viss på at hvis det i vårt kristenliv går slik som vi tenker, og veien er slik som vi mener den skal være, da er det i virkeligheten mistenkelig. Faren er nok den at vi da helst går vår egen vei, mens vi innbiller oss at det er Guds vei. Men slik blir det ikke for en kristen. Aldri opplever han det som han har tenkt, aldri kommer svaret slik som han mener, og det gjør det da heller ikke her. La oss nå se litt nøyere på dette svaret. Det faller i to deler, som sagt. Apostlene ber, gi oss mere tro, eller øk vår tro, og så svarer Jesus først, dersom vi hadde tro som et sennepskorn, da skulle vi si til dette morbærtre, rykk deg opp med rot og plant deg i havet, og det skulle lyde eder. Skjønner du hva det er Jesus ville ha sagt oss gjennom det? For å si det på alminnelig, daglig vis. Dere ber meg om mere tro, men jeg skal si dere en ting, mine venner. Det er ikke det du trenger, å få mere tro, i hvert fall ikke å få det slik at du selv synes du får mere tro. Nei, Om din tro er så liten at du i det hele tatt ikke merker at du har noen tro, så kan det umulige bli mulig i ditt liv hvis du regner med meg. Er dette Jesus vil ha frem, forstår du? Dersom jeg hadde tro som et sennepskorn. Om din tro er så liten at du ikke kan merke at du har noen tro, det betyr ingenting. Det umulige kan skje allikevel i ditt liv, hvis du nemlig regner med Jesus. Hvis du gjør bruk av det du vet om Jesus. Her er det en stor hemmelighet. Troen er ingenting i seg selv. Det som gir troen betydning, det er hvem en tror på. Hva en setter sin lit til, hva en regner med. Noen sier det at hvis jeg bare hadde hatt frimodighet, så skulle jeg vitne om Jesus. Men jeg har så liten frimodighet. Så ber de om frimodighet og går og venter på frimodighet. Og jeg kan si det at hvis du går slik, så kommer du alltid til å bli gående slik, uten å få noen frimodighet. Og nå skal jeg gi deg et godt råd. Du skal begynne å vitne om din frelser uten frimodighet. Nå stusser du kanskje. Kan jeg vitne uten frimodighet? Ja, hør her. Din frimodighet er i Jesus den. Det står at i Jesus har vi vår frimodighet og adgang. Du kan begynne å vitne om Jesus slik som du har det. Da skal du se at etterpå, når du er ferdig med å vitne om ham, så er frimodigheten i ditt hjerte. Begynn med det du har. Still deg frem for Herren slik som du er. Ikke regn med en frimodighet, men regn med Jesus, og du skjønner forskjellen, ikke sant? Ikke regn med troen, men regn med Jesus, slik som du har det. Du sier det at hvis du bare visste hva du skulle si, så skulle du snakke med en eller annen som Gud har minnet deg om å snakke om. Jeg gir deg et råd. Gå til vedkommende i Jesu navn uten å vite hva du skal si, så skal du se. Si det lille du har. Om du synes det aldri så tørt og skrøpelig og lite, bruk det du har. Bruk det i tillit til Jesus, så skal du se. Etterpå når du går derfra, så viste det seg du hadde en hel del å si som du ikke tenkte på. Og jeg får si til deg som for eksempel sier det at hvis du bare fikk oppleve frelsen, skulle du ikke tvile på at du hadde Guds nåde. Skjønner du ikke at du stiller det aldeles på hodet? Jesus sier det at han har gitt deg sin nåde. Han er død for deg. Han har forlikt hele verden med Gud, og du hører da vel til verden. Jesus sier, stol på det jeg har gjort. Regn med meg, så skal du komme til å gjøre erfaring om min nåde.

0: regn med mig, så skal du komme til å gjøre erfaring om min nåde. Men du setter det altså på hodet. Først vil du gjøre erfaring om Guds nåde, og så vil du etterpå tro på Jesus. Mens Jesus sier det altså, det ved å regne med ham at du kommer til å gjøre erfaring. Jeg prøv det. Noen sier det at hvis jeg bare hadde hatt mer kraft, skulle jeg nok fått mer seier over min synd. Og så ber de om kraft og venter på kraft, og ligger under i kampen mot synden. De får ingen kraft. De gjør ingen erfaring om det som skriften sier, og blir styrket ved Guds ånd i sitt innvortes menneske. Hvorfor det? Fordi du regner med kraften i stedet for med Jesus. Du venter på kraft i stedet for å regne med Jesus. Og nå skal du høre. Jesus sier det i sitt ord at han død for dine synder, at han har seiret over dine synder. Jesus har seiret både over verden og døden og Satan og det gamle mennesket. Jesus døde for og seiret over det som du ligger under for nå. Og han sier det i sitt ord, at du seirer ved å ta din tilflukt til hans seier. Si meg, gjør du det i kampen mot synden? Nei, du ser på deg selv. Du ser på fristelsen. Du ser på det du har lyst til, det onde. Riktig nok ser du på det i den hensikt at du skal be Gud om kraft til å seire over det. Men fristelsen, synden, fanger ditt blikk i fristelsens stund. Så din onde vilje virksom og din onde lyst virksom. Du ligger under for synden og må erkjenne at du både har lyst til å synde og vil synde og har ingen unnskyldning. Ja, hvor feilen? Feilen den at du i fristelsens stund ikke regnet med Jesus. Du gjorde nettopp ikke det som Jesus her sier du skal gjøre. Du stolte ikke på ham. Det en hemmelighet i kampen mot det gamle mennesket for å få seier over det. At en i fristelsens stund ser på Jesus i ordet. Det vil koste nok så mye det har kamp det. Bibelen kaller det også en strid, og det det i sannhet. Men det troens gode strid. Tenk på det når fristelsen melder seg. Når du kjenner og føler dette gamle mennesket i deg, at det du fristes til har Jesus seiret over for deg. Dette gamle mennesket du bærer i deg har Jesus kjøpt deg fri ifra med sitt eget blod. Regn med det i fristelsens stund, så skal du oppleve noe underlig. For det første at fristelsen mister sin makt over deg, og du seirer over den. Endog der hvor du aldri inntil denne dag har seiret, kommer du til å seire ved at du tar din tilflukt i Jesus seier. Og vet du hva som da hender? Da kommer etterpå, merk deg det, etterpå, kraften som en virkning av at du har seiret, fordi du regnet med Jesus. Da opplever du hva det vil si å bli styrket med kraft ved hans ånd i ditt innvortes menneske. Og nå vil jeg spørre deg, synes du ikke dette svaret passer? Det altså første delen av det svaret Jesus gir til dem som ber om å få mer tro.
1: Nå fortsetter Jesus med å bruke et eksempel, en lignelse. Når en mann har en gårdsgutt, sier han ikke til ham når han kommer inn fra marken at nå skal jeg varte deg opp, men tvertom. Først skal han varte opp sin herre, og så kan han selv spise etterpå. Denne lignelsen vil si som så. Jesus spør oss, skal jeg utruste deg med mere tro for at du skal leve høyt på min bekostning? Har du lagt merke til hvordan vi ber om mere tro, ber om åndelige egenskaper, ber om kraft og seier, fordi vi gjerne vil være gode kristne? Jesus spør oss, skal jeg ruste deg ut for at du skal bli bemerket, for at du skal bli stor, for at du skal leve høyt på min bekostning? Eller si meg, skal jeg få ruste deg ut for at jeg skal få lov til å bruke deg? Du ser forskjellen. Når vi taler om å vokse i troen, da er det spørsmål om vi vil by oss frem til tjeneste for Herren. Og la oss bruke denne lignelsen Jesus er inne på litt videre. Jesus sa en dag at hans mat, det var å gjøre hans vilje som hadde sendt ham. Eller for å si det på en litt annen måte, Jesu mat, det som kan tilfredsstille Jesus, er å få se frukt av sitt fullbrakte verk på Golgata, ikke sant? Jesus døde for alle mennesker fordi han ville dra alle til seg og vil at evangeliet skal nå til alle mennesker. Han ønsker å se frukt av sitt fullbrakte verk på Golgata kors. Der vil han bruke deg og meg, ikke sant? Vi lever her i verden som kristne for å tjene Herren. Vi lever ikke her i verden nå for å ha det godt, eller for å leve høyt på vår Herres bekostning, men for å tjene ham, for å gå ham til hånde så han kan få ete og drikke, billedlig talt, det vil si så han kan få se frukt av sitt fullbrakte verk. Det er ingen annen grunn til at vi lever som kristne her i verden. Av og til blir det sagt at vi lever som kristne for å modnes for himmelen, men det er slett ikke sant. Det kan nok være sant i og for seg at det er mange ting en kristen trenger å bli løst fra mens han lever her i verden. Men moden for himmelen er vi i samme øyeblikk som vi er i Jesus. Om vi lever til Jesus kommer igjen, og om vi blir helliggjort til han kommer igjen, blir vi ikke modne for himmelen på noen annen måte enn det som gjorde røveren på korset moden for himmelen, nemlig at vi eier Jesus og det han har gjort. Nei, det er ikke derfor vi lever her. Vi lever her fordi Herren har bruk for oss. Og nå skjønner du, det er en nøye sammenheng mellom det å stille seg frem til tjeneste for Herren og den åndelige utrustning Herren utstyrer oss med. Den som byr seg frem til tjeneste for Herren, han får lys og han får kraft til denne tjeneste. Jeg vet, det kan jeg si som mitt eget personlige vitnesbyrd i denne sak, at hadde jeg ikke vært lydig mot Gud da han kalte meg til å forkynne Guds ord, hadde jeg heller ikke hatt noe lys i Guds ord i dag. Bruk det lyset du har til å tjene Jesus med. Vær innstillet på å leve for ham. Så kommer du til å vokse en ganske naturlig vekst i troen mens du lever her i verden. Og for så å vende tilbake til denne illustrasjonen Jesus bruker i ordet igjen. Etterpå, når vi kommer frelst hjem til Gud, da skal vi få ete og drikke. Da skal vi sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i Guds rike. Det sier Guds ord. Men her i tiden lever vi for å tjene Herren. Derfor sammenfatter vi hele dette ordet til slutt i dette. Vi ber om å få mer tro. Og Jesus svarer, «Kjære deg, regn du med meg slik som du har det, og by deg selv frem til tjeneste for meg.» Det er svaret.

Ja, det var Sveinung Hølvebakk som sang nå etterpå. Øyvind Andersen holdt sin andakt. Og den andakten ble litt lang, så vi får ikke så veldig mye tid til dette glimtet fra Kina, eller fra Asbjørn Aaviks bok «De venter». Men et lite glimt skal vi få nå. Hva er misjonssinn for noe?

fra misjonær Asbjørn Aaviks bok «De venter». Og spørsmålet i dag er «Misjonssinn, hva er det?» «La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus», står det i Filipperbrevet 2, vers 5. Dette verset kommer jeg aldri gjennom. Her blir jeg alltid stanset. En kan jo hoppe over det, men gjennom det kommer en aldri, kjære leser. Stans her. Les det om igjen. Ja, les det enda en gang. Dette er ikke lovens krav. Det er kjærlighetens krav. Den store kjærligheten gir alt, men så krever den også alt. Slik er det mellom mennesker. Slik er det mellom Jesus og den synden han fikk frelse. Jeg skal så visst ikke prøve å skrive noe om Jesus sinn. Jeg bare gjentar det som versene her i Filipperbrevet 2 nevner. Gav avkall. Tok en tjeners skikkelse på seg. Dette sinnelaget skal være i oss. Det er misjonssinnet. Det er kristens sinne. Det er kristenlivets fineste frukter. Evangeliene gir oss et lite glimt inn i dette Jesus sinn, og når jeg leser disse sidene i Bibelen, skaper det om igjen og om igjen hos meg en hellig lengsel etter å få noe ut av dette. For jo mer jeg leser, desto fattigere blir jeg. Han hadde håp for alle. Ja, for en kvinne grepet i hor. De førte henne ut for å steine henne, men de kom veien om Jesus, og før hun går, ikke for å steines, men til et nytt liv, sier Jesus til henne, «Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort, synd ikke mer.» Alle toldere og syndere holdt seg ned til ham, Lukas 15. Jesus kalte aldri noe menneske for et vrak. Han så engelen selv i den som hadde falt dypest. Han så juvelen som lyste i støvet og reddet den. Det var en kunstner, en billedhugger. Han sto i atelieret sitt alene foran en stor, grovhugd steinblokk. Han sto der og gråt. Hans beste venn kommer inn. «Men hvorfor står du her og gråter?» «Jeg ser engelen», svarte kunstneren. Vennen så bare grovhogd steinblokk. Han som var kunstner så engelen, og han hogde den fri. Hva ser du i rusmisbrukeren du møter? Hva ser du i den falne kvinnen, et vrak? Hva ser du i den bundne, falne hedningen? Ser du engelen, Jesus sin? Det er en som gråter fordi hjerten er så harde. Slik er kjærligheten. Når det siste forsøket er gjort og mislykket, så hulker den. Det er en som er lei seg. Og dette sinnelaget skal være i oss som følger etter ham i dag. Jesus sier det om igjen. Dette er ikke lovens krav, det er kjærlighetens. Dette er ikke krav, det er frukt.

Skyld hindrer deg i å få se Guds hånd i livet ditt og Guds velsignelse. Det gode Gud sender deg gjør deg redd. Du blir ikke i stand til å nyte noe, fordi du blir mistenksom. Og til og med det gode som hender gjør deg nervøse.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er få ting som er så rørende som å være vitne til en familie som har vært adskilt i mange år, kanskje. Bli gjenforenet igjen. Noen av dere har opplevd slike situasjoner selv. Og de fleste av dere har lest om familier som har funnet hverandre igjen. Kanskje de ikke har sett hverandre på flere tiår. Kanskje de aldri har sett hverandre. Det hender at for eksempel Frelsesarmeen klarer å oppspore familiemedlemmer som kanskje aldri har sett hverandre før. Det er kanskje en av de vært bortadoptert som barn. Jeg glemmer aldri tvillingparet jeg vært kjent med i Chicago, som vært skilt ifra hverandre da de var små barn, og som vært gjenforent i voksen alder. De visste ikke om hverandre engang, før de var blitt voksne. Og nå hadde de treffet hverandre. Og de bor nå sammen som uavskillige søsken, og kan ikke tenke seg et liv uten hverandre. En utrolig historie som jeg ikke skal komme nærmere inn på i dag, men som jeg kanskje en annen gang vil dele med dere. Noen av dere husker scene på TV da jernteppet falt, da for eksempel Berlinmuren ble revet ned. Og folk kunne fritt bevege seg mellom de to tyske statene som en gang hadde vært ett land, men som siden krigen var delt på midten av en mur og et jernteppe som var nesten umulig å trenge gjennom. Og vi så scener der familier traff hverandre igjen, for første gang etter alle disse år. Mennesker som kastet seg om halsen på hverandre og grein av glede, eller danset av glede, over å se hverandre igjen, og over å endelig kunne være sammen igjen. Noen av dere husker de sterke scenene på TV da Vietnamkrigen var slutt, og soldater kom hjem og traff sine familier igjen for første gang etter så mange år i adskillelse. Det var mange sterke scener. For eksempel den i 1973, da 143 amerikanske soldater. Noen var blitt krøplinger i krigen. Noen gikk med krykje. Noen satt i rullestol. Alle var blitt mye eldre etter 7-8 år i krig og krigsfanger i Vietcong. Og vi så de møte igjen sine familier. Noen hadde barn som de kanskje aldri hadde sett, fordi de kanskje ikke var født da de reiste ut. Nå var de kanskje 7-8 år gamle. Det slike scener du aldri glemmer etter å ha sett dem. Det er noe gripende med familier som blir gjenforent etter mange års adskillelse. Og til lenger de har vært ifra hverandre, til større er gjenforeningens øyeblikk. Det er en slik familiegjenforening med møte i historien om Josef. Den er den mest dramatiske og mest rørende gjenforening jeg noen gang har hørt om. Den overgår alt annet jeg har lest om eller hørt om. Kanskje spesielt på grunn av den dramatiske måten familien ble adskilt på. Vi har bare så vidt begynt på gjenforeningshistorien. Den varer i flere kapittel, med mange dramatiske akter, før Josef endelig gir seg til kjenne, og før også faren til slutt blir hentet og får møte den sønnen som han trodde var død for mange år siden, men som nå er blitt innenriksminister i Egypt, og som hebreerne har handlet korn hos uten å vite hvem han er. Så vi har enda ikke en fullstendig gjenforening i den teksten vi skal lese i dag, for faren er enda ikke med, og Josef har enda ikke avslørt sin identitet. Men vi begynner med å lese første akt av den dramatiske gjenforeningen, eller kanskje vi skal kalle det andre akt, for første akt har vi allerede sett på i de foregående kapitlene. I mellomtiden har altså Josef sine brødre vært hjemme i Kanaan noen måneder. Til kornet de har kjøpt, eller fått, har tatt slutt. Og de blir igjen nødt til å reise til Egypt for å kjøpe mer korn. Og for å treffe sin bror Simon igjen, som Josef hadde tatt som gissel sist gang de var der. Nå har de også med seg Josefs heilbror, Benjamin, som han hadde bedt de om å ta med seg. Og Josef gjør dette for å sette de på prøve, tydeligvis. Han hadde sagt forrige gang at han ikke trodde det de fortalte,
at han mistenkte de for å være spioner. Derfor hadde han tog Simon som gissel, og bedt de ta med seg Benjamin neste gang de kom. Så hadde han lagt igjen penger i sekkene, øverst i sekkene med korn. De pengene de hadde betalt for kornet. Og det er det som er bakgrunnen for at de nå har dobbelt så mye penger med seg, som vi nå skal lese om. Vi leser i vers 14 i kapittel 43 i første Mosebok. Så tok mennene med seg disse gavene, og dobbelt så mange penger, og Benjamin. De gjorde seg ferdig og drog til Egypt, hvor de trådte fram for Josef. Da Josef så Benjamin sammen med dem, sa han til sin husholder, «Før disse mennene inn i huset, slakt og gjør i stand, for de skal spise middag med meg.» Mannen gjorde som Josef sa. Han tok dem med inn i Josefs hus. Men de ble redde da de ble ført inn, og tenkte, «Det er vel på grunn av pengene som lå i sekkene forrige gang, at vi blir ført hit inn. Nå vil de nok overfalle oss, kaste seg over oss, gjøre oss til treller og ta våre esler.» Så gikk de bort til Josefs husholder og snakket med ham ved inngangsdøren. «Hør oss, Herre», sa de. «Vi kom hit ned en gang før og kjøpte korn. Men da vi kom til det stedet hvor vi skulle overnatte og åpnet sekkene våre, fant hver av oss pengene øverst i sekken. Det var våre egne penger, og de lå der alle sammen. Nå har vi dem med oss hit igjen. Men vi har også andre penger med oss til å kjøpe korn for. Vi vet ikke hvem som har lagt pengene i sekkene våre.» Da sa han, «Ta det med ro, vær ikke redde. Han som er Gud både for dere og deres far, har gitt dere en skatt i sekkene. De pengene dere hadde med, har jeg fått.» Så førte han Simon ut til dem. De vet ikke hva som ligger foran de nå, når de nå igjen bryter opp i forkanen for å dra til Egypt igjen og kjøpe kotten. De vet ikke om de vil få se igjen bror sin Simon. De vet ikke om de i det hele tatt vil komme levende fra Egypt. De er livredde, og frykten er blandet med skyldfølelse. Plutselig har de begynt å tenke på det forferdelige de gjorde den gangen de solgte bror sin til Egypt. De rekner med at han er død nå, men de rekner også med at det som er i ferd med å skje med de nå, kan være en hevn for Gud fordi de solgte bror sin. De aner fremdeles ikke at den de står overfor nå i Egypt, som de kastet seg til jorda for, fordi han er den som bestemmer deres skjebne, og bestemmer om de skal få kjøpe korn, eller reise tomhendt tilbake og svelte ihjel. De aner fremdeles ikke at det er deres bror de står overfor. Men i dag og neste gang skal vi studere de i denne ventetiden og prøvetiden som Josef setter de på, og se hva ventingen gjør med de. Det er i ventetiden de virkelig begynner å erkjenne skyld og få et oppgjør med fortiden sin, og som gjør at de til slutt blir fri skylder og sin fortid. Jeg begynner å forstå mer og mer av hvorfor Josef dryger så lenge med å tilkjennegi seg for de, og hvorfor han heller de på pinebenken så lenge. Det er for å skape en sann erkjennelse hos de, noe som er forutsetning for at han kan gi de en full tilgivelse, og noe som også er forutsetningen for at de skal bli fri. Jeg ble mer og mer imponert over Josefs store visdom. Det er akkurat slik Gud handler med oss. For disse brødrene er ikke kommet til full erkjennelse enda, og de er enda ikke helt klar til å ta imot livelsen og bli fri. Men de skal bli det snart. Vi skal se det i et litt senere program. Først skal vi følge de enda en stund på vei mot erkjennelse, og på vei mot tilgivelse og frihet. Der er en vei dit, ser du. Og like lite som Gud
tager noen snarvei med okke når han vil føre okke ut i frihet. Lika lite tar Josef noen snarvei med brødrene sine. Enda om det koster han kolossalt å vente. Det helt tydelig at det koster Josef å dra dette ut. Han sko så gjedne har gitt seg det kjenne med en gang. Han må ta pausa i samtalene med brødrene sine, leser vi. Der han må gå inn i et annet rom og grine. For det er så sterkt for han å treffe de igjen. Og han skulle så gjedne kaste seg om halsen på dem med en gang og sagt, «Jeg er Josef, dere bror. Kjenner det meg ikke igjen?» Men de er enda ikke klar for dette. Og Josef må gjøre seg hard enda en stund, og gi dem den tid de trenger for å komme dit, at de er klar til å ta imot hans tilgivelse. Tenk hvordan Josef må føle det nå, når han står framfor sin heilbror, Benjamin, for første gang på 20 år. Hans hjerte må ha begynt å slå fortere. Sist han så han var han bare en guttunge. Da Josef så Benjamin sammen med dem, sa han til sin husholder, «Før disse mennene inn i huset, slakt og gjør i stand, for de skal spise middag med meg.» Mannen gjorde som Josef sa. Husholderen gjør som Josef sier uten spørsmål eller protester. Det viser bare hvilken posisjon Josef har nå. For det må unektelig ha fortont seg litt rart for tjeneren det som nå skjer, og det han blir bedt om å gjøre. 10 hebraiske nomader, blant tusener av andre utlendinger som kom for å kjøpe korn. Folk av mye mer fornem rang enn disse gjederne fra Kanaan. Hvorfor gir hans sjef disse en slik spesiell behandling? Hvorfor sier han, slakt gjøkalven, nå skal vi ha fest. Se disse menn til bords med meg, og se de i en bestemt rekkefølge. Den eldste først, og den yngste sist. Og til mer vennlighet og spesialbehandling de møter, til mer redde verte de. Fordi nå begynner skyldfølelsen å vakne i de. Mannen gjorde som Josef sa. Han tok dem med inn i Josefs hus. Men de ble redde da de ble ført inn, og tenkte, det er vel på grunn av pengene som lå i sekkene forrige gang, at vi blir ført hit inn. Nå vil de nok overfalle oss, kaste seg over oss, gjøre oss til treller og ta våre esler. Den berømte dikteren William Shakespeare har sagt det i et av sine stykker, som heter Kong Henrik den 6. Mistenksomhet vil alltid plage det sinn som bærer på skyld. Og hvor sant det er. Når du bærer på skyld, blir du mistenksom. Du er liksom aldri trygg. Du venter på at det skal komme et oppgjør. En hevn. Noe vondt. Og her hender noe fantastisk med disse. De klarer ikke å glede seg over det. For de blir mistenksomme. Djupt der inne i sjelen er de utrygge. Og venter på at noe vondt skal hende dem en dag. Fordi de enda ikke tok et oppgjør med sin fortid. De er gjemte i en skuff, i et mørkt rom, og der ligger det å ulme. Du ble aldri kvitt skyld ved å stue det bort. Forsvinner aldri ut av livet ditt uten at det blir et oppgjør, en erkjennelse og en tilgivelse. Men på veien mot fullstendig erkjennelse og oppgjør, gjør mennesker de rareste ting for å sone, for å få bort litt av den vonde og plagsomme samvittigheten. Jeg må tenke på han jeg hørte som skrev brev til ligningskontoret. Og i brevet stod der, «Kjære ligningssjef, jeg har ikke sovet godt det siste halvåret, fordi jeg førte opp feil tall i selvangivelsen sist vinter. Jeg førte ikke opp hele inntekten min. Jeg legger derfor ved en sjekk på 1000 kroner.» Hvis jeg fremdeles ikke får sove, skal jeg sende resten jeg snøt dere for. Jeg vet ikke hvordan det gikk, men jeg kan tenke meg at fyren fremdeles hadde problemer med nattesøvnen. Om han gikk til doktoren for å få valium, eller om han sendte resten av pengene, vet jeg ikke.
Men det jeg vet at en delvis erkjennelse hjelper ingenting. Du kan like godt la være å erkjenne noe da. En delvis erkjennelse tar ikke bort skyldfølelsen. Det derfor Josef venter enda en stund, og lar de få enda mer tid på seg, slik at det skal bli en fullstendig erkjennelse. For først da blir det fullkommen frihet. Hvis det altså dreier seg om en reell skyld, noe som de vet de har gjort galt, og som de har gjort galt, da nytter det ikke å si, ikke ta det så alvorligt. Vi gjør alle galne ting. Du er ikke verre enn noen andre, eller noe i den duren. Det er den verste sjelsorg eller rådgivning du kan gi et menneske. For skyld forsvinner ikke ved at noen klapper deg på skulderen og sier, ta det med ro, det er sikkert ikke så farligt. Verkelig skyld, som er sin grunn i facts, i ting som du har gjort, forsvinner ikke uten at det blir sonet og tilgitt. Enten må du gjøre det godt igjen selv, sone det selv, gjøre opp for det, eller så må du få ta imot tilgivelse for de andre gjort opp for det. Det er det som er evangeliet. Og det er derfor jeg har sett evangeliet sier mennesket fri, som ellers aldri ble fri. Fordi det forteller at Gud har sonet for den synd du bærer på, og han vil tilgi. Han vil løse oss i forskylder, når vi erkjenner den. Men nå foregriper jeg litt begivenhetene, for disse er enda ikke kommet til det punktet som heter tilgivelse. De bærer fortsatt på skyld, selv om de har prøvd å glemme den, og gjemme den bort. Nå er den begynt å vakne til livet igjen, og de begynner å være mistenksomme. De begynner å få panikk. Og når du får panikk, så begynner du å snakke mer enn du pleier. Og det gjør disse nå. De begynner å snakke mer enn normalt, og begynner å legge ut og forklare og prøve å renvaske seg overfor en mann som ikke kan gjøre noe i forhold til for å hjelpe dem. Hør hvordan munnen går nå. Så gikk de bort til Josefs husholder og snakket med ham ved inngangsdøren. Hør oss herre, sa de. Vi kom hit en gang før og kjøpte korn. Men da vi kom til det stedet hvor vi skulle overnatte og åpnet sekkene våre, fant hver av oss pengene øverst i sekken. Det var våre egne penger, og de lå der alle sammen. Nå har vi dem med oss hit igjen. Men vi har også andre penger med oss til å kjøpe korn for. Vi vet ikke hvem som har lagt pengene i sekkene våre. Alle disse forklaringene, alle disse unnskyldningene, og husholderen har ikke gjort noe annet enn å be de inn til fest. Er ikke det interessant? De er ikke blitt trua i det hele tatt. De er bare blitt bedt om å gjøre seg i stand til fest. Og de har fått hørt at det har gjort i stand en fest for dem. Og så begynner de å skjelve som om de var på vei til et fengsel eller en rettssal. Ser du hva skyld gjør med et menneske? Og hør ikke husholderen svare. Da sa han, ta det med ro, vær ikke redde. Han som er Gud, både for dere og deres far, har gitt dere en skatt i sekkene. De pengene dere hadde med, har jeg fått. Tenk, den hedenske tjeneren er den som må peke på deres Gud for dem og si, slapp av. Shalom. Det er det ordet som er brukt på hebraisk her. Shalom, fred. Ser de ikke at det er guden dere som har lagt pengene i sekkene dere, som har vært nådig imot dere og latt dere få pengene igjen? Vi har fått det vi skal ha for kornet. Det er ikke stålet noe ifra dere. Det er Gud som har vært god imot dere. Slapp av. Det er første gang de har sett hendelsene i forbindelse med Gud. Pengene de har fått tilbake, og alt kornet de har fått med seg første gang de var i Egypt. Det er første gangen dette blir sett i sammenheng med Gud. De har ikke tenkt på det, at det kanskje kunne være Guds velsignelse mot dem. Vet du hvorfor? Fordi skyld gjør det med mennesker. Skyld hindrer deg i å se Guds hånd i ditt liv, Guds velsignelse. Og det gode Gud sender deg gjør deg rett. Du ble ikke i stand til å nyte noe.
fordi du blir mistenksom. Og til og med det gode som skjer deg, gjør deg nervøse. Her har de fått korn i mengdevis, og pengene tilbake, og de reagerer med frykt. Og det må en hedning til for å få de til å se det. Shalom, mine herrer. Se hvor god dere Gud er imot dere. Hvorfor er det så redd og mistenksom? Ja, hvorfor er du redd og mistenksom? Bærer du på uoppgjort skyld? Har du tenkt å fortsette å bære på den, og la den gjøre deg til et redd og mistenksom menneske resten av livet, som ikke blir i stand til virkelig å nyte livet, i trygghet og glede? Kanskje det betyr at du lar Gud få ta bort skylda di? Han kan gjøre det, for han har allerede sonet den, betalt den, da Jesus døde på korset for den skylda som du bærer på. Jesus bar den. Derfor er det så meningsløst at du skal gå rundt og bære den resten av livet. Legg den av i dag. Legg den ved korset. Kanskje du vil gjøre det sammen med et annet menneske. Gud står og venter på at du skal legge det av, se han. Og hvis du ikke orker å legge det av selv, så skal han løfte det av deg når du ber han om det, og bekjenne det for han. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene våre og renser oss fra all urettferdighet.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Du lytter nå til Jæren Misjonsradio sitt kveldsprogram, som skal gå i 3 kvarter frem til klokka 9:45. Håper du har anledning til å høre på. Du hjertelig velkommen. Programmet i kveld det blir et sang- og musikkprogram, og du skal også få høre noen andakter av Asbjørn Kvalbein, og jeg vil også lese noen dikt og noen små stykker for deg. Mitt navn Aud Bodil Wold, og det jeg som skal være her i studio under denne sendingen. Vi starter med en sang av Mia Marianne og Per Philip, og den heter Perleporten.

Det var Mia Marianne og Per Philip som du hørte synge her. Her i Hå kommune så driver Hå kulturskole et fantastisk opplegg og undervisning for ungdommene. Og de har gitt ut en CD som heter Ung Opera. Ungdommene synger fantastisk flott, og i kveld har jeg lyst til å spille et innslag ifra den CD-en. Det er Bjørkild Espeland og Maria Leonora Våland som synger. Teksten forstår vi ikke så mye av, men len deg tilbake og nyt de flotte stemmene.

0: Dette var et lite klipp ifra CD-en til Ung Opera, som utgitt i lag med H Kulturskole. Og det var Bjørke Lespeland og Maria Leonora Våland som du hørte synge. Nå skal du få høre en andakt av Asbjørn Kvalbein.
1: I en søndagsskole hadde læreren bedt elevene sine om å lære utenat et ord fra Bibelen. Det lød slik: «Det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens dal, over dem skal lyset stråle.» Det gikk litt tregt med å få elevene med på dette prosjektet. Neste søndag tok hun fatt på nytt og spurte om noen ville prøve å gjengi verset. Ingen hender kom opp. Læreren prøvde å hjelpe dem i gang. «Det folket...» Ingen ga respons. Hun la til noen få ord, og så noen til. Til slutt hadde hun gitt elevene halve setningen. «Det folket som vandrer i mørket...» Da begynte hendene å komme opp. Læreren var tydelig lettet da den første eleven begynte å foreslå. «Det folket som vandrer i mørket...» bruker mindre strøm. Læreren måtte si at det dessverre ikke var riktig. Den neste eleven sa: «Det folket som vandrer i mørket...» slo seg på tærne mot kaffebordet. Han fikk elevene til å le, men det var jo ikke riktig. Nok en frivillig meldte seg. «Det folket som vandrer i mørket...» kunne virkelig ha nytte av en lommelykt. Læreren begynte å tenke på å gi opp som søndagsskolelærer, men heldigvis kom en elev opp med det riktige svaret. «Det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.» Vel, dette var jo bare en fortelling, men det er en historie som kaster lys over en sannhet. I sitt hellige ord gir Gud klar beskjed om at hans sønn, Jesus Kristus, er den eneste nøkkelen til å bli frelst. Ved å tro på ham som ga sitt liv for oss, kan vi få liv. Vi som en gang levde i mørket, har fått se lyset. Er du en person som en gang har levd i mørket, men nå bor i lyset? Da har den hellige ånd opplyst deg slik at du har fått troen på Jesus, han som er korsfestet og oppstanden for deg. Lyset har gått opp for deg. Men sannheten er at mange ennå snubler rundt i mørket. Derfor driver vi med misjonsarbeid gjennom massemedier og enkeltmedier. Derfor er de lokale menighetene opptatt av å spre lyset. Vi ønsker at flokken som står i lyset skal bli større. Tenk om enda flere kunne se det forunderlige lyset som strømmer fra Jesus. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Da vil jeg lese et stykke som jeg har hentet ifra en bok som heter Roser langs veien, og det er misjonær Gudmund Vinje som har skrevet den. Og stykket det har fått en overskrift som heter «Det er ennå plass». Da leser jeg ifra Lukas evangeliet kapittel 14 og vers 22-24. Snart kunne tjeneren melde «Herre, det er gjort som du sa, men det er ennå plass». Da sa Herren til tjeneren «Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fylt. For det sier jeg dere, ingen av dem som var innbudt skal få være med i mitt gjestebud. Flyet er fylt, neste går først om 2 dager, var beskjeden jeg fikk da jeg kom til flyplassen i Nairobi en gang for flere år siden. Det var ingen god opplevelse. Men så vinket plutselig en flyfunksjonær på meg. Det er en plass igjen. Kom med en gang. En plass igjen, en plass igjen. Du fikk den siste, for det gjennom tankene mine da jeg gikk ombord i flyet. Den dagen og mange ganger siden har jeg vært så glad for at det står i Guds ord, det er ennå plass. Det var plass for røveren på korset. Det var plass for tvileren Thomas. Det var plass for forfølgeren Paulus. Det var plass for den samaritanske kvinne. Og det var plass for meg. Det har ikke alltid vært så lett å tro det. Når Guds ord rammer min samvittighet og avslørte synd, egoisme og urenhet og svik, så var det lett å tenke at det er nok ikke rom for meg, som det aldri blir skikk på. Når trengsel og sykdom kom til noen av oss, var det ofte vanskelig å se utgangen av den mørke tunnelen, og tro at det var plass for oss hos Gud, slik vi var og hadde det. Men Guds ord roper til oss, det er ennå plass. Gå ut på veien og stier og rop det ut. Nød folk til å komme. Nå, nettopp nå, gjelder det deg. Som Gud har trøstet meg med dette ordet, rekker jeg ordet til deg. Det er ennå plass. Det er plass for deg slik du er. Uansett hvilken vei du går på, hvilken sti du har gått på, hvilken sti du har gått deg vill på, det er plass og tilgivelse, liv og frelse hos Jesus. En ledig plass, kom med en gang. Just som jeg er, ei med et strå, jeg kommer, o Guds lam, til deg.»

Det var Gunvor Krogen Stokka du hørte synge nå, og før det var det Marit og Irene og Ivar Henning du hørte. Nå skal du få høre en liten andakt igjen av Asbjørn Kvalbein.

Den som ute I naturen kan være heldig å få se en ørn. Om forholdene gode, vil ørnen finne en god oppdrift og hvile lenge på den. Ja, av og til må en bare undre seg over hvor lite den flakser med vingene. Sannheten at vingene store og tunge, så den hadde ikke orket å bruke vingene så mye som småfuglene. Ørnen hviler på kraften I vinden. Bibelen viser til ørnen og forkynner at de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Evnen og viljen hos Gud til å hjelpe ufattelig og full av kjærlighet. Han lover dem som stoler på ham. Like til deres alderdom jeg den samme. Og til dere får grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere.»

Det var gruppa Capella som sång til slutt, og da det også slutt på sendetiden vår her ifra Jæren Misjonsradio. Aud Bodil Wold takker av og takker for at du hører på, og så du hjertelig velkommen til å følge oss videre i programmene fremover. Takk for nå, ha en fortsatt god kveld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Vi fortsetter da i kapittel 2 og leser ifra og med vers 11. Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot, like opp i ansiktet, fordi han opptrådte klanderverdig. Før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for dem som var av omskjærelsen. Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær: Når du som er jøde lever etter hedensk skikk og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er syndere, av vi er av fødsel jøder og ikke syndere av hedensk ett. Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men dersom nå også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden, langt derifra. For dersom jeg bygger opp igjen det som jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. For jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Ja, dette er jo en merkelig beretning som han kommer med her. Og vi må nok i utgangspunktet forstå den og lese den i samme sammenheng som vi har hele veien her. Det står om Paulus' autoritet som apostel, som han altså så sterkt hevder i motsetning til dem eller overfor dem som betvilte denne autoritet. Og sa han, der er ikke noen apostel. Apostlene sitter i Jerusalem, og de sier noe annet. Og forteller han da alt dette, og klargjør saken, for å fremheve sin autoritet som Herrens apostel. Og den fortellingen som vi leser nå, og som vi jo syns på enkelte måter nå er litt leit i grunnen, i begynnelsen der, den står i denne sammenheng. Vi får nemlig høre det at han har til og med irettesatt Peter så langt fra at han selv måtte stå skolerett da han møtte de store apostler, så var det han, Paulus, som måtte irettesette Kefas, det vil si altså Peter. Det er meningen her. Og hva er det da som skjedde der i Antiokia? Jo, det hendte seg det at Peter kom ned til Antiokia. Det var jo en stor by, en mektig by, høy kultur, en merkelig by den gangen. Og det var der jo som de først ble kalt kristne, disse som ble omvendt den gangen, så det var en hedninge kristen menighet der. Og dit ned kom da Paulus på besøk, og forlatelse kom Peter på besøk, hører vi, og var sammen med dem. Og det måtte jo ha vært veldig gildt det, å få besøk av Herrens egen apostel, Peter, som de selvfølgelig hadde hørt så mye om. Og det var den største harmoni på alle vis, og Peter han hadde bordfellesskap med dem. Og det var jo noe alldeles merkverdig, det vet du, det var jo absolutt forbudt. En jøde kunne ikke ha fellesskap med å spise sammen med en hedning. For da kunne han jo komme til å få noe mat som ikke var lov å spise efter forskriftene i det gamle testamentet. Og sånn er det jo fremdeles, det der kosher, det må jo en riktig ortodoks jøde, han kan jo ikke ha melkemat sammen med kjøtt, vet du, det må gå et visst antall timer mellom det. Og de har kokekar for kjøtt, og de har kokekar for melkemat. De som er mest forsiktige, de har til og med to kjøkken, sånn at det skal være helt sikkert at ikke de blander dette sammen, for det må man ikke. Og de var strenge den gangen, også jødene, så det da å gå inn og spise hos en som ikke var jøde, det var uhørt. Men det gjorde Peter. Og den som husker hva det står i apostlenes gjerninger, han vet jo sammenhengen. Det står jo fortalt om det, og det står fortalt med det veldig utførlig, det som står der i det tiende, i det niende og tiende kapittel og utover. Det er jo merkelig dette som står om Peter, altså, at han, det står i det tiende kapittelet, han bodde hos skarveren Simon, han har et hus ved taket, og der var han da, og så fikk han dette syn, som du husker. Han gikk opp på taket for å be, og så ble han sulten. Og mens de laget til stand noe til ham, så får han en henrykkelse. Han ser himmelen åpnet. Han ser noe som kommer dalende ned, og det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter fire hjørne. Og der var all slags firbente dyr og jordens kryp og himmelens fugler. Og en røst kom til ham: «Stå opp, Peter, slakt og et.» Men Peter svarte: «På ingen måte, Herre. Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent.» Og en røst kom igjen til ham for annen gang: «Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent.» Det hendte tre ganger, og så ble duken tatt opp til himmelen. Og mens da Peter var i villrede om hva dette skulle bety, så kom de som var utsendt av Cornelius, høvedsmannen Cornelius, som også hadde hatt et syn, nemlig at han skulle kalle til seg Peter, Simon med tilnavnet Peter, og han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Det står i kapittel 11, dette merkelige ord, vers 14. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, ja. Og da så Peter kom frem da, så sa han: «Nå skjønner jeg», sier han. «Nå skjønner jeg i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk.» Det er i vers kapittel 10 og vers 34, og det betyr ikke det at «nå skjønner jeg at Gud, han frelser alle som gjør så godt de kan», det er ikke det som er meningen, men det skal ikke være noen forskjell nå. Det skal ikke være noen forskjell nå, de skal bli frelst av nåde ved tro og uten lovens gjerninger. Det er det som er meningen. Og så hadde da Peter lært det, at det som Gud har renset, det skulle ikke han kalle urent. Det var slutt på disse spiseforskriftene. Det gjelder ikke nå lenger. Det var det Peter lærte. Av det syn med disse dyrene, det var urene dyr iblant. Så det hadde han da vaktet seg vel, for aldri hadde han syndet imot spiseforskriftene. Nei, jo, nå skulle det være annerledes, for nå hadde Herren renset det, og nå skulle han kunne spise også da sammen med hedninger og gå inn til dem, noen jøde ikke kunne. Og ikke kan, og ikke kan. Veldig nøye på det, de ortodoxe jøder, å spise sammen med andre, det går ikke an. Det går ikke an, ikke koke kar og alt må holdes hver for seg. Hvis det er noen som har lest den boken som har fått en viss utbredelse av Haim Potok om Davidas harpe, så har du kanskje lagt merke til at det var en snill jøde. Han kom til noen i en bestemt situasjon med noe deilig varm suppe, men han ga dem ikke kokekarret. Nei, de fikk komme med sitt eget kar om det var tomt, og så helte han suppen oppi, og så tok han sitt eget kokekar ut, så ikke det skulle bli besmittet med noe, altså. Det er den ortodoxe jødes holdning den dag i dag. Ikke nå lenger, sier Gud til Peter. Og derfor da han så kom ned til Antiokia, da, så gikk han med god samvittighet inn til hedningene og spiste sammen med dem. Ufattelig! Ja, hva er det greier det som står her, må du forstå. Men så altså, så kom det noen ned fra Jakob, står det. Det kom noen fra Jakob. Og da var det slutt. For da sa de, hva er det du egentlig driver med? Du kan da ikke mene det at du går inn og så spiser sammen med hedninger, om de nå kaller seg kristne. Det har vi jo ikke lov til. Stikk imot Moselov. Og enda Peter da visste bedre, så ble han så forskrekket. Så han ga seg overfor denne pressgruppen, og så trakk han seg tilbake, står det. Han spiste sammen med, det er fortalt i, på gresk, er fortalt i imperfektums form, sånn at vi forstår det var noe han praktiserte i noen tid. Og gå inn og så spise sammen med hedninge kristne. Men så kom disse og daskvatten. Nei, det vil han ikke ha på seg. Og det er jo da det presset som sommetider legges på en som står for en overbevisning. Da kommer det noen andre, og så sier han, du er ikke nøye nok. Den vil de nødig ha seg. Den vil de nødig ha. Du er inkonsekvent. Og det er til denne dag omtrent det verste som kan legges som press på en som står for en overbevisning. Det kommer noen som er enda et strå kvassere, og så sier det at du, hva er det du gjør? Du er ikke nøye nok. Du praktiserer ikke riktig fullstendig adskillelse. Vi skal være separation, som de sier i Amerika, de som er nøye. Man skal være separated, utskilt ifra verden. Og er det spørsmålet, da skal man da også være utskilt ifra dem som selv er ok, men som dog samarbeider med de andre, skal jeg som andre ord, second degree separation, som de taler om i Amerika, i visse miljøer. Da får de kolde føtter. Og så trekker de seg tilbake, sånn som Peter gjorde. Hykleri, sier Paulus her, og hyklet de andre jødene også, til og med Barnabas, han turte ikke lenger, og trakk seg tilbake, så maten den fikk de ta hver for seg, for det var fæle greier. Ja, hva var det med andre ord det sto om her? Det var ikke læren. Peter var like overbevist som noe menneske om at frelsen ble gitt av nåde ved tro. Det visste han. Og han visste meget godt, fordi Gud hadde demonstrert det for ham på en sånn tydelig måte, at han, om han enn var jøde, hadde full frihet til nu å gå inn og ha bordfellesskap med jødekristne. Det visste han. Men han var redd for kritikk. Og så trakk han seg tilbake. Med andre ord, det var hykleri. Motsetningen mellom Paulus og Peter her i Antiokia sto ikke om evangeliet og en forskjellig forståelse av hva det er for noe. Men det sto om personlig holdning og konsekvenser og den slags ting. Og det som Paulus bebreidet Peter var hykleri. Du vet jo godt bedre, hvorfor trekker du deg da tilbake? Det som vi her stanser ved er et særdeles viktig punkt. Det har med det å gjøre som jeg hele tiden fremhever så sterkt her, fordi det er tekstens mening. Apostlene er ikke uenige med hverandre. Apostlene fører ikke to slags lære. Peter og Paulus forkynner samme evangelium gitt ved den hellige ånd. Så når de falt ut med hverandre, så var det fordi Paulus måtte bebreide sin broder Kefas hykleri. Du vet jo bedre. Det var hans personlige holdning, og ikke evangeliet det sto om. I en forstand, naturligvis, så gjorde det det også. Hvis man skulle trekke konsekvensene av det som han gjorde. Og derfor ser vi at i vers 14 så dukker for annen gang i dette kapittel opp uttrykket evangeliets sannhet. Det står først i vers 5. Da gjaldt det spørsmålet om hvorvidt Titus skulle omskjæres. Det står om evangeliets sannhet. Da vek vi ikke. Her sto det om hvorvidt en jødekristen har lov til å spise sammen med en greker, altså en uomskåren, som en kristen. Det visste de alle sammen, disse to her, at det har han lov til. Men de var så redde for denne kritikken, og så vek han. De hadde samme lære, men denne inkonsekvens hos Peter, denne svakhet, dette hykleri, ville i sin tur allikevel komme til å anfekte evangeliets sannhet, fordi han nemlig ikke fulgte det, og ikke trakk den konsekvens i handling som han i sitt hjerte visste var den riktige. Det er det det står om. Evangeliets sannhet. Men Jakob da, kanskje han hadde en annen mening. Det er jo også noen som har sagt, og jeg har mer enn en gang møtt det der, at de kom jo ifra Jakob. Så Jakob, han satt oppe i Jerusalem og var dypt bekymret over dette greien der. Nei, det var ikke tilfelle. Det var nemlig ikke Jakob som hadde sendt dem, det ser vi i Apostlenes gjerninger, kapittel 15. Der står det, vers 24. Der står det, det var det brevet som de da ble enige om, du husker, jeg sa det jo just da vi leste det, det var dette apostelkonsilet, som en har pleid å kalle det, oppe i Jerusalem, hvor de satt sammen og ble enige om at de ikke skulle tvinge hedningekristne til å bli omskåret og holde Mose lov. Og så står det i vers 15-24, da vi har fått høre at noen som er kommet for oss, har forvirret dere med sin tale og vakt uro i deres sjeler. Vi har ikke gitt dem noe oppdrag, står det. Så det var noen deilige representanter han hadde der nede i Antiokia, de hadde altså kommet og sa, ja, vi kommer direkte fra Jakob, og vi er dypt bekymret over å se at du, Peter, går inn og spiser sammen med hedningkristne. Hvordan kan du finne på det? Det var løgn i deres munn. De representerte absolutt ikke Jakob. Vi har ikke gitt dem noe oppdrag, står det der i akta i Apostlenes gjerninger, kapittel 15. Så det var jo en lei historie dette der, naturligvis. Her står de to apostlene, og han må si Peter imot opp i ansiktet. Og det må han gjøre i alles nærvær. Det er det som den etablerte kirke i dag for enhver pris vil unngå. At det blir rabalder omkring det som er galt. Uff, nei, må ikke vaske skittentøy i alles påsyn, sier de nå. Må ikke det. Vi må være enige. Og er det noen som mener noe, så får de i hvert fall da diskutere det seg mellom. Og skriver de det noen sted, så får de i hvert fall sørge for at det er bare interne dokumenter og sånt noe som passerer mellom lærde menn. Og det er ikke noe for folket, de må ikke ha greie på at det her er. Og offentlig strid, det er det verste som finnes. Og ja, det var annerledes før. Jeg har undret på, jeg har en historie som jeg forteller nå. Jeg spurte vår kjære møteleder om jeg synes det gikk han at jeg fortalte den, og han sa han trodde jeg skulle gjøre det, så nå gjør jeg det. Men jeg har en kjempegod historie, synes jeg selv, om noe som hendte for en del år siden. Det må ha vært i 1949, så kom Bjarne Skar, prest, senere biskop, meget lærd mann. Han var liberal teolog og brøt med den helt og fullt, og var en fremstående evangeliets forkynner. Han var en lærd mann, han var veldig innlest i kirkefedren, og han kom ned på MF en kveld og holdt foredrag for prester og teologer om læren om Kristus i oldtiden. Sjelden har jeg hørt så fint foredrag, blendende foredrag, både innholdsmessig og i formen. Og da han så var ferdig, så sa møtelederen at ordet er fritt, og det var jo ikke en som hadde, hvem kunne tenke seg å si noe etter å ha hørt et sånt foredrag, var stille i forsamling. Da synes jeg det var ille, og så ba jeg om ordet, og så sa jeg det at jeg var veldig fint foredrag, jeg takket varmt for det. Og her var mye å lære, sa jeg, for det vi hørte jo her, hvordan i oldtiden så tok de konsekvensen av hvis det var vranglære. Og hvis det var noen, når man så var biskop, som hadde en gal forkyndelse om Jesus, så ble han advart, og hvis ikke det hjalp, så ble han avsatt og ekskommunisert. Det gjorde de, det hørte vi, sa jeg. Og, sa jeg, det er stikk motsatte av nå som de gjør nå, for nå, hva gjør de nå? Nå nedsetter de komiteer for å se om de kan finne et uttrykk som alle kan være enige om, sa jeg. Men da kan du lite på det, var mange som forlangte ordet i forsamlingen. Og ja, da ble det månlyst. Og da diskuterte vi ikke kristologien, men vi diskuterte holdninger. Og det var enighet om at nei, nå er det så bra, så at nå er vi snart på den riktige vei, altså til å se om ikke vi allikevel kunne snakke oss frem til enhet. Det gjorde altså ikke disse. Peter han sa ham imot like opp i ansiktet, og i alles nærvær, hva det du gjør, kjære broder? Når du som jøde lever etter hedensk skikk, det gjorde du jo nemlig, da du kom, hvordan kan du nå etterpå gå hen og så ville tvinge hedningene til å leve som jøde? Kan du finne på det? Det må da være litt holdning i deg. Du vet jo hva som rett. Hvorfor bøyer du deg da for en pressgruppe? Det var hva han mente å si. Og så kommer dette som så vel, det så fint det som kommer her nå altså. Og sier han, vi av fødsel jøder, og det vil si vi har holdt oss til loven. Det var jødenes overbevisning som vel var berettiget på mange måter da i et hvert fall, at de levde ikke sånn som hedningene. De hadde strenge lover om ekteskapsforhold og seksuelle forhold, for eksempel. Tenk hvor strenge de er. Det var ikke sånn hos hedningene. Nei, der var det sånn som det moderne hedenskap der, og som vi har rundt omkring på alle hold. Jødene hadde det ikke sånn. Så vi var jøder av fødsel, og vi var ikke syndere av hedensk ett. Det var vi ikke. Men da vi innså, det var en dag så fikk de se noen ting, altså. Det ble klart for dem en dag da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger,

innså. Og det er noe som Paulus har vært opptatt av mye, det der, og det har han forkjent det. Ser vi for eksempel i Romerbrevet kapittel 7, dette dypt personlige kapittel her, hvor han taler om sin egen erfaring, før sin omvendelse og etter sin omvendelse, hvor det står om disse tingene. Det er der i kapittel 7, det står, ja, la oss ta fra vers 9, jeg levde en gang uten lov, det vil si det. Han kjente nok loven, den hadde han kjent siden han var bitteliten. Men han hadde ikke forstått dens dype implikasjon og dens egentlige funksjon. Men da budet kom, vognet synden til livet, jeg derimot døde. Og det viste seg at budet som skulle være til liv, ble til død for meg, for synden benyttet seg av budet og dåret meg og drepte meg ved det. Så er da loven hellig og budet hellig og rettferdig og godt. Har da altså det som er godt voldt meg døden? Langt derifra, men synden gjorde det, for at den skulle vise seg som synd, for at den skulle vise seg, men synden gjorde det for at den skulle vise seg som synd, ved at den benyttet det som er godt til å føre død over meg. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig. Loven, det kommer han tilbake til om igjen her i det følgende, vi vil ikke måtte stanse ved det, om igjen, loven, den kjente han, ja, men han innså noe en dag. Loven dødet ham. Loven pirret like frem synden. Ja da, vi har lyst til det som er forbudt. Ja, det er forunderlige mennesker altså. Vi er rare sånn. Den som har forstått det, han har forstått det. Augustin i sin merkelige bok Confessiones, som er så mye mer enn en selvbiografi, en vanskelig bok i virkeligheten og en velsignet bok. Ja, han forteller om sin ungdom, han forteller noe om de gikk på det som vi ville kalle epleslang en gang, og pære, stjal pære. Bare for fornøyelsen av å gjøre det, de gav til grisen etterpå det. Jaha. Da har Augustins personlighet, og så sier han det, at det er jo merkelig at man kunne legge så stor vekt på en sånn forholdsvis uskyldig ting som at man hadde stjålt noen pærer, sier den lærde mann. Takk, ja. Hvor lærd han er av meg det samme, men han hadde ikke skjønt å plukke. For det som Augustin er inne på der, er altså dette dype onde i vår natur, at man har lyst til å gjøre noe som er vondt, endog om man ikke har noe gagn av det i virkeligheten. De ga pærene til grisen, det var ikke det. Men det var det å gjøre noe. Ja, ja. Da vi innså, en dag så, vi skal komme tilbake til dette flere ganger i det følgende, en dag så innså han det, jeg kommer ikke noen vei her. Når jeg står for Gud, da blir jeg ikke rettferdiggjort av loven. Jeg blir ikke frikjent på den måten, jeg blir ikke frikjent ved å gjøre etter loven. Og dette rettferdiggjøre, det må vi være klar over, det er en juridisk formel i virkeligheten. Det ser vi i det gamle testamentet, for eksempel i kapittel 25 i 5. Mosebok. Det kan du merke deg, det stedet, for det er ganske viktig.
til forståelsen av rettferdiggjørelse, hva det

er for noe sådan. Der står det at når det er trette mellom menn, og de strer fram for retten, og deres sak blir pådømt, så skal en dømme den som har rett til å ha rett, og den som har urett til å ha urett. Der står det egentlig, han skal rettferdiggjøre den rettferdige, står det der. De skal rettferdiggjøre den rettferdige, det vil si de skal dømme og si at det skal dommeren gjøre. Den som har rett, han har rett. Og den som ikke har rett, han skal ikke ha rett. Han skal rettferdiggjøre den rettferdige. Hvordan skal den som holder seg til loven bli rettferdiggjort for Gud? Han kan ikke det. Det er som Jobb sier, jeg kan ikke svare deg ett av tusen. Jobb kapittel 9. Jeg kan ikke svare ett av tusen, og det var tusen angrepspunkter på meg fra Guds lov. Jeg kan ikke svare og unnskylde meg for ett av dem. Men jeg måtte be min dommer om nåde større. Ja, be om nåde når en er dømt. Ja, hvem skal en vende seg til da? Jeg måtte vende seg til kongen. Kongen kan jo etter omstendighetene da benåde, visst nok. Domstolen kan ikke benåde. Den kan bare dømme. Frikjenne eller dømme. Men kongen kan benåde da under visse omstendigheter. Den amerikanske president kan benåde. Vi hadde jo et berømt eksempel og mye omdiskutert eksempel her for en del år siden da en ble simpelthen frikjent av presidenten. Men her da, når dommeren er Gud, hvem vil du appellere til da? Vær ute med deg da. Vær ute med deg. Det var innsikten, det var den innsikt. Da vi innså at vi ikke blir rettferdiggjort ved loven, men ved tro på Kristus. Hvordan fikk han vite det da? Ja, det var evangeliet. Og det skal du forstå at evangeliet er et ord som, for å sitere noen av de gamle lutherske lærfedre, som forsto disse ting bedre enn vi gjør. For det gjorde de nemlig. Og det har vår egen rettferdige tid kunne ha gått av å høre. De sier om evangeliet at det er 10.000 ganger høyere enn loven. Det er nemlig et helt annet ord. Et helt annet ord. Evangeliet er et helt annet ord. Loven sier du skal, du må, du skal ikke, du må ikke. Du er skyldig, du er fortapt, du, du. Du, sier loven, og alt som sier du, du, det er loven. Nå for tiden har noen funnet ut at det finnes noe midt imellom som heter formaningene, og det er evangelium, sier de nå, så klok er de blitt. Og forvirrer alle begreper. Alt som sier du skal, eller bør, eller må, eller skulle, eller måtte. Det er loven. Evangeliet sier han. Jesus, han er din fred. Han er Guds lam. Han har tatt dine synder på deg. Han er såret for dine overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Han. Det er evangeliet. Et helt annet ord. Da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og rensning fant ved Jesu blod som evig varer ved. Ti der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Det er et helt annet ord. Det er evangeliet. Da
insåg han det. Jeg fredløst 30 mange år besværet vandret om. Ja, det var ikke mange år for meg, lovet være Gud. Men jeg kjenner meg igjen alligevel. Min fot var trett og syk og sår til dette budskap kom der der. Kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Det var det andre ordet. Da kom innsikten. Da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og rensning fant ved Jesu blod som evig varer ved tid. Der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Da trodde vi på Kristus Jesus. Da tok vi vår tilflukt av ham. For å bli rettferdiggjort, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. Hvordan går det for seg da? Jo, det går for seg på den måten at det, hans rettferdighet blir tilregnet meg. Jeg tror på Jesus, evangeliet, vekker i mitt fartige syndehjerte den tillit til Jesus at jeg tar min tilflukt til ham, for se ham, for tro på ham, for feste lite ham ved åndens gjerning ved evangeliet, at jeg tror på Jesus, jeg tar min tilflukt til ham, jeg vet ikke noe annet, jeg trøster meg til ham. Ja, hva da? Ja, da blir jeg frikjent for himmelens domstol for Jesus skyld og bare for hans skyld. Og Gud ser meg i Kristus som om jeg aldri hadde syndet. Som det står på en topp i dansk forklaring. Det er rettferdiggjørelsen. Ak, ja, det var ikke dumt om du fikk blitt på en topp i den inn i undervisningen både her og der. Rettferdiggjørelsen, sier han, er at den treenige Gud av bare nåde og for Kristi skyld tilgir den angrende og botferdige synder både syndens skyld og den straff, og i stedet tilregner meg Kristi fullkomne rettferdighet. Ja, anser meg i Kristus som om jeg aldri hadde syndet. Da vi innså, da det gikk opp for meg, da jeg forstod det, at jeg kommer ikke frem denne veien her. Det er stengt, jeg er dømt, jeg er ferdig. Og det er, så kommer evangeliet, alt og blind bydes inn, syndere og fromme, hvor der vil lytte til, for til bryllups komme. Det er ikke noe forskjell, nemlig som det står i Romerne 3. Det er ingen forskjell. Ingen forskjell. Alle har syndet. Der står det likt. Og det blir rettferdiggjort uforskyldt ved forløsningen i Kristus. Der står det også likt de som blir frelst. Da trodde også vi som var jøder, og ikke syndere av hedenskhet, vi som altså relativt sett var skrekkelig mye bedre mennesker, og hadde levd skikkelig og lovmedholdelig, vi ble frelst på samme måten vi som de, som hadde levd som dårlige mennesker. Gud måtte bøye seg dypt ned for å frelse meg, sa en mann i Vaterland. Han, Anton, jeg glemmer aldri, jeg har snakket om så mange ganger. Det gikk så inn på meg der jeg satt. Jeg visste litt om han Anton, han hadde gått på fylla i alle år. Og det var bare jammer. Men Gud måtte bøye seg dypt ned for å frelse meg, sa han. Ja, tenkte mitt fariseiske hjerte et lite øyeblikk, der sa du et sant ord, men jeg hadde ikke før tenkt det, så tenkte jeg noe annet. Jeg vet hvor langt ned Gud måtte bøye seg for å frelse han Anton. Det var akkurat så langt ned som han måtte
bøye seg for å frelse meg, som vel var ansett for å være en forholdsvis uskyldig liten fyr, som ikke hadde rukket å gjøre noe særlig galt, men som etter alt å dømme levde bra og pent og ordentlig, og gikk i kirken hver søndag på møter og alt mulig. Så dypt ned, nemlig, for det ikke noen forskjell. Da vi innså at vi ikke blir rettferdiggjort av loven, at den veien er stengt, men ved tro på Kristus, og det var evangeliet som fortalte ham, det hadde ikke loven noe å si om. Loven har ikke noe å si om det. Loven vet ikke noen annen. Loven taler også om å bli frelst. Loven lover også, stiller også frelse i utsikt. Å ja da, men da må du holde den. Da må du holde den. Evangeliet taler ikke noe om det, men den taler om Jesus. Han har holdt loven. Han har båret straffen. Og da jeg innså det, så trodde jeg på Kristus Jesus, står det, for å bli rettferdiggjort av ham. Ja, vi kommer flittig tilbake til det også i de timene vi har igjen her, om Galaterbrevet. Og så kommer det et vers da som, dersom vi, står det i vers 17, også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden, langt derifra. For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. Det er ikke uten videre så lett å forstå, kanskje, men jeg mener, jeg forstår dem ut ifra det selvvitnesbyrd som en kristen avlegger. Og hva er det han sier? Han som er frelst av nåde ved tro, hva sier han? Jo, han sier, jeg ofte er i nød og fare, og tenker alt er selvbedrag. Jeg synes livet ei vil svare, som om det rett var hjertets sak, det sier. Og han sier, jeg ille var, er verre vorden sin, sier en kristen. Det skjønner ikke verden. Det er det mest ubegripelige av alt. Hvordan kan du si det? Nei, de vender seg bort i avsky og sier, hva er dette for noe felighet? Det er likefrem vemmelig å høre sånt noe, det har jeg da hørt folk si det. Ja, ja. Ja, det er ikke Jesus skyld at jeg står som en synder. Det er ikke hans skyld, sier Paulus her. Det er ikke det. Nei da. Det er ikke det. Men hvis jeg bygger opp det som jeg først rev ned, ja, da er det annerledes. Hvis det som jeg rev ned er lovrettferdigheten, det rev vi ned da vi brøt med den og tok imot nåden for en annen manns skyld, og står for Gud rettferdige i en annen manns rettferdighet, nemlig Jesu rettferdighet. Bryter jeg ned det, ja da tar jeg jo en veldig dom over meg selv, at jeg er en lovbryter. Det gjør jeg da. Men saken har en annen side, og det er den som er så viktig. Jeg er død for loven. Jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Det er det som er skjedd, sier han. Ved loven. Loven har dødet meg og drept meg. Vi hørte det i Romerne kapittel 7, der står det akkurat det.
Loven dødet meg og drepte meg. Ja, den førte død over meg. Synden benyttet seg av budet og dåret meg og drepte meg ved det. Det skjedde ved loven. Det er da merkelig. Loven er jo god. Hvordan kan den da føre død over meg? Ja, det Calvin har et bilde som er godt. Han taler om ulesket kalk. Har den egenskap at hvis du heller vann oppi, så begynner det å boble og brenne og ryke. Noe forskrekkelig. Så det gjør vannet altså. Det er jo forunderlig, det, for vann bruker vi jo til å slukke ild og varme og røyk. Men her fører vannet, når det blir helt på i bøtte med ulesket kalk, at det syder og bobler noe forskrekkelig. Og det er jo altså da ikke vannets egenskap som egentlig avsløres av da, men det er denne uleskede kalk som er sånn. Loven, Guds hellige vilje og bud er god og hellig, men jeg er ikke god. Det som er. Jeg er ikke god. Jeg har et syndig hjerte, jeg er født med, det er min arv ifra Adam. Det syndige hjerte. Og budet som er godt, når det kommer, så virker det akkurat som vann på ulesket kalk. Det er ikke så dårlig bilde, det bobler og bryter en for lyst til det, og så har man lyst, altså glede i simpelthen å plyndre en annen manns hage, og bryte grener og rivner, fare av sted med epler og pærer, så kaster det til grisen. Det var gleden ved å gjøre vondt. Ja, det er jo nok så uskyldig. Tenk, epleslang, sier den tyske professor, var det noe? Nei da. Men hjertet, det onde hjertet, det var noe. Det er det Augustin taler om. Det er det den kristne vet. Jeg er ved loven. Død for loven. For det er ikke lenger loven som er mitt forhold til Gud. Mitt forhold til Gud er ikke bestemt av loven. Jeg er død for den. Jeg tror på Jesus og gjør ham til. Og dermed så er jeg, står det her, jeg er korsfestet med Kristus, jeg hører ham til. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg. Og det er det forunderlige, altså, dette liv med Kristus og i ham. Det, jeg viser seg å være synder, jeg må si som Nordsletten, jeg ille var, jeg verre var den. Ja da, det ser ille ut, det høres ille ut, jeg må klage over at jeg er en synder. Fy, sier verden, hva er dette her for slags vemmelighet? Ja, men det er noe som heter livssamfunnet med Kristus. Det er det. Og den troen på ham, det er selve den nye fødsel. Det kommer et nytt liv i meg allikevel. Det er Jesus som bor i meg. Han har tatt bolig i mitt hjerte, og det liv som jeg nå lever i troen, det lever jeg i ham som elsket meg og ga seg selv for meg. Og derfor så forkaster jeg ikke Guds nåde, jeg gjør ikke det. Jeg vil ikke, mener Paulus her, skape det inntrykk at jeg nok blir frelst av nåde, men siden så gjelder det å noe mer. Da får jeg holde loven. Som jeg sa i går, en blir altså frelst, liksom ved Golgata da, men, og Kristus, men skal det bli noe virkelig alvor i kristenlivet, så får jeg gå til Sinai og Moses. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for det er ikke noen rettferdighet å få ved loven.
Var det det? Hva skulle da Jesus ha død for? Da var han død uten grunn. Da fikk vi ha klart oss allikevel da. Hvis det var noen fremkommelig vei utenom. Men det var ikke noen fremkommelig vei utenom. Far, er det mulig, sa Jesus i Getsemane, er det mulig, så ta denne kalk ifra meg. Men det var ikke mulig, hvis vi skulle bli frelst. Takk, kjære Jesus, inderlig takk for evangeliets nåde og lys og kraft. Takk fordi at det er vi som er så skrøpelige og så små, vi kan få dette livssamfunn med deg, ved troen. Inderlig takk, Herre Jesus, at du fant meg, at jeg får lov til tross for alt som taler imot, å tro det og vite det i troen i denne dag, at jeg er din. Priset være ditt navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det er Guds ord som vi skal stanse for i dag, så er Johannes evangeliets tredje kapittel og ifra begynnelsen. Og det var en mann av fariseerne som het Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til ham om natten og sa til ham: «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham: «Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: I må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Således er det med hver den som er født av ånden.» Nikodemus svarte og sa til ham: «Hvorledes kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham: «Du er Israels lærer, og vet ikke dette. Sannelig, sannelig sier jeg deg, vi taler det vi vet, og vi vitner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har sagt dere de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes skal I da tro om jeg sier dere de himmelske? Og dog er ingen steget opp til himmelen, uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.» I Johannes 3, som jeg leste her om Jesus og Nikodemus, har vi et av de mange eksempler på Jesus i sjelesorg. Og det kan være verdt å begynne med å se litt på denne mannen som kommer til Jesus. Det er ikke noen ganske alminnelig mann. For det første er han en fariseer. Det vil si, han sto meget høyt moralsk og etisk. Fariseerne var gått inn for å vie hele sitt liv for å leve i overensstemmelse med Guds ord i Det gamle testamentet. Og menneskelig sett tok fariseerne det meget alvorlig. I motsetning til det som ofte blir sagt om fariseerne, så var de umåtelig rettskaffende, og de sto som sagt umåtelig høyt moralsk sett. Det bildet vi vanligvis får av fariseerne i forkynnelsen i dag er helt misvisende, fordi man vet altså at fariseere, det er, og fariseisme, det er motsetning til kristendom. Så lager man en konstruksjon av noe som er motsetningen til det man mener er kristendom, slik som man vanligvis ser det. Og så kaller man denne motsetningen på fariseere. Men sannheten er den at fariseerne, de sto meget høyt. Dertil står det om denne Nikodemus at han er ikke alene en fariseer,
men også en av jødenes rådsherrer. Han var altså medlem av det høye råd. Han tilhørte folkets øverste religiøse og politiske myndighet. Likeså folkets øverste juridiske myndighet. For alt dette lå hos det høye råd. Og de som var medlemmer av det høye råd, de tilhørte de mest aristokratiske slekter i Israel. Og det å være medlem av rådet, det gikk da i arv i disse slektene. Dertil vet vi, om det ikke akkurat er sagt her, men det fremgår forresten av det som vi leser om Nikodemus i lidelseshistorien. Han var også en meget rik mann. Han var en meget høyt aktet mann i det israelitiske samfunn på Jesu tid. Legg så merke til at han kommer til Jesus på et meget tidlig tidspunkt. Dette er før Jesus har slått seg ned i Kapernaum og begynt sin offentlige virksomhet i Galilea. Før døperen Johannes er kastet i fengsel. Altså, dette hender i grunnen før Jesus riktig har begynt sin offentlige virksomhet for alvor. Noen undergjerninger vet vi Jesus hadde gjort, blant annet det som fortelles om bryllupet i Kana i Galilea. Og vi hører ellers i kapittel 2 og 3, begynnelsen av kapittel 4, også litt om Jesu virksomhet, før han slår seg ned i Galilea. Det at Nikodemus kommer så tidlig, det viser at han har ikke vært noen åpenbar motstander av Jesus, slik som fariseerne pleide å være, og ikke minst rådsherrene også var. Han har tvert imot vært ærlig, sann og åpen. Han kommer til Jesus fordi det er noe ved Jesu forkynnelse og Jesu gjerninger, særlig hans undergjerninger, som sier at han har noe å lære hos Jesus. Og han er klar over at det går ikke an å stille seg likegyldig overfor ham, og det går slett ikke an å avvise ham. Nikodemus kommer altså med den innstilling. Han erkjenner at Jesus må være fra Gud. For ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, sier han til Jesus, uten at Gud er med ham. Jesus går i det hele tatt ikke inn på det. Han bryter Nikodemus tvert av, og legger for dagen at Nikodemus kan spare seg alle de spørsmål han nå har tenkt å komme med. For å si Jesus, uten at den blir født på ny, kan en ikke se Guds rike. Der sier Jesus i virkeligheten, det finnes ingen naturlig overgang fra å være et alminnelig menneske og til å bli en kristen. Det er ikke noe et menneske kan gjøre. Det er ikke noe et menneske kan lære for å bli en kristen. Altså lære intellektuelt og teoretisk. Det er overhovedet ingen muligheter i et menneske slik som han er. Han kan være kommet så langt han vil, moralsk og religiøst. Det er ingen muligheter for et slikt menneske til å være en kristen ut fra sine forutsetninger. Det må bli noe helt nytt. Noe som det ikke er forutsetninger for på forhånd. Det kan jo høres veldig hardt til å begynne med. Men her må vi ikke korte av. Det må stå klart for oss at det å bli en kristen, det beror ikke på noe som et menneske kan gjøre. Heller ikke på noe som han teoretisk kan lære. Det beror på noe nytt. Noe som det ikke har vært før. Fødsel, vet dere, er begynnelsen på et nytt liv. Og Jesus vil altså si at for å kunne se, det betyr gjøre erfaringer om,
Guds rike, da må det begynne et nytt liv i et menneskes hjerte. Det som altså møter Nikodemus, og det som møter oss alle når vi kommer frem for Jesus og sannheten i Guds ord, det er at det blir gjort klart for oss at vi kan ikke bli kristne ut fra noen naturlig forutsetning, men at det beror på et nytt liv som fødes i oss av Gud. Her skal dere legge merke til at det uttrykket blir født på ny. Det betyr samtidig i grunnteksten å bli født ovenifra, nemlig fra himmelen. Så her sies i ett og samme uttrykk to ting. Det er en fødsel som Gud virker i et menneske, og som gjør at han blir født på ny. Nikodemus reagerer på dette spørsmålet på en meget karakteristisk måte. Han sier det: hvordan kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes? Hva er dette for slags tale? Hva vil det si? Jeg vet ikke om dere skjønner hva som ligger i spørsmålet. Nikodemus vil ha et teoretisk svar på hva kristendom er, for å si det i vår dagligtale. Som så mange mennesker, når en prøver å holde frem for dem hva det er å være en kristen, så får en straks spørsmål om en teoretisk kan forklare hva det vil si. Det er typisk for vår reaksjon. Jesus svarer, men han svarer ikke på det Nikodemus spør om. Men han svarer slik som Nikodemus trenger å bli svart i den situasjonen. Han bare avbryter ham igjen, og gjentar og forsterker det han har sagt før. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det å komme inn i Guds rike, det betyr her å komme inn i det fullkomne Guds rike, som blir opprettet ved Jesu komme. Det som Gud har lovt allerede fra begynnelsen av i det gamle testamentet, at det rike, det skal opprettes. Det betyr ikke det samme som vi legger i ordet å bli en kristen. Men Jesus vil ha sagt til Nikodemus at slik som du er, og det gjelder alle mennesker som ikke er født på ny, de kan ikke komme inn i det fullkomne Guds rike. Når det er spørsmålet om å komme inn i himmelen, som vi sier, da kan ikke et menneske komme inn der slik som han er. Der kan bare de komme inn som er født av Gud. For å sitere et ord fra Galaterbrevet: det Jerusalem som er der oppe er vår mor. Vi som er født av dette riket kan komme inn i dette riket. For å si det fra et litt annet synspunkt med et ord av Jesus: her på jorden kommer ikke Guds rike på den måten at den kan se det med sine øyne og si: se her, eller se der er det. Intet kirkesamfunn som organisert samfunn betraktet, ingen kristelig organisasjon, er ensbetydende med Guds rike. Guds rike er inni dere, sier Jesus. De som har fått Guds rike i sitt hjerte, de, og bare de, kan komme inn i det fullkomne Guds rike. Nå må dere også være klar over en ting til. Når Jesus her sier uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.
Da snakker Jesus ikke om dåpen. Visstnok er det så at dåpen er et virkelig sakrament, og at Gud anvender alt det han har gitt oss i Kristus på den som døpes i den treenige Guds navn. Men vi kan allikevel ikke derav slutte at alle som er døpt er kristne. Og vi har heller ikke lov til ut fra det å trekke dåpen inn i denne sammenheng, for Jesus har ikke innstiftet dåpen ennå. Jesus innstiftet ikke dåpen før etter sin oppstandelse. Og det er klart at om han hadde talt til Nikodemus om den dåpen han skulle innstifte etter at frelsen var fullbrakt, kunne det umulig ha noen sammenheng med Nikodemus' situasjon. Det uttrykket, uten at noen blir født av vann og ånd, det sikter til døperen Johannes, som kom og døpte med vann, som det står. Den dåpen døperen foretok, det er en helt annen dåp enn den Jesus har innstiftet. Det er en dåp som skjedde på grunnlag av syndsbekjennelse, og som var et symbol på at de erkjente sine synder. Og forresten står det at de ble døpt av ham i elven Jordan i det de bekjente sine synder. Ingen ble døpt uten det. Jesus, han kom for å døpe med den hellige ånd. Og det er dette Jesus sikter til, han vil si til Nikodemus. Du spør om dette. Du vil ha et teoretisk svar. Her kom døperen Johannes og døpte med vann. Og her kommer jeg og døper med den hellige ånd. Men du og dine likemenn, de vil ikke bøye seg for døperens forkynnelse. De vil ikke ta imot det som døperen kom med. Og så langt Jesu erfaring rekker, så ser han jo det at alle tegn tyder på at fariseerne, og særlig rådsherrene, de vil heller ikke gå inn på det som Jesus har kommet med, eller bøye seg for Guds råd til frelse, slik som det åpenbares i Jesus. Dermed er et menneske hindret for at Gud kan frelse ham. For hvis et menneske ikke tar imot det som Gud gir til frelse, så blir det ikke frelst. Og det liv Jesus taler om, det antyder han altså alt her, det er knyttet til det som han forkynner og virker ved dem han er oppreist til å forkynne i Israel. Først var det altså i denne situasjonen døperen Johannes, og nå er det Jesus. Jeg vet ikke om dere får fatt i meningen. Han vil si altså at uten at det skjer gjennom det som Gud virker ved de som nå er i virksomhet, for døperen holder nemlig på å virke ennå. Ved det som Gud gjør gjennom døperen og ved det som han gjør gjennom Jesus, de som ikke gjennom dette er kommet til et nytt liv i Gud, virket av Gud, de vil ikke komme inn i det fullkomne Guds rike. Når vi skal anvende dette praktisk, så blir nettopp spørsmålet for oss, og ganske særlig for oss som er døpt som små, hvordan står vi i dag til Guds frelsesråd? Det er det som blir det tilsvarende for oss, til uten at noen blir født av vann og ånd. Hvordan står vi i forhold til evangeliet? Hvordan er vårt personlige forhold til Jesus? Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Et menneske som er døpt, men ikke tror på Jesus og ikke har Guds sønn, har ikke livet. Jesus forklarer dette nærmere. Han går litt videre nå. Etter han har sagt dette om å være født av vann og ånd, så kan han ikke komme inn i Guds rike. Han sier, det som er født av kjødet, det er kjød.
Dermed mener han det som altså springer ut og virket av det naturlige mennesket. Det jo det naturlige mennesket. Det som kommer fra vårt eget hjerte, det som vårt eget hjerte. Hva bor i oss? Egoisme for eksempel kan ikke bli kjærlighet. Hovmod kan ikke bli ydmykhet. Urenhet kan ikke bli ren. Selvhevdelse, fornærmelse, indre ondskap, lyst til det onde, ulyst til Gud, alt dette som vi har i oss selv, og som vi kjenner hver dag, i vår egen gamle natur. Dette kan ikke bli noe annet. Ut av dette kan det ikke komme noe godt. Eller noe Guds liv. Slik det som født av kjødet, det kjød. Mens det som født av ånden, Guds hellige ånd, det ånd. Bare det i et menneske som født av Guds hellige ånd, bare det kan skape og siden gi vekst til et nytt liv i mennesket. Og der fortsetter Jesus videre. Han sier til Nikodemus, som han sier til oss, du skal ikke undre deg over dette her, sier han. Du synes dette en merkelig tale, og du skjønner ikke denne talen om en ny fødsel. Men undre deg ikke over det, sier han. At jeg må sa til deg at du må fødes på ny. Så bruker han et bilde til å illustrere det. Vinden blåser dit den vil. Og du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Og da Nikodemus svarer neste gang, da viser at han har tatt dette ordet til seg. Det ingen protest. Det ikke lenger spørsmål om teoretisk forklaring, men det ganske enkelt spørsmålet. Hvorledes kan dette skje, sier han. Som vi vil ha sagt i vår daglige tale antakelig, hvordan kan jeg oppleve dette? Og så kommer selve svaret i vers 14. Like som Moses opphøyt slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, altså korsfestes, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Akkurat som de som var bitt av slangen i ørkenen og lå for døden, de ble frelst og reddet og kom til nytt liv altså ved å se på den kobberslangen som Moses reiste opp. Så skal den som ser på det som skjer på Golgata, skal bli født på ny ved det han ser. Det jo en velkjent erfaring at det vi ser og hører virker i vårt indre menneske. Det som stygt, det skaper noe stygt i oss. Det som stygt, det virker i det hele tatt ikke godt på oss på noen måte. Mens det å se på det som godt og vakkert, det virker godt på et menneske. Så det å begynne å se hva som skjedde, vi må si det, for nå det fullbrakt. Det som Jesus henviser Nikodemus til, det fullbrakt. Det som skjedde på Golgata, det det som virker det nye liv i vårt hjerte. Akkurat som vår synd har trukket døden med seg, og vi undergitt en lov som heter syndens og dødens lov, så trekker Jesu Kristi forsoning det evige liv med seg. Det som skjer i Jesu forsoning jo at vårt syndansvar blir gjort opp av en annen i vårt sted overfor Gud, slik at synden ikke lenger står og stenger mellom Gud og oss. Du og jeg kunne ikke gjøre opp regnskapet, men Jesus gjorde det opp for oss. Et menneske kan ikke bli godtatt av Gud på noen annen måte enn gjennom det Jesus har gjort, og det Jesus
Ingen kan bli en kristen med noe han selv gjør. Men vi blir kristne med noe Jesus har gjort. Vi kan ikke bli kristne ved noe vi selv er, men vi blir det ved noe Jesus er. Og dere vet, vi taler om det så ofte, og kan ikke tale om det ofte nok. Det som skjer med et menneske som hører evangeliet, og tar imot det, altså hører evangeliet uten å avvise det, uten å bortforklare det, eller på noen annen måte forkaste det. Et slikt menneske blir, på grunn av det han hører, tilregnet alt det Jesus er og har gjort. Han blir tilregnet rettferdighet uten gjerninger. Og han blir ikke tilregnet alt det som han selv er og har gjort. Det er dette som skaper en nyfødsel. Dere forstår det som Bibelen kaller gjenfødelse. Det er en virkning i oss ved at Gud erklærer oss for rettferdige. Gud erklærer oss, altså tilregner oss, rettferdighet uten gjerninger og tilregner oss ikke synd. Fordi Jesus, han ble tilregnet alt det vi er og har gjort. Så skal vi i stedet bli tilregnet hva han er og har gjort. Jesus ble behandlet som om han var oss. Og så skal vi, på grunn av det Jesus har gjort, få bli behandlet som om vi var han. Det er bare der hvor dette budskap lyder, at gjenfødelsen skjer. Og dere forstår, det er fordi Jesus har knyttet dette til dåpen, at overhovedet kan være tale om gjenfødelse i forbindelse med dåpen. Men der skjønner

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja, siste møte og litt sånn opprustemning. Jeg tenkte på det da jeg hadde dette møtet I tankene, så var det en tekst som kom for meg, og jeg satt en slags overskrift på dette her, skaper ordet. Jeg kom til å tenke på det sånn nå I ettertid, at det kanskje en god tekst å avslutte en sånn samling på. Det det vi har vært samlet om, skaperordet, det ordet som skaper det det nevner. Så får jeg håpe at jeg har fått gjort noe av det hos oss også, at det det vi får reise hjem med, at det som Gud har gjort og virket. Jeg ble sittende og tenke på det ordet langmodig. Vi bruker det en del, altså at Gud må være langmodig. Men vet du det at det ordet, det hører den gamle pakt til? I det ordet så ligger nemlig dette at Gud må bære over med. Ikke sant? Og hva ligger I det igjen? Jo, det det at så det kan bli bedre med meg. Hold ut med meg, Herre, så blir det vel bedre etter hvert. Hører ikke den nye pakt til? Gud trenger ikke være langmodig med oss nå. Hva skulle det være ved? Synden borte, den tatt bort. Det det som står igjen nå. Herren nådig, har tatt synden bort. Har du sett det? Da har du sett evangeliet. Kanskje det var en fremme tanke for deg? Det vi skal få lov til å leve I nå, også når vi opplever vår synd deretter, takk Gud at du allerede har gjort noe med dette. Ja. Det ikke sånn at dette farlig, skjønner du, for da kan vi bare synde på. Sånn kan en som lever med Gud aldri bli. Synd en smerte, jeg sier og blir en smerte. Så det ingen fare med det. Det en hellig ånd som sørger for det. Altså denne teksten da, den står I Jesaja 55. Arnfinn har jo allerede vært inne på det kapitlet, men dette litt lenger ute, fra vers 10. Og jeg leser I Jesu navn. Ja, like som regnet og snøen faller ned fra himlen, og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter. Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil. Og ha fremgang med alt som jeg sender det til. For med glede skal dere dra ut, og I fred skal dere føres frem. Fjellene og haugene skal bryte ut I fryderop for deres ansikt, og alle markens trær skal klappe I hendene. I stedet for tornebusker skal det vokse opp sypresser. I stedet for nestler skal det vokse opp myrter. Det skal være til et navn for Herren, til et evig tegn. Som ikke skal bli utslettet. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Tenk på når du leser det siste delen av dette stykket her, det som står om naturen, det som lever, både planter og dyr, at de ser fram til Guds barns frihet, altså til at vi skal bli løst. Og når mennesker blir løst igjen fra synden og fallet, så reises hele naturen opp igjen. Det står at den stønner og sukker og ser fram imot det. Og det det vi leser om her. Hele naturen gleder seg over det som kommer, som vi ser fram til. Det første som rinner meg I huden når jeg leser dette ordet, dette det altså det ordet fra Jesaja 43, 19. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem. Overalt hvor Herren kommer til å få gjøre sin gjerning, der gjør han noe nytt. Altså noe som ikke var der før. En ørken til en skog står det om, eller åker for eksempel. Det det Herren som gjør. Derfor så kan vi lese
Slik som i teksten her i vers 12, fjellene og haugene skal bryte ut i fryderop for deres ansikt, og alle markens trær skal klappe i hendene, altså selv naturen fryder seg der, hvor Herren får gjøre sin egentlige gjerning. For Herren en skaper. Han den som gjør det som godt. Det en ganske annen som har brutt dette ned. Det ikke Herren. Det jo å skape liv av ingenting det Herren gjør. Det å være en skaper. Han skaper liv ut av noe som ikke Bare ved et ord. David han ber i salme 51,12 helt i samsvar med denne forståelsen altså. Gud skap i meg et rent hjerte og forny en stadig ånd inni meg. Skap, da det alltid tale om å frembringe noe som ikke det forutsetning for altså. Det vil også igjen si noe helt nytt, noe som ikke var der, og ikke var det forutsetning for det heller. For vi tenker jo, som jeg har vært inne på mange ganger i disse møtene, at Gud skal liksom ta tak i oss, og skal han gjøre noe ut av oss, som om det var noen forutsetning der. Nei, han gjør ikke det. Han skaper noe helt nytt. Det jo ifølge skriften nettopp hva som skjedd i den troende. Tenk bare på 2. Korinti 5,17. Derfor om noen i Kristus, du hør hva som står da. Da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Alt blitt nytt. Men hvor da det gamle? Det ikke mer. Alt blitt nytt. Første tida mi som kristen, jeg reiste rundt med en sånn musikk da, som var ute og sang og vittnet og så videre. Og så ble dette ordet lest så ofte. Det var svært da, vet du. Og jeg jo var med på den. Men så kommer det jo sånne tanker da, ut fra ordet plutselig at ja, men nå alt blitt nytt? Jeg faller jo fremdeles. Når jeg ser inn i her, så jo ikke alt blitt nytt, og alt det gamle så visst ikke borte. Så det her må bety noe annet enn det vi vanligvis forstår med det. Ja, det står jo i Kristus. I Kristus. Det der det har skjedd, utenfor meg. Jeg kan bare stå og betrakte det. Det det Herren sier til Israel og i striden. Dere skal være stille, hold dere i ro. Så skal jeg stride for dere. Og det det som har skjedd. Det har skjedd i Jesus Kristus. Så kan jeg bare stå og se det, jeg kan høre det. Det var som de sa før i tiden i alle fall, de satt og hørte seg til frelse. Det var ikke så mye bøy og tøy da. De satt på benken og hørte at ord gikk opp for deres hjerte. Det jo ferdig. Ikke så at det borte, dette gamle altså i den forstand, ikke ennå, men det borte for Gud, hva den personen angår altså. Han ser det nye, det reine hjertet som han nå har skapt i deg. Hva som en sa under møten inn i Oslo, en som var med på de der, så sang vi denne sangen, det nok det som Jesus gjorde. Og så sier han at vi prøver jo gjerne å få det til å bli nok for oss. Vi skal liksom tro det at det nok for oss da. Men det nok for Gud, det Jesus gjorde. Det det som redningen. Skapt i deg ved troen på Jesus. Det nemlig også som har skjedd der et menneske har kommet til tro på ham. Der det blitt skapt et nytt og etter Guds mål, altså et rent hjerte. Kan du tro det der du sitter, du som må klynge deg til Jesus hver dag på grunn av din synd? Kan du samtidig tro at du har et rent hjerte? Du har det. Ja, Gud skapt i Kristus har du fått det. Men, sier du, kan hende du som av sannheten, jeg ser jo bare et urent hjerte i meg, det velter opp så mye groms derifra. Men det ser du nettopp ut ifra det hjerte Gud har skapt i deg nå.
Før jeg ble en kristen, så brydde jeg meg jo ikke om hva som skjedde her inne, all slags elendighet. Det var ikke noe problem det, det var jo sånn jeg var. Hvorfor dette blitt problem for deg? Jo, fordi at du har fått et nytt hjerte. Uten det rene hjertet så vil du ikke se det urene, vet du. Gud hellig og tåler ikke synd, og nå har du fått del I det samme. Høgst elendig, som hun sier Lina Sandell ennå, men dog allikevel til stede. I all skrøpelighet riktig nok altså, fordi du ennå bærer det gamle med deg som blander seg inn hele tiden, men det eksisterer altså ikke lenger for Gud. Det ikke til stede for ham. For det har vært et offerlam, et Guds lam her på jord, som har båret din synd bort fra Guds åsyn. Når døperen Johannes pekte på Jesus som gikk forbi, så sier han til disiplene sine, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Og det som egentlig står der jo «bort fra Guds åsyn». Det altså han om hvem døperen Johannes vittner for sine tilhørere, og nå I denne stunden altså. «Se der.» Guds lam som bærer verdens synd. Se der, Guds lam som bærer din synd. Det han. Gud har lagt det på han. Det kan også si oss og forstå oss om, altså da bærer bort verdens synd, bort fra Guds åsyn, slik som denne syndeboken vi leser om i 3. Mosebok 16, 20-22. Når han, altså presten Aaron, så har fullført soningen for helligdommen og for sammenkomstens telt og for altere. Da skal han føre frem den levende bukken, og Aaron skal legge begge sine hender på den levende bukkens hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger. Hørte du det? Og alle deres overtredelser. Alle. Og alle deres synder. Smøre på altså. For å forstå dette her, hva det taler om. Han skal legge den på bukkens hode og sende den ut I ørkenen med en mann som står ferdig. Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med seg ut I villmarken. Og så skal han slippe bukken løs I ørkenen. Ført bort fra folket, altså. Syndene deres ble lagt på den misgjerningen, overtredelsen, alt. Og så ble den sendt ut I ørkenen, bort fra dem. Derfor dette ordet syndenes forlatelse så velsignet. Vi snakker om å tilgi, tilgivelsen. Det fint det også. Men det ligger noe spesielt I syndenes forlatelse. Det forlater oss. Det ble lagt på ham. Jeg spør deg en gang til, ser du det I formiddag? At dine synder tatt bort? Eller sitter du der og gremmer over deg selv? Tror du Gud har behag I det? Ser du, den bar altså med seg alle folkets synder bort fra dem. De var ikke mer for Gud. Legg merke til hvor ofte det sto alle. Det var ikke noe som ble igjen altså. Og de som på den tid så dette bildet her, og fikk komme til tro på det, de gikk hjem til himmelen på samme måte som du gjør det, ved denne syndeboken som skulle bære syndene deres. Det ikke noe menneske, hverken før eller etter at Kristus var på jord, som har gått hjem til himmelen uten ved det offer som han brakte. Det også hva vi leser I 1. Johannes 1, 7, Men dersom vi vandrer I lyset, liksom han I lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. All synd. Kommer dette ordet igjen? Samme som du hørte fra det gamle testamentet om syndeboken. Han tok all synd. For all vår synd
kommer det igjen, ble lagt på denne syndeboken, og du ser det der på Golgata. Der denne syndeboken som tok all synd, all misgjerning, all overtredelse, ikke noe som står tilbake. Men hva det for et lys det taler om å vandre I da? Jo, det budskapet som du hører fra skriften nå. Det ord om Jesus, om korset, om blodet, kort sagt. Jesus dette lyset du har fått vandre I. Du finner ingen vei til himmel og salighet uten dette lyset. Nei. Som Jesus sier I Johannes 8:12, jeg verdens lys. Hør du, det lyser for deg nå. Når du hører ordet, så dette lyset stedet rett foran deg. Og på forhåpentligvis også her inne. Så du kan takke Gud. Du kan gå ut herifra I formiddag, og du kan rope halleluja, og du kan takke Gud for at du frelst. Uansett om du kom inn her og regnet deg som en kristen eller ikke. Hvorfor det? Jo, fordi også dine synder sona, forstår du? Hvordan tror du jeg ble frelst? Var det fordi jeg bestemte meg for noen ting? Var det fordi jeg ga meg over? Var det fordi jeg døpte meg? Eller et eller annet som jeg fant på? Som Gud var fornøyd med og sa at ja, nå det I orden. Nei, jeg fikk plutselig se det at det var I orden for 2000 år siden. Da tok han mine synder på sitt legeme, og så bar han det bort fra Guds åsyn, utenfor Jerusalem, utenfor den hellige byen. Hvem var det som var der ute? Jo, blant annet så var det der, de spedalske, de som ropte urein, urein, når det kom et menneske I nærheten. Jeg urein. De var der. Og så var det røverne, farlige folk. To av dem hang på hver sin side av Jesus. Hvordan gikk det med den ene som bare sukket til Herren? Kom meg I hu når du kommer I ditt rike. Hva sier han da? Og hør da hvordan Jesus Sier til den røveren som bare har vært en røver. Sannelig, I dag skal du være med meg I paradis. Hva hadde han gjort for det? Hans synde ble sona der på korset, rett ved siden av. Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men av livets lys. Altså, han livets lys. Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn, det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil. Og ha fremgang med alt som jeg sender det til, leste vi teksten vår her. Det det ordet som har gått ut her disse dagene. Ord om korset, ord om Jesus, ord om det velsignet dyrebare blod som renser oss fra all synd. Det nettopp tale om dette skaperordet som kan gjøre en hellig skapning av den svarteste synder, altså der det når fram til hjertet, og forflytte ham eller henne over I sin sønn Jesus Kristus. Jeg hørte en tale, og det var en tale for mange, mange år tilbake. Og forkynner han... Det var noen som var begynt å gå der, et ektepar som begynte å gå på de møtene og liksom fikk øre for det de hørte. Synes det her var fint. Det var ikke så lenge etter krigen og de forferdelige tingene som skjedde der. Så talte jo han, forkynneren da, om at Herren tok imot den største av syndere. Så nevnte de disse her nazisterne og det de hadde gjort, og så sier de til han forkynneren, mener du også de? Ja, sa han, også de. Og da kom de ikke på flere møter. Ja. For dem var det noen som var for store syndere, men det var ikke det for Gud. Det var sona også det. Det verste av alt.
Paulus han peker på seg selv som den største av alle syndere, han forfulgte de troende. Om han tok liv av de vet vi ikke, men han fikk de kastet i fengsel i alle fall. Det var ikke spøk på den tiden. Så holder han det fram som et eksempel for dem som kommer etter ham. Når Gud kunne vise meg nåde, så det vel et håp for deg også, ikke sant? Du da altså ikke lenger den svarte synderen for Gud, men hellig, rein og fullkommen. Det vanskelig å tro det. Ja, men det sant. Det Guds ord som sier det. Så får de anklage deg for hva de vil, de du har omkring deg, altså. Verden anklager deg, ikke sant? De menneskene som ikke selv ser inn i evangeliet, de anklager deg, for de ser at du har skrøpelighet. Kanskje i rikt mål nå. Men hva det de anklager? Jo, de anklager det gamle mennesket i deg. Men de ser ikke det nye. Så får vi be til Gud at vi selv må få lov til å ha blikket festet på det som gitt oss i Jesus. Det det som skal følge oss og føre oss helt fram. Hvis vi holder ut gjennom striden. For det ikke først og fremst en strid med mennesker omkring oss. Det en strid med mennesket i deg. Det gamle mennesket. Få lov til å tro at det borte. Naglet til korsets tre. Men det dette som innhold i vår tro, altså. Ikke hva vi i oss selv, men hva vi i Kristus. Det gamle som nevnt forbi. Så jeg spørre deg, ser du det nå? Det sant, forstår jeg. Han har... Ta det med nå til mot slutten. Han har i sin nåde sendt deg dette, sitt ord, sitt budskap. Ikke for at du skulle sitte der nå og tvile på det, men takke ham for det. Om så alt i ditt gamle menneske roper nei, altså, så Guds ord større enn det, skjønner du. Det ikke du som har greie på dette her, men det han. Så får vi tro det. At det sant det han sier. Det jo dypest sett Jesus selv som dette skaperord, som vi leser om i Åpenbaringen 19:13. Han iført en kledning som dyppet i blod, og hans navn Guds ord. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og så kommer det, han var i begynnelsen hos Gud. Han ordet. Jesus den alt det skapte ved. Og han også den som her med dette skaperordet blant oss nå, nettopp for å skape det nye livet i deg. Derfor slutter vår tekst slik altså, det skal være til et navn for Herren til et evig tegns, som ikke skal bli utslettet. Ikke skal bli utslettet. Ord om frelsen i Jesus Kristus skal aldri bli utslettet. Nei. Så om du stuper i fortapelsen, altså fordi du har vendt ryggen til dette her, så skal du stå igjen etter at du forsvinner dit. Det var utslettet. Så i dag, om du hører Guds ord, så forherde ikke ditt hjerte, for det til deg. Det gjelder til evig tid, så sant som han, altså denne frelse, knyttet til, evig. For hvor frelse knyttet til en person som skal leve evig, som evig, det går aldri bort igjen. Vi tenker jo sånn, vi snakker om dette med langmodig og bære over med og alt dette her, ikke sant? I dag står det dårlig til meg, så i dag så liksom min frelse mindre da. Mindre sikker, mindre evig. Nei, takk Gud for det. Hvordan skulle det da gå? La oss ta med noen velsignet vers fra Hebreerbrevet nå helt til slutt. Hebreerne 9:12. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, alle sammen, alle de der ute.
helt i jordas ender, en gang for alle. Og fant, hva for noe? Jo, en evig forløsning for oss. Hebreerne 10:14, for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Jeg sa det jo til deg flere ganger, er du klar over at du er fullkommen der du sitter? Er du klar over at du er totalt rein? Jeg står det her. Med et offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helget. De som tar sin tilflukt av ham altså. For noen ord. Skal si deg det, kjære venn, hadde folk der ute forstått hva vi samles om her, så hadde den kirke har blitt ganske for liten, ja. Så hadde de stått i kø nede ved veien her. Men de ser det ikke. Det er svært, ja. Hebreerne 10:18, men der det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Du behøver ikke komme med noe til Herren, altså. Han har fått det offer han skulle ha. Trenges ikke, står det. Noe offer for synd. Hebreerne 10:23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. For han er trofast som ga løftet. Når det kommer sånne ord som liksom legger så, på en måte noe på oss, da, så kommer det alltid en årsak til det. Hvorfor skal du holde urokkelig fast i bekjennelsen av ditt håp? Fordi han er trofast som ga det. Ja. Han kan ikke svikte. Altid det. Jesus kom til sine disipler, så sier han, frykt ikke, eller vær ikke redd og lignende, vær frimodig. Og så gir han alltid begrunnelsen. Det er jeg. Ja. Han som er trofast i evig tid, Herre Jesus, vi takker deg. For ordet ditt. Takk for disse dagene, takk for disse møtene. Vi har fått være samlet om ditt ord. Dette skaper ordet. Be vi Jesus om at du har fått gjort din gjerning ved det ordet. For all del. Vi har ikke kommet hit for å legge noe på oss, det er kommet for å ta det bort, det som ligger på oss. Og det vil takke og prise deg for det.

0: over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Egil Grindland. Han til daglig områdearbeider I Aust-Agder for Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: Vi begynte denne uka med Hebreerbrevet 11 med Rahab. Og Hebreerbrevet 11 fullt av troshelter. Og det var altså Rahab nevnt, hun som absolutt ikke virket som en troshelt. Nå vil vi gå videre til Hebreerbrevet 12, og da kommer idretten inn I bildet. Paulus hadde tydeligvis greie på idrett, og Hebreerbrevets forfatter, som vi ikke vet hvem må tydeligvis også ha et greie på det. For han snakker om troens løp, og vi skal lese sammen de tre første versene I Hebreerbrevet 12. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet I den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet han, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på han, som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett I deres sjeler og bli motløse. Hvordan skal vi gjennomføre dette troa sitt løp? Hebreerbrevet sier, la oss løpe med tålmodighet I den kamp vi har foran oss. Med tålmodighet og ikke gi opp. Dessverre så det nok en del som nesten ikke løper I det hele tatt. Noen jogger, noen spaserer, og noen ser ut som de bare så vidt beveger seg. Men den bibelske standard for et liv med Jesus, det å løpe. Ikke å slentre makelig I en park. Løpet tøft, det krevende, det utmattende, og det krever en selvdisciplin, besluttsomhet og utholdenhet. Derfor advarte også Gud Israels folke, ved de trygge på Sion og de sorgløse på Samarias fjell. I Guds hær så sies det aldri slapp av, stå stille, du trenger ikke å gjøre noe. Seiersprisen, den får du uansett. Og betyr det å løpe med tålmodighet? Det betyr at du fortsetter fremover, også når alt I deg ønsker å slakke på farten, eller når du ønsker å gi opp. Jeg har aldri vært noen stor idrettsmann, men jeg vet om det å holde ut for å nå frem til det en har satt seg som et mål. Det handler om dette. Filipperne måtte lære seg dette, og Paulus han skrev, så dere kan være uklanderlige og reine. For alle løper på idrettsbanen, men bare en får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. 1. Korinterbrev 9, 24-25. Ingenting mer leit enn å se kristne som ikke bryr seg om de seirer I sitt livsløp eller ikke. Men det faktisk et grunnleggende problem. En del fornøyd med å være frelst, og deretter å vente på at de skal komme til himmelen. Men hvis en bekjenner Jesus som Herre, så må du nødvendigvis strebe etter å følge opp dette forsettet, så presist som overhodet mulig. Og de vi har hatt om denne uka, har tydelig vist at de har levd et Kristusliv, et liv I etterfølgelse for han som har gitt dem et nytt liv. Å holde ut som kristen, det bare mulig ved tro. Hvis ikke en holder ut, så det Gud og tilliten til han vi ikke holder ut med. Så må vi ha vekk selvrettferdigheten. Det ikke I oss selv. Og I Galatia var det noen som hadde sånn et problem. Paulus han sa, jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Nei, vi må ikke forkaste Guds nåde og stole på noe annet. Men når vi blitt nye skapninger I Jesus Kristus, Så la oss løpe det løpet som han har satt opp for oss. La oss løpe imot det målet som han har gjort klart for oss. Og så skal vi feste blikket mot målet. Kan huske, i yngre dager, så hendte det skulle gå med en potet eller et egg opp i en skjei. Og jeg har alltid sjanglet litt sånn. Jeg har ikke vært noe flink til å holde ting stille. Og hvis jeg så på den poteta opp i skjeia eller det egget, da gikk det i hvert fall galt. Men hvis jeg løftet blikket og så mot målet, ja, så gikk det faktisk en del ganger ganske greit. Og jeg hadde så lyst å be oss om å løfte blikket mot målet. Løfte blikket mot Jesus, han som er troas opphavsmann og fullender. Jesus, han har all makt i himmel og på jord. Han har makt i våre liv til å gi oss alt vi trenger til for å fullføre løpet. Men la oss løpe det løpet som Gud har satt oss i. La oss være her på jord for at flere mennesker skal få bli kjent med Jesus. La oss drive misjon i Norge. La oss drive radiomisjon. La oss drive misjon blant prostituerte. La oss drive misjon på skoler. La oss drive ytre misjon, helsearbeid. For du og meg, vi må fullføre det løpet vi er satt i. Når vi så kommer hjem, når vi når målet vårt, da skal vi slippe å løpe mer. Da skal vi få prise og takke han, som er grunnen til at vi har nådd dette målet. Og Jesus, han er troas fullender. Jesus, han fullførte sin gjerning. Han har nå satt seg med Faderens høyre hånd, der han går i forbønn for oss, innenfor Gud. Så la oss stå fast, la oss løpe det løpet som Jesus har satt oss i, med blikket festet på han. Han som døde for oss, sto opp for oss, og går i daglig forbønn for oss. La oss takke han og følge han, og la oss løpe med alt vi bare kan, men med blikket festet på Jesus.

all blikket festet på Jesus. Solister I denne sangen var Arne Pedersen og Marie Vangen Iversen. Egil Grinland, områdearbeider for Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør, har delt med deg ifra Guds ord I programserien Over en åpen Bibel hele denne uka. Over en åpen Bibel produsert av Norea. Du finner mer informasjon om oss på internett. Norea.no adressen du da bruker. Du kan også skrive til oss på gamlemåten hvis du ønsker det, og da skriver du følgende adresse. Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden 4604, Kristiansand. Og så minner jeg om forbønnstelefonen vår, som åpen også I dag. Ta kontakt hvis det noe eller noen du ønsker forbønn for. Telefonnummeret du ringer 38 14 50 00. 38 14 50 00.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Når jeg satt hjemme i dag, så var det noe som jeg synes var både stort og alvorligt. Vi synger i en sang, en port til himlen åpen står, der Jesu kors nu tindrer. Og det er voldsomt å tenke på det, at det er en dør som er åpen inn til Guds rike. Og Jesus taler om den døra i det 13. kapitlet i Lukas, skal lese der innledningsvis. Stri for å komme gjennom den trange døra, for mange seier og dykk skal freiste å komme inn og ikke være i stand til det. Når husbonden har reist seg og stengt døra, gjev du deg til å stå utenfor og banke på og sige, Herre, latt opp for oss. Og han skal svare og sige til dykk, jeg vet ikke hvor det ifra. Og det som jeg synes var så alvorligt å tenke på, det at den døra skal en gang stenges og aldri åpnes mer. Det lakker med tiden og dagene går, snart siste innbydelse syndere får av frelseren. Snart lyset skal flyttes og nåden ombyttes med dom over misbrukt år. Og derfor hadde jeg så lyst til å legge min røst til det som Jesus sier, streva alt det kan for å komme inn gjennom den døren mens du er åpen. Han du tenker deg da, og en dag vakna med den bevissthet at nå er døren stengt for alltid. Og derfor kom jeg til å tenke på en fortelling som gjorde et kraftigt inntrykk på meg. Jeg hører han var vel gjerne gjennom en annen predikant. Og det var om han fortalte om hvordan de levde i Nore, Skottland. Der var det sånn at en god del av befolkningen, de levde av og hadde en kraftig binæring i alle fall, av å samle fugleegg. Og noen hadde hovednæring å si i å samle fugleegg. Det hekket millioner på sjøfugl i de bratte fjellene. Og der var det egg å finne, massevis av egg. Og da kunne de få seg ikke så lite til. Og så forteltes det om en eggsamler som var på fjellet. Og når han for der og kløv og klatre over berg og hammer for å finne, så fant han et omsider et voldsomt stor fuglereir med stappende så mye egg. Jeg vet ikke om det var slik at de var flere som var hekket på samme plassen. I alle fall var det så mye egg. Men det lå forferdelig vanskelig til. Så han måtte gjøre ikke så lite akrobatikk for å komme seg ned. Det var ut for en svære stup, så var det i fjellhylla, men det beste med den var at det var sånn hilder, eller heller, som gikk innatunna. Så det var ikke tilgjengeligt. Men dette var en motig kar, så han ville nå prøve likevel. Og han festet tauet sitt godt, og så fyrte han seg ned, og så begynte han å gjøre sånn huskebevegelser. Fram og tilbake, så tauet begynte å svinge, og han begynte å nærme seg fjellhyllet. Og omsider så står han med begge